0: skaffes etter Kong Harald, det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen tirsdag innledet et tre dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
1: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk i byen Longview i Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen i tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten i Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetat ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia i kvartfinalen i ishockey-VM. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Siste kamp i gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp i Norges gruppe, Tjekkia i kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand i kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia i kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet i Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst i Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret i angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA i båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt i Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri i et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og i Landbruksdirektoratet, i en e-post til avisa. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepene. For å hindre ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FrP's Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det er på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget er mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det er en liberalisering, men det er jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som er litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk i landgangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold i politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune i Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Super Maria sing Ingenmannsland. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her I NRK P1. Og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt, Crowded House. Og en av deres evige grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Crowded House klassiker var dette Weather With You, og den kom fordi låtskriver og sanger I bandet Neil Finn har bursdagen sin I dag.

0: RNK nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vittner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i dette angrepet. Kanada vil hindre ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere i hele landet ved hjelp av kunstig intelligens, har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner i appen. Det er lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen er blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da er det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet er at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter var Erling Legård. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt i en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler er 20 km i timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen på Gamle Riksvei i går kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, du fikk den her i tidlig morgen, like etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så er det Nils Åge Nonstad som er her i studio. Morgen, morgen.

Love You Right sing Madden og Oddny før det sang Oktober Bergen by. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpningen på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

0: Det heter låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Verken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Azovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-årene.

0: 60-årene og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
1: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Batman Turner Overdrive med You Ain't Seen Nothing Yet. Så det jo for så vidt riktig, det sendinga her i Finnmarkssendinga, den har jo så vidt starta. Klokka den har blitt 6, snart 7 minutter over 6, og det Matteo Dolva og Geir Samuelsen som henger med deg på morgenkvisten i dag. Vi skal gjennom en masse forskjellige saker i dag, blant annet at Stortinget delt om USA-avtalen, altså det at amerikanske soldater på norsk jord.
1: Så skal vi også innom helsevesen og sykehus, for nå vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse hos blant annet helsepersonell, og det her, ja, det gjør Sykepleierforbundet bekymret.
0: Ja, og så starter jo også industri- og kraftkonferansen i Alta i dag, og vi skal få besøk i studio av en av arrangørene bak dette. Og så skal det også handle om at to partier har overraskende nok kommet til en enighet, Geir.
1: Ja, for det ble enighet om ny motorferdselslov. Og det ble klart at Arbeiderpartiet og FRP hadde en felles pressekonferanse i går kveld.
0: Ja, og vi skal få med oss Bengt Rune Strifeldt og Sigurd Rafaelsen rundt 8:30 i dag for å snakke om akkurat dette. Men som dere hører så det en masse spennende vente før den tid. Blant annet så blir det Finnmarksnytt nå etter Carina Dahl.

0: Carina Dahl med låta Pick Up Truck. Johan Isak Niska, han har kommet inn I studio. Det ikke for å ta oss med I en Pick Up Truck, men å heller kanskje ta oss med inn I nyhetens verden.
1: Det helt riktig det. Aller først så skal vi høre at regjeringen vil fjerne de spesifikke kompetansekravene I helse- og omsorgstjenesteloven for å hjelpe kommunene ut av bemanningskrisen. Sykepleierforbundet frykter forslaget vil gå ut over pasientene, særlig I sårbare distriktskommuner.
2: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
3: Sykepleier Dalila Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
2: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på grunn av blodtrykk.
3: Men arbeidskraft som Dalila mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
4: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
3: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Øslingen, skremt over forslaget.
4: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
3: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
5: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fag. Utdanningene som trengs, da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
1: Og helse- og omsorgsdepartementet skal utforme et konkret lovforslag I denne saken, som deretter skal sendes ut på offentlig høring. Reporter her var Hanne Larsen. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om en ny motorferdselslov for sneskuter og barmarkskjøring. Loven begrenser statsforvalterens innflytelse og gir større frihet for enkeltmennesker og kommuner og mer lokalt selvstyre. Stortingsrepresentant for FRP I Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, fornøyd med mindre byråkrati I den nye avtalen.
6: Vi får en liberalisering ved at vi flytter beslutningsmakt fra statsforvalter til kommunen, og vi gjør det enkelt for kommunene til å kunne regulere motorisert ferdsel I utmark. Det kommunen som skal beslutte, og vi har også begrenset veldig tydelig hva som muligheter, eller hvem som har innsigelsesmyndighet eller mulighet på motorferdselsloven.
0: Og nyhetene de fikk vi av Johan Isak Niska. Låten eller showet vi skal få høre nå, det av Queen. Vi skal få høre låta The Show Must Go On.

0: det sang Queen om. Etter 2 år med opppussing og redusert drift kunne de ansatte ved Alta bibliotek endelig invitere til åpningsfest, og opppussingen det har skjedd I gjenbrukens ånd. Det skal vi få høre mer om om noen minutter.
1: Vi skal til VM!
2: Først og fremst vi jo gode kompiser.
3: Ligger og kødder litt og sånn, så...
1: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
4: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
5: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
1: Vi skal til VM! Se det nå I NRK TV!

0: Det sang Dagny om. Vi har fått en melding fra Geir. God morgen fra Øst. Fantastisk bra musikkvalg i radioen på denne morgenen. God save the queen for Dagsnytt og You Ain't Seen Nothing Yet som intro til Finnmarkssendinga. Gir en energisk start på dagen. Fortsett sånn, og det får vi rett og slett bare prøve på. Vi vil jo ikke skuffe deg, Geir.
1: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
0: I to år har de ansatte ved Alta bibliotek levd med boring, hamring, maling og pussestøv. Og i går, da var det åpningsfest for det nye biblioteket. Men selv om biblioteket er totalrenovert, har de ikke slått seg løs i møbelbutikkene. Det har blitt kontormøbler og inventar som de har hentet fra flere steder i byen, altså gjenbruk. Og det var en glad og fornøyd bibliotekarleder Sonja Kristin Granås som tok imot lesehester i alle aldre i går.
2: Det føles helt fantastisk. Vi er så glad og letta for at vi er kommet i mål til åpningen her. Og, ja. Så, og, men også på vegne av alle som er glad i å bruke biblioteket og kunne omsider tilby et bibliotek som med gode lokaler og med masse plass. Tilgang på alle bøkene igjen, for vi har jo vært i en prosess der hvor bare deler av bibliotektilbudet har vært tilgjengelig for innbyggerne våre, så nå er det veldig godt å kunne åpne og bare si vær så god, ta det i bruk.
3: Og det er jo ganske mye å ta i bruk her, det er jo til og med scene her. Hva er tanken bak det?
2: Ja, altså vi har veldig mange som ønsker å ha arrangementene sine på biblioteket, og vi har mange gode samarbeidspartnere. Så det er jo egen scene for barneavdeling og en scene for voksne, for at vi skal kunne kjøre ting parallelt. At man ikke skal trenge å stenge ned en barneavdeling fordi at nå skal det foregå noe for de voksne, og motsatt. Og det er noe vi behøver. Vi har fra i kveld og fram til sommeren, så har vi alle våre åpningskvelder, så har vi arrangementer på biblioteket. Så vi trenger det her stedet hvor folk kan komme og høre på foredrag, forfattersamtaler, konsert som det har vært nå på åpningsfesten. Ja.
3: Og det har jo vært, nå når dere har bygd opp dette biblioteket, en del gjenbruk av blant annet møbler. Kan du fortelle litt om det?
2: Ja, vi har tatt vare på alle hyllene våre, så alle dem som har overlevd diverse flyttinger har vi tatt vare på. Vi har vasket og pusset de gamle møblene våre sånn at de skal se presentable ut. Men så har vi også et rådhus som har blitt tømt på grunn av flytting hit ned til sentrum, og da sto det en del møbler igjen som er tilpasset og snekret om, sånn at det har blitt arbeidspulter og benker og nye sitteplasser her i biblioteket. Og så har vi Alta Museum, som også har renovert møbler i kaféområdet sitt, og dem har vi takket ja til med glede. Så der er det også litt redesign da, for at dem skal passe inn i det her biblioteket med fargevalg og design. Og, ja.
3: Dette har jo vært en to år lang prosess. Hvordan har denne prosessen vært?
2: Ja, den har jo vært litt langdryg til tider. Når det startet så skulle det jo ta kanskje litt over et år, og så ble det ett og et halvt år, og så ble det to år til slutt. Vi er veldig glad for at vi ikke visste at det skulle gå to år før vi ble ferdige. Nei, ting går seg til. Det aller viktigste for oss har hele tiden vært at Alta skal ha et bibliotektilbud, at vi ikke skal være stengt på grunn av renovering av det her bygget. Mm.
0: Ja, det sa biblioteksjef i Alta, Sonja Kristin Granås, til vår reporter Ulrik Haug. Nå inn mot NRK Nyheter cirka klokka 6:30. Da skal vi få et lite gjenhør med vårt Eurovision-bidrag, som faktisk klarte å hanke inn en 12-poenger fra franskmennene. Det var ikke forventet. Det kunne man i hvert fall høre av anmelder som meldte mens showet pågikk, eller på, ja. Jonas Love i hvert fall, han skal vi få høre nå med Ja, Ja, Ja.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6.30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
1: Det å ha så mange rundt seg, det er mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
2: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
3: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
4: NRK Finnmarksnytt. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa i helsesektoren vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse på spesifikke yrkesgrupper, blant annet sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter. Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Åshild Østlingen mener forslaget er skremmende og frykter at det vil gå utover pasientsikkerheten, særlig i distriktene.
5: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da er det jo viktig at de som behandler pasientene ute i kommunene har riktig kompetanse.
4: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om en ny motorferdselslov for snøskuter og barmarkskjøring. Loven begrenser statsforvalterens innflytelse og gir større frihet for enkeltpersoner og kommuner og mer lokalt selvstyre. Stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, er fornøyd med mindre byråkrati i den nye avtalen.
6: Vi får en liberalisering ved at vi flytter beslutningsmakt fra statsforvalter til kommunen, og vi gjør det enkelt for kommunene til å kunne regulere motorisert ferdsel i utmark.
4: Og kjøpmennene Juha og Jari Kæle skal bygge ny butikk i Nedemø etter at Nord-En Marked brant ned i april. Det sier brødrene til Yle. Butikken var et viktig møtested for mange nordmenn, både på norsk og finsk side av grensa. Den nye butikken skal bli omtrent like stor som den gamle, og kjøpmennene søker nå om byggetillatelse fra Enare kommune. Og flere nyheter som det her får du på våre nettsider nrk.no/finnmark. Og nyhetene i denne omgangen var ved Johan Isak Niska.
7: Dette er Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Det sang Wenche Knutson om Jealous 'cause I love you. Vi har fått en melding fra Aisha Annelene. I dag begynner den 3 dager lange festen for alle muslimer, Id al-Adha, eller Eid al-Adha, som betyr offerfest. Det den største av de 2 islamske høytidene, og det markerer blant annet også slutten på Hajj, muslimenes pilgrimsreise. Hun sier at hun ønsker alle sine muslimske søstre og brødre en velsignet Id. Ja, det må vi jo egentlig bare ønske resten av folk også.
1: Ja. Ja. Så fra id til kommunikasjon og veia, og det like alt ser greit ut på veiene i Finnmark i dag. Og det er også sånn når det gjelder hurtigbåter og ferger, ser ut som alt er i rute og ingen stengte veier og ikke noen problemer. Så tar vi værmeldingen for i dag. Bris mellom nordøst og nordvest, periodisk frisk bris. Fra i ettermiddag liten kuling da lengst øst. Og det blir skya, eller delvis skya, og i kveld enkelte regnbyger i vest og regn lengst øst.
0: Ja, og så kan vi også ta for oss temperaturene som har kommet inn i innboksen. I Alta, der det 7 grader, Hammerfest 8, Banak 5 grader, Karasjok 3 grader, Tanabru 4 grader, og i Vadsø og Vardø har de begge 3 grader. Men vi skal også til musikkens verden nå, Geir, fordi det på tide med konkurranse.
1: Ja, vi skal faktisk inn i filmuniverset også, for vi skal til det herrens år 1995, og filmen Where the Wild Roses Grow. I denne filmen så ble det laget en låt med samme navn, som ble fremført blant annet av den australiske artisten Kylie Minogue.
0: Ja.
1: Ja. Men det vi vil frem til i dagens konkurranse, hvem er det som har mannsstemmen i denne sangen? Dere skal få høre et aldri så lite utdrag fra Where Wild Roses Grow her. My name was Eliza Day. From the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. For her lips were the color

0: Hvem var denne her mannen, altså med den røsten i stemmen?
1: Ja. Det var nok et samarbeid som fikk veldig mange som var og fan av den artisten her, altså den mannlige artisten, til å løfte øyenbrynene betraktelig. Det var et samarbeid som veldig få hadde sett for seg.
0: Ja, det var rett og slett ikke forventet.
1: Nei.
0: Men send oss en melding i appen NRK Radio hvis du vet svaret. Plutselig så er det jo deg vi ringer opp og som får en NRK-kopp i posten.

Sterke låt på gitaren der, The South med Can't Find My Way Back Home. En annen låt, eller nesten, under nesten samme navn, av Blind Faith, altså Can't Find My Way Home, også en sang jeg kunne varmt anbefale om du fan av gitar. Synovo skal vi høre nå inn mot NRK Nyheter. Vi skal få høre ett minutt

0: ett minutt.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og sier tallene gir grunn til bekymring.
2: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger og løfter en del bekymringer rundt integrering.
3: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
2: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: NRK Finnmarksnytt. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa i helsesektoren vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse på spesifikke yrkesgrupper, blant annet sykepleiere, psykologer og fysioterapeuter. Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Åshild Østlingen mener forslaget er skremmende. Hun frykter forslaget vil gå ut over pasientsikkerheten, særlig i distriktene.
5: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da er det jo viktig at de som behandler pasientene ute i kommunene har riktig kompetanse.
4: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet ble tirsdag enige om en ny motorferdselslov for snøskuter og barmarkskjøring. Den nye loven begrenser statsforvalterens innflytelse og gir større frihet for enkeltpersoner og kommuner og mer lokalt selvstyre. Stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, er fornøyd med at det er mindre byråkrati i den nye avtalen.
6: Vi får en liberalisering ved at vi flytter beslutningsmakt fra statsforvalter til kommunen, og vi gjør det enkelt for kommunene til å kunne regulere motorisert ferdsel i utmark.
4: Så tar vi med at kjøpmennene Jua og Jari Kæle skal bygge ny butikk i Nedemø etter at Nord 1 Marked brant ned i april. Det sier brødrene til Yle. Butikken like ved den finsk-norske grensa i Neiden var et viktig møtested for mange nordmenn. Den nye butikken skal bli omtrent like stor som den gamle, og kjøpmennene søker nå om byggetillatelse fra Enare kommune. Og det var nyhetene ifra Finnmark. I studio nu var Johan Isak Niska.
0: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1 i dag med Matteo Dolva.

0: We are the people, det sang Empire of the Sun I det klokka har bikket 7:09. Du hører på Finnmark-sendingen med Matteo og Geir, og vi glad for å ha deg med på laget. Denne her neste timen så skal vi gjennom flere ting, blant annet en til gjennomgang av konkurransen, vi skal ha avisrunde, og vi skal også ha en prat med to arkitekter som på et helt spesielt oppdrag, Geir.
1: Ja, de to arkitekterne, det vil si de har vært. Ja. De vel sånn stort sett ferdige, men de to arkitekterne, Henny Hilleskare og Ellie Emma Hersevik fra arkitektfirmaet Halde Arkitekter AS, har altså kartlagt flere hundre etterkrigsbygg I Porsanger. Og vi skal få deg inn I studio cirka 7:50 for å høre med dem hva dette her prosjektet egentlig går ut på.
0: Ja, det blir spennende å høre. Vi skal også til saken om et par minutter, den som handler om at for å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa I helsesektoren, ja, da vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse. Denne saken skal dere altså få høre litt mer om cirka 3 minutter.

0: vi hørte deg Kygo, Store P og Lars Vaular med «Hvem kan ringe?». Regjeringen vil fjerne lovkravet til kompetanse I spesifikke yrkesgrupper, blant annet hos helsepersonell. Det fordi de vil gjøre det enklere å løse bemanningskrisen som mange kommuner står I. Sykepleierforbundet redd for at det her vil ramme pasientene, ikke minst I små og sårbare distriktskommuner.
1: Jeg bare trykker her, og det, alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisin som jeg trenger. For eksempel her der en smerteplaster.
2: Sykepleier Dalila Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
1: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på lungene blodtrykk.
2: Men arbeidskraft som Dalila mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
3: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
2: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Øslingen, skremt over forslaget.
3: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at de som behandler pasientene ute I kommunene har riktig kompetanse.
4: Jeg deler absolutt bekymringen når det gjelder å ha nok kompetente folk. Et annet spørsmål om en lovfesting av kommunens plikt måten å løse det på.
2: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
4: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
5: Men strekker man seg ikke lengre når man har et lovfestet krav å holde seg til?
4: Det absolutt det som oppsiden av å ha lovfestet krav, at en strekker seg lengre. Så spørsmålet hvor langt det går an å strekke seg. Om det vitsig å gjøre det til lovbrytere, de som faktisk ikke får det til. Det sånn jeg tolker regjeringens forslag.
2: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener forslaget forsvarlig og ikke skal gå utover pasientene.
6: Men det betyr at du kan ha ulik kompetanse til å løse de oppgavene, og at det ikke sånn rigide krav som gjør at du ikke får gjort det som hensiktsmessig for å gi innbyggerne de tjenestene.
2: Østlingen I Sykepleierforbundet forstår at det krevende for kommunene å få tak I fagfolk.
3: Men vi mener at det å fjerne kompetansekravet feil vei å gå. Da må man heller gjøre noen tiltak for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell, ved å bedre arbeidsvilkårene, tilby konkurransedyktig lønn, ha sterke fagmiljø, sånn at man gjør det attraktivt å jobbe I kommunehelsetjenesten.
1: Da sett fra pasienten her.
2: 27 år gamle Dalila godt fornøyd med sine lønns- og arbeidsvilkår, og hun tror det viktig at kommunene strekker seg for å få inn rett kompetanse.
1: Jeg synes det veldig viktig. For eksempel hvis vi på sykehjem, som det ikke legger en hverdag for eksempel en sykehus, uten sykepleier, hva skulle vi gjøre?
0: Helse- og omsorgsdepartementet skal utforme et konkret lovforslag I denne saken, som deretter skal ut på offentlig høring. Og reporter her var Hanne Larsen.
7: En podcast fra NRK. I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
8: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
7: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner I seg.
8: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
7: Hør Dæmonutdriveren I appen NRK Radio.

0: Alex og Warren der med låta Ordinary. Og det blir jo ikke akkurat, jo, det blir jo egentlig litt sånn som vanlig. Du, Johan Isak Niska, inn I studio for å gi oss Finnmarksnytt.
1: Mange kommuner mangler kvalifisert helsepersonell. For å gjøre det enklere å fylle stillinger, beklager. Vi begynner med å høre at menneskerettigheter brytes daglig ved sykehjem. Det mener sykepleier Gørlin Myrmel. Hun jobbet tidligere på sykehjem I Porsanger kommune, men sa opp etter at hun møtte veggen. Ansatte på sykehjem har ikke kapasitet til å gi pasientene alt de har krav på, mener Myrmel.
2: Vi vet som vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum. Knapt nok det av og til. Det å komme seg ut I frisk luft hver dag, det jo en menneskerettighet. Og man, pasientene kommer seg ikke ut hver dag. Kanskje ikke på hele uka, kanskje ikke på hele måneden.
1: Mange kommuner mangler... Mange kommuner mangler kvalifisert helsepersonell for å gjøre det enklere for kommuner å fylle stillinger I helse- og omsorgsyrkene, foreslår regjeringen å fjerne det lovpålagte kravet som gjelder for flere yrkesgrupper. Sykepleierforbundet meget skeptisk, men Jon Helland, kommunedirektør I helse og omsorg I Alta kommune, tror forslaget kan ha noe for seg.
3: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at dem som behandler pasientene ute I kommunene har riktig kompetanse.
1: SV-leder Kirsti Bergstø omtaler USA som en sikkerhetspolitisk trussel. Mens forsvarspolitisk talsperson I Rødt, Bjørnar Moxnes, nøyer seg med å si at USA en sikkerhetsutfordring. NRK har spurt samtlige partier på Stortinget om de fortsatt vil ha gitt dagens USA med Trump tilgang på militære områder I Norge, etter at Bardu-ordfører Toral Heimdal sa at han mener avtalen aldri ville blitt vedtatt I dag.
4: Stadig flere ser at USA, som mange har sett på som en sikkerhetspolitisk garanti, nå en sikkerhetspolitisk trussel.
5: En alliert som mange omtaler som vår nærmeste allierte, hvordan kan du si at det en sikkerhetspolitisk trussel?
4: Fordi Trump truer allierte. Han har truet med å ta Grønland med makt. Det et enormt jordskjelv.
1: Sa SV-leder Kirsti Bergstø, som ble intervjuet av Eirik Hinsveen. Til slutt, Toril Bakken Koven I Nordkalottfolket bekymret for at nye motorferdselsloven ikke tar hensyn til folk I nord eller den samiske befolkningen. Tirsdag kveld la Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet frem en ny motorferdselslov for sneskuterkjøring og barmarkskjøring. Partiene sier loven gir mer makt til kommunene. Koven mener forslaget ikke tar hensyn til samisk utmarksbruk.
0: Og de lokale nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska.

Anna Storm med låta Special. Inn mot Dagsnytt klokka 7:30 får vi Lilian og Steinar med Ha barmhjertighet.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring. Grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
0: Og ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
2: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
4: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
5: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
6: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
5: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
6: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
5: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
7: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
6: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
5: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som positive til innvandring.
8: Det blir større mangfold.
9: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
8: Ja, det det.
10: Ja, jeg tror Norge som samfunn har godt av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp. Klart det.
0: Reporter du hørte her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
11: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisiner som jeg trenger.
12: Sykepleier Dalia Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
11: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på lungene og blodtrykk.
12: Men arbeidskraft som Dalia er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
13: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede. Det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
12: Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund i Finnmark, Åshild Øslingen, er skremt over forslaget.
13: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Og for oss i Finnmark så er det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus.
12: Jon Helland er kommunedirektør for helse og omsorg i Alta kommune, hvor de må kutte kraftig i helsetilbudene for å få økonomien i balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
14: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
0: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
15: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
16: Skolen har kastet ut leksen og innført obligatorisk lek. I dag fraværet nede i 2,5%.
15: Sist i dag når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom jeg føler meg veldig ivaretatt.
16: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
17: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
18: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
19: Det er mye frihet, og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
16: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
17: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlands forskning, som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter, det var Lars-Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
20: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
0: Hvorfor skjer dette?
20: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
0: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
20: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition, folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har endt opp på sykehus.
0: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
2: Jeg har ingenting imot fotball og ingenting imot at folk får se fotball i fellesskap så lenge jeg får ha nattesøvnen min i fred.
21: Ja, Norge skal til fotball-VM for første gang på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
2: Mye støy og bråk og herverk.
21: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
22: Ja, hele i taget tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge gjør det godt.
21: Det blir hundrevis av liknende VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Sæland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
23: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
21: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrenser for støy er relativt høy.
2: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Vi tar med at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marie Selmer Nedre Litt har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag.
3: Det her er Finnmarkssendinga på NRK P1.
4: Ja, velkommen tilbake til Finnmarkssendinga med Geir og Matteo. Vi må jo egentlig bare gratulere hun, Kristin Harald, har vi?
6: Ja, jeg imponert over hva hun får til. Og så imponert over en ting til.
4: Ok.
6: At det dekning. Ja.
4: Det mye ting å gratulere. Men vi har fått en melding, Geir.
6: Ja, vi skal ikke så høyt opp som høy som fjellene i det Himalaya. Vi skal til Øksfjord, så vi kommer frem til dagens Magnor.
4: Ja, ja.
6: Ja, Magnor sier. Hei og god morgen fra Øksfjord, der været stråler med sol fra skyfri himmel og tempelstig faretruende fort opp til himmels. Nyt kaffen på verandaen mens han Baltus venter på fjelltur. Ha en strålens dag, hilsen han Magnor. Jeg tipper det, Baltus er vel ikke han.
4: Det er hunden hans, vet du.
6: Er det det,
4: ja? Ja, ja, ja. Så de får jo glede seg til turen som kommer.
6: Ja, vi får bare ønske både Magnor og Baltus en fin fjelltur i dag.
4: Vi får det. Vi tenker å ta en gjennomgang til, vi, av dagens konkurranse for de som ikke har fått den med seg.
6: Ja, og i dagens konkurranse så skal vi også inn i musikk- og filmuniverset, for vi skal til det her så 1995 og til filmen Where the Wild Roses Grow. Og i den her filmen så ble det laget en låt med samme navn som ble fremført av blant annet Kylie Minogue. Men det vi vil frem til i dagens konkurranse, det er hvem er det som har mannsstemmen i den her sangen? Vi har et aldri så lite utdrag her.

0: For her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
1: Ja, hvem er denne her mannen med røsten i stemmen? Send oss en melding i appen NRK Radio. Plutselig så er det jo deg vi ringer opp, og som får en kopp i hosten med NRK på. Jeg føler at det er veldig passende sang som kommer, fordi det her er liksom, ok, innspurten. Gå inn i appen NRK Radio og send inn ditt konkurransesvar.
2: Vær med på konkurransen.
1: Gjør det. Snart så er det avisrunde, men før det så kjenner du kanskje igjen denne her ikoniske filmlåta, ville jeg nesten kalt det, til Rocky 3.
2: Ja, buksefilm det.
1: Ja, det er buksefilm. Vi skal høre Eye of the Tiger, så blir det avisrunde.

0: Survivor var jo det der så klart med Eye of the Tiger. Vi har tatt for oss et par lokale aviser, Geir. Vi får egentlig bare starte denne her avisrunden, tenker jeg. Vi starter med i Finnmark som har overskriften Ailo 19 blir sin egen sjef på havet. Utfordringer tar jeg på sparket. Kun 19 år gamle Ailo Gamst Guttorm realiserer drømmen. Han har nettopp fått innvilget et lån på 664 000 kroner fra rekrutteringsfondet for fiske i Finnmark fylkeskommune. Og så sier han, jeg synes det er kjempefint at man kan se fremover og satse på noe eget. At det første året er rente- og avdragsfritt. Det er kjempebra. Det er en utrolig god løsning, sier han til i Finnmark.
1: Ja, så skal vi til Sør-Varanger Avis, og der handler det jammen da også om unge menn og fiske. Yep. Men her er det innlandsfiske. Overskriften er Kasper på 17 fikk litt puls da han så størrelsen som å trekke inn en tømmerstokk. Mm. Kasper Deros dro på en kjempegjedde på hele 11,2 kilo i Pasvikelva i pinsehelga. Og nå blir det gjeddekake til middag. Da jeg fikk den første gang mot båten og så størrelsen, så fikk jeg litt puls og ble redd for å miste den, forteller Kasper Deros. Og kampen for å få Pasvik-krokodiller opp av vannet tok sin tid, og det krevde både tålmodighet og skikkelig utstyr som tåler trykket. Det tror jeg på. Jeg har sett bildet av den gjedda der, og den er altså... Den er sånn...
0: Den er svær. Det er krokodiller.
1: Det er krokodiller, ja. Helt klart.
0: Vi tar turen videre til Finnmarksposten, der overskriften er «Første Finnmarkscup i Nordkapp. Vi går all in for en historisk turnering». Nordkapp Dartklubb har vokst seg til å bli en av de største foreningene i Nordkapp og den aller største dartklubben i Finnmark. I sommer skal det være vertskap for historiens første Finnmarkscup i Nordkapp. Med 12 dartskiver, egen kjøttelbuss og dektebord så inviterer Sindre Olav Hansen og Nordkapp Dartklubb til en helg preget av både spenning og profesjonalitet i Nordvågen.
1: Ja, kjempespennende.
0: Det høres så gøy ut.
1: Dart er morsomt.
0: Det er jo det.
1: Ja, det er kjempeartig spill. Stå på, folkens. Skal vi se? Jo, vi skal til Sagat, og da skal det dreie seg om lamming, faktisk. For overskriften er Hornsauene blitt bestemor, vårens vakreste eventyr er nemlig i gang hos Jon Inge Henriksen i Porsanger. Lammingen nå i full gang, og Hornsauen, som vi skrev om tidligere, sier Sagat, er nå bestemor. Og Jon, han har 158 sauer og venter 370 lam under årets lamming, og har... Derfor behov for mer arbeidskraft i denne perioden, forståelig nok.
0: Det kan man godt skjønne.
1: Ja, hvis han skal ta imot 370 lam, så har du arbeid og litt til.
0: Ja. Inne på våre egne nettsider NRK Finnmark så har vi saken «Mener norske kommuner kan lære av drikkevannskrisen på Svalbard». Forskere jobber med å finne ut svaret på hvorfor drikkevannet i Longyearbyen er forurenset. Lokalstyrelederen mener kommuner på fastlandet vil kunne ta lærdom av funna. Forskeren Gert Henschreds sier de særlig leter etter magen. Magan, kanskje?
1: Ja, jeg tror det er magan. Ja. Det er grunnstoff.
0: Ja, da er det nok magan. Lokalstyrer Terje Aunevik i Venstre er spent på hva man finner ut om av nivåene i drikkevannet. Han mener funnene er noe kommunen på fastlandet vil kunne lære av. Om litt, altså bare kun en låt unna, så skal vi få to arkitekter på besøk. De har kartlagt etterkrigsbygg i sjøskamiske deler av Porsanger. Flere hundre bygg er da kartlagt på oppdrag fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget. Det synes jeg blir spennende. Vi skal få Margaret Berger nå med Se deg.

Margarete Berger der med Se deg. De to arkitektene Henny Hildre Skare og Ellie Emma Hersjevik fra arkitektfirmaet

0: dreier seg om at det ligger i nærheten av det berømte Trollholmsund i Porsanger, men hvordan jobber dere når dere skal kartlegge etterkrigsbygg?
1: Nei, det handler jo om å rett og slett gå rundt og, se hva som bygd, finne alle byggene som på kartet, og gjerne hvis man ser noen flere spor, ruiner eller andre små konstruksjoner som ikke nødvendigvis på kartet, og fotodokumentere mest mulig på en veldig grundig og ryddig måte, så det lett å se og finne tilbake til den informasjonen vi kartlegger.
0: Hvilke er det sånn spesifikke detaljer dere ser etter i denne her kartleggingen?
2: Har det jo vært artig, og ikke sant? Jo eldre, jo artigere, og spesielt der folk har brukt litt spesielle materialer, ting som kanskje litt sånn unikt for Finnmark og Porsanger. Det er jo brukt veldig mye flyplassplank fra flyplassen her i flyplassen i Lakselv. Og jeg har hørt noen rykter om at det var skogkuttet ned der i Alta-området, så det er stort sett. Men ja, så mye flyplassplank og gamle ting fra krigen, fra tyskerne, tønner og så videre, som folk har rullet ut og lagd vegg av. Så sånne ting har jo vært spesielt spennende å dokumentere.
0: Ja, men hvorfor er det så viktig å da registrere sånne her etterkrigsbygg?
2: Det er jo valgt ut som et unikt område i Norges sammenheng, at her det mye spesiell kulturhistorie. Så da, ikke sant, det jo, de har jo UKL, har jo midler de kan dele ut, så denne registreringen vil jo gjøre det enklere for dem å prioritere litt midler, og enklere hvis folk søker, at de ser litt hva de har. Men det er jo også veldig artig å ha det dokumentert for videre generasjoner, hvordan folk bygde, og hvor kreative folk var etter krigen, når det var ingenting de kom tilbake til, et helt nedbrent land. Så det var jo, det er veldig spennende å ha det dokumentert, og som en ja, for historiske del også.
0: Ja. Som arkitekter da, hva slags inspirasjon tar dere med dere videre fra disse her byggene?
1: Altså, de er jo veldig tøffe, disse sjåene med sånne utbanka tønner, for eksempel. Altså, de har et veldig stilig uttrykk, og blir litt sånn, altså, de har jo stått der ute og rustet litt, og blitt veldig værbitt, så det er veldig mange kule materialer. Også denne tanken om å bruke det man har, det tror jeg er veldig viktig. Og så har de en litt annen måte å bygge opp huset på, enn måten vi jobber i dag, som man kan bli litt inspirert av, og mange tøffe detaljer, tresammenføyninger som synes i bygget, som gir veldig kule detaljer. Så det er veldig inspirerende.
2: Ja. Og de har jo bygd ting som varer, da, når vi har mulighet til å se på det. Og vi hørte noen historier om hus og sjå som var fraktet fra andre steder på traktor, og så de er jo veldig fleksible, de her husene. Og, så det kan jo være kult å ha med seg videre.
0: Ja, det her er jo stort sett private hus og bygninger som dere har kartlagt. Hvordan har folk reagert på det?
1: Stort sett veldig positivt. Det er veldig kult å komme rundt, og så ringer man på, og så kommer noen ut og begynner å fortelle sånne tøffe detaljer som Ellie akkurat nevnte. Og folk har jo veldig mye tøffe bygg, og jeg tror folk vet det, og er veldig glad for at de ønsker å dele det med oss. Altså. Det gjør jo også dagen mye morsommere når man går rundt og får skravle litt med folk som har lokalkunnskap.
0: Men folk i Porsanger, hvis de sitter inne med noe mer informasjon om husene dere har kartlagt, hva er det de skal gjøre da?
2: Da må de bare plinge på tråden. Jeg tror alle i det området har fått tildelt våre mobilnummer, og mange har ringt allerede, og gjerne ring på hvis dere har mer informasjon. Det tar vi virkelig hjertelig imot. Og ja, det hjelper oss å lage skikkelig god dokument.
0: Ja. Hvordan ser dere for dere at dere, fordi dere har nå vært ute og kartlagt, rapporten den har jo ikke blitt ut ferdig, når ser

0: dere for dere at dere blir helt ferdige med dette her prosjektet?
1: Ja, den rapporten skal jo leveres før jul, så, men jeg tenker at det, det jo mye som ferskt I minnet, så man må jo begynne å jobbe allerede nå med å få mest mulig systematisert, og, og vi har jo tatt gode notater selvfølgelig, men det jo klart at det mye inntrykk som man ikke nødvendigvis får ned på et enkelt notat, så den skal, det skal vi jobbe med utover sommeren nå. Mm.
2: Takk. Hvis de slår til for fellesferien, så husker vi det.
0: Enda bedre. Takk som kom til oss I NRK Finnmark. Henny Hilde Skare og Ellie Emma Hersvik fra arkitektfirma Halde Arkitekter.
3: Takk for det.
4: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet I 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
5: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige I det enn tidligere.
4: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen I Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt I tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan I Kina.
6: Men samtidig parallelt så ser vi ikke minst her på konferanser med JP Morgan I Kina at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene så har de holdt seg høyt og steget. Og det fordi jo lengre det tar tid for forbestedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer. Og da vil rentene holdes høye også, inkludert I Norge.
4: Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil I år enn på samme tid I fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet I trafikken her I landet. Det 10 flere enn på samme tid I fjor, ifølge Norges automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet I forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også I fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Bæring.
7: NRK Finnmarksnytt. Mange kommuner mangler kvalifisert helsepersonell. For å gjøre det lettere å fylle stillinger I helsesektoren ønsker regjeringen å fjerne lovkravet om kompetanse for flere yrkesgrupper. Mens sykepleierforbundet skeptisk, sjefen for helse og omsorg I Alta kommune, Jon Helland, positiv.
8: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
7: Menneskerettigheter brytes daglig ved sykehjemmet I Porsanger. Det mener sykepleier Gørlin Myrmel. Hun har tidligere jobbet på sykehjemmet I Porsanger, men sa opp etter at hun møtte veggen. Myrmel opplever at de ansatte ikke har kapasitet til å gi pasientene det de har krav på.
9: Vi vet som vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til.
10: Det å komme seg ut I frisk luft hver dag, det jo en menneskerettighet. Og pasientene kommer seg ikke ut hver dag. Kanskje ikke på hele uka, kanskje ikke på hele måneden.
7: Toril Bakken Koven i Nordkalottfolket er bekymret for at nye motorferdseloven ikke tar hensyn til folk i nord eller den samiske befolkningen. Tirsdag kveld la Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet frem en ny motorferdselov for sneskutekjøring og barmarkkjøring. Partiene sier loven gir mer makt til kommunene, mens Koven mener lovforslaget ikke tar hensyn til samisk utmarksbruk. Og fjellklatrer Kristin Harila fra Vadsø har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det skriver hun selv på Facebook. Harila har den siste tida forberedt seg på å bestige toppen. Og i 2025 forsøkte Harila å bestige toppen uten oksygen, men måtte snu. Og det var nyhetene ifra Finnmark. I studio nå, Johan Isak Niska.
11: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1, i dag med Matteo Dolva.
0: Ja, klokka den har blitt 7:55. Vi har en snau time igjen av sendinga, men vi har mye på lager. Blant annet så skal vi ta en prat med Bengt Rune Strifeldt og Sigurd Rafaelsen om den her nye motorferdsloven som dere nå hørte om i nyhetene. Vi skal også snakke om den store kraft- og industrikonferansen som starter i Alta i dag. Faktisk bare om noen få minutter, da skal vi få inn en av arrangørene i studio. Men aller først så får vi Mayor Hawthorne.

0: Her med låta The Walk. Nå så skal det handle om kraft og industri. Kraftsituasjonen i Finnmark, den presset, nettkapasiteten sprengt, og mange spør seg om hvordan man skal snu denne her utviklingen. Kanskje vi får noen av svarene i løpet av de to neste dagene, fordi klokka ett i dag så starter årets industri- og kraftkonferanse i Alta. Med oss i studio har vi direktør i Alta Næringsforening, Kjetil Kristensen. God morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja, altså nå det jo ikke mange timene til konferansestart. Alt klart?
1: Nei. Nei, vi har rimelig god kontroll. Selvfølgelig det litt arm og bein like før konferansen starter, men sånn det alltid. Mm. Vi har med oss gode samarbeidspartnere og som har gjort det her før, og her andre gangen vi arrangerer konferansen, så vi gleder oss veldig til å ta imot deltakerne og dem som skal bidra fra scenen.
0: Ja, hvorfor det så viktig å ha denne her konferansen akkurat i Alta?
1: Alta det ikke så viktig. Konferansen i seg selv mye viktigere. Innholdet i konferansen mye viktigere. Deltakerne, de som kommer på konferansen, kanskje det viktigste av alt. Mm. Og vi samler jo tross alt aktørene når det gjelder fra næringsliv, kraftbransjen, politikk, forvaltning og alle sammen som har noe å si rundt det her, for å ta et felles ansvar og for å løfte blikket og kanskje finne frem til felles løsninger i den situasjonen som vi står i akkurat nå.
0: Ja, hvem det som kommer da, og hvorfor ville dere ha akkurat disse her gjestene?
1: Nei, som du innleder meg selv, så har vi en anstrengt kraftsituasjon i Finnmark, Nord-Norge, vi har for lite linjekapasitet. Alt det her helt livsgrunnleggende, nødvendig for at vi skal ha et velfungerende samfunn, og at vi skal ha et samfunn som har litt fremtidstro fremover. Mm. Og da må vi samle de aktørene som på en måte, som vi mener har noe påvirkning rundt den situasjonen som vi står oppe i nå, og som for Finnmark egentlig ganske kritisk. Sånn at vi mener at vi har samlet de riktige aktørene, de riktige menneskene, for å få løftet denne debatten opp og ut av kommentarfeltene på nett, for eksempel. Ja.
0: Mm. Men hvilke konkrete personer det som kommer til å stå oppe på scenen og ta diskusjoner eller ha panelsamtaler?
1: Vi har representanter fra regjeringen, statssekretær, og så har vi fra NVE, Statnett, kraftselskapene, fylkeskommunen, kommuner rundt omkring, de forskjellige ordførere, regionrådene. Vi har fra det samiske miljøet, fra reindrift, vi har liksom prøvd å få alle stemmene til bords, sånn at vi på en måte kan få også en balansert meningsutveksling rundt det her.
0: Mm. Jeg tenker ikke at det utenfor å tenke at kraftlinjeutbyggingen, den kommer nok til å være på agendaen. Hva tenker du om at det har tatt såpass lang tid da, med å kjøre i gang med denne kraftlinjeutbyggingen, og at det har blitt så mye mer dyrere enn først tenkt?
1: At det blir dyrere, det er jo beklagelig. Også at det tar lang tid er jo heller ikke bra. Det er mange hensyn å ta, og så skal ikke jeg ta for lett på at dette er en vanskelig diskusjon. Mange, som jeg sa, mange hensyn å ta, og man må veie for og imot. Og så er det sånn at det er alltid menneskelig avtrykk etter ting vi gjør her på jordkloden. Det er alltid avtrykk etter all energiproduksjon, all næringsutvikling, uansett hva vi gjør, så har vi sett avtrykk i naturen. Så må vi veie opp mot i forhold til fordelene. Skal vi ha folk i Finnmark? Skal vi bo her? Skal vi ha utvikling? Skal vi ha vekst? Skal vi ha fremtidstro? Skal ungdommen komme tilbake? Og så videre, og så videre. Og sier vi ja til det siste jeg sa, så må vi også ha infrastruktur og kraft. Og da må vi bestemme oss. Hva vil vi? Og jeg har ikke svarene. Vi prøver å lage en arena som gjør at vi skal få diskutert og løfte opp debatten, og håpe at de som møter opp i dag, og også litt grann fremover, har svar som kan gi oss en retning. For vi mangler litt retning og litt fart.
0: Mm. Ja. Jeg ser jo at blant annet fylkesordføreren og næringsministeren skal være til stede. Har du troa på at det som blir tatt opp og snakket om og diskutert på denne her konferansen blir med nedover til maktens korridorer?
1: Ja, det håper vi. Denne konferansen jo ledd i på en måte å skape oppmerksomhet rundt denne saken. Og så er det viktig at det er vi i Finnmark som eier konferansen. Det er vi som har sett dagsorden på det her. Det er vi som på en måte løfter det frem. For vi som på en måte har levd et langt liv, vet jo at alltid er det noen sørenifra som skal komme og på en måte si til oss hva vi skal gjøre, og hva løsninger som er viktige for oss. Men på denne konferansen så tar vi skjea i egen hand og prøver på en måte å legge til rette for at det er vi som skal på en måte styre utviklingen fremover.
0: Mm. Debatten om kraft og industri i Finnmark kan man jo på mange måter si har blitt ganske fastlåst. Det er sprikende fakta, sterke meninger, kanskje litt lite dialog. Hvordan får man egentlig i gang samtalen igjen da, på en konstruktiv måte?
1: Ja, det har dessverre blitt en mye svart-hvitt i denne diskusjonen, og veldig sånn, høylytt, og usakelighetene florerer i fleng på begge sider. Man må ha grunnleggende respekt for de synene som er der ute, og det er viktig på begge sider. Og skal vi komme oss fremover, og det ønsker jeg at vi skal, så må vi bestemme oss for hvordan vi skal gjøre det, hvem skal gjøre det, og på hvilken måte skal vi. Og ikke minst, hvor skal vi? Sånn at de spørsmålene må vi faktisk bestemme oss for, og når vi har bestemt oss, så må vi gå den veien. Og alle kan ikke få viljen sin. Mm. Vi må kanskje bare si det at, nei, nå har vi flertallet bestemt sånn og sånn, og da må vi bøye oss for det. Sånn at det er jo demokratiet. Men man skal ha respekt for meningen der ute, men en eller annen gang så må vi faktisk få kommet oss videre.
0: Takk som kom til studio, direktør i Alta Næringsforeningen, Kjetil Kristensen. Lykke til med konferansen i dag.
1: Takk skal du ha.

Vi hørte Hilde Selvik-Våg der med ja nei. Nå så skal det bli enklere å kjøre snøskuter, og det fordi Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet blitt enige. Mer om det etter Sam Smith og Ed Sheeran med Who We Love.

0: Det sang Sam Smith og Ed Sheeran om. Det har blitt enighet om ny motorferdsellov. Det ble klart da Arbeiderpartiet og FRP hadde en felles pressekonferanse I går kveld. Nå trenger du blant annet ikke å søke om særskilt tillatelse for å preparere skiløyper eller å transportere ved med snøskuter. Det skal rett og slett bli mer lokalt selvstyre og mindre byråkrati, hevder I alle fall partiene. Velkommen til dere, Bengt Rune Strifeldt fra FRP og Sigurd Rafaelsen I Arbeiderpartiet. Altså, vanligvis så vil jo dere her hos oss til debatt, men I dag det under en samlet fane.
1: Ja, det her jo gode nyheter for dem som liker snøskuter, og synes at motorisert ferdsel en del ut av friluftslivet I Norge. Det også gode nyheter for alle som vil ha mer lokalt selvstyre. Så det en veldig, veldig gledens dag. I går, eller her for to dager siden, så var det nøyaktig 5 år siden Fremskrittspartiet fikk flertall I Stortinget gjennom et representantforslag som leverte om revidering av lov om motorferdsel I utmark og vassdrag med sikte på økt lokalt selvstyre og redusert byråkrati knyttet til praktisering av loven. Så endelig vi kommer I mål etter så mange år.
0: Ja, Rafaelsen, altså, hva det dere konkret har blitt enige om?
2: Det vi blitt enige om, det jo at vi gir mer innflytelse til kommunene. Kommunene den som avgjørende myndighet I stor grad I forhold til hvor man skal legge løyper, hvor lang sesongen skal være, hvem som får tillatelse til å kjøre til hytta, at du slipper antallsbegrensninger, at du kan ha persontransport, at du gir direkte hjemler. Så det som du sa I innledningen, det mindre byråkrati, og det mer lokalt selvstyre. Og så det jo artig at vi var sammen for 5 år siden også om at det var det som var intensjon. Så jeg veldig glad for at vi har fått det her til sammen nå, og sørger for at vi får en lov som står seg over tid. Mm. Og så det ikke sånn at hverken jeg eller Bengt Rune har vært opptatt av at vi skal ha frislipp, men vi opptatt av at kommunene som kjenner sin nærnatur best, kan ta de hensynene, og som også vet hva motorferdsel og snøskuteren betyr for folk I Finnmark. Og så det viktig at man ivaretar de ulike hensynene, men her får altså kommunen den muligheten, og det jeg veldig glad for.
0: Ja. Så. Men Strifeldt, hva betyr disse her begrensningene til statsforvalteren? Altså, de skal jo tross alt ivareta miljøhensyn.
1: Ja, vi har jo fått en lov som en betydelig liberalisering og forbedring I forhold til dagens motorferdselslov, og den flytter beslutningsmakt fra statsforvalter til kommunen. Etter dagens lov så det jo statsforvalter som beslutter etter innspill fra kommunen. Nå det kommunen som gjør det. Så har vi begrenset statsforvalter sin mulighet for innsigelse, så at de nødt til å forholde seg til forvaltningsloven og de mulighetene som der. Samtidig så har vi I merknadsform også gitt tydelige føringer for at terskelen for at statsforvalteren skal gripe inn skal være høy. Og vi har også rammet inn veldig godt hvem som har muligheter for å levere innsigelser I motorferdselssaker. Mm. Og her jo en ny lov som I stor grad sier kommunen kan. Og ikke minst, kommunen kan også nå velge om de vil bruke forskrift eller regulere motorferdselen etter plan- og bygningsloven, som var det forslaget fra Arbeiderpartiet. Og vi har fått på plass en teknologinøytral lov, som nå åpner for andre lettere kjøretøy på snedekt mark, sånn som ATV med påsatte beltekit og sånne ting. Så her veldig mange ting som forbedret I forhold til dagens motorferdselslov. Men, og ikke minst at kommunene som sitter I førersetet nå, og den som kjenner områdene sine best.
0: Men jeg må nesten bare bryte gjennom. Rafaelsen, hvordan vil samiske interesser bli ivaretatt med denne her nye loven?
2: Samiske interesser blir ivaretatt også med denne nye loven, og så det sånn at og reindriften har sine rettigheter som også en del av det her, og så det sånn at man tar hensyn til utmarksnæring, og det kan være både den tradisjonelle kulturen som I forhold til det samiske, men også den tradisjonelle kulturen som kanskje I det kvenske eller som utmarkskulturen I Finnmark, så det her gjelder at du har liberalisert egentlig loven som gjør at du får mulighet til å til å ta i bruk snøskuteren som til andre bruksområder og til å legge til rette for annen ferdsel. Okay. Der det næringsvirksomhet. Så det er jo en lov som ivaretar flere hensyn på en gang, og som er veldig bra. Og jeg må si at jeg er veldig takknemlig for det samarbeidet vi har hatt med FRP og med Bengt Rune, og det at vi har fått snakket sammen og lyttet til de innspillene som har kommet, og fått til en lov som står seg over tid. Det er utrolig viktig for forutsigbarheten som også er for kommunene. Nå slipper man å gjøre løyper på nytt. Det som du har godkjent i dag blir godkjent i morgen, og det er enkelt for kommunene.
0: Ok, og så må jeg bare ha deg, Strifeldt, å svare kort. Det har jo vært mye diskusjon om hva som skjer hvis man bryter denne her loven. Hvordan blir man straffet hvis man bryter den?
1: Ja, da blir du straffet med bøter hvis ikke du har grove overtredelser. Så jeg kan betrygge de fleste, eller alle snøskuter kjører, at det er ingen av dem som vil havne i fengsel med denne nye loven. Så det som har kanskje vært den heteste diskusjonen, det er jo akkurat det her med sesongslutt. Der flytter vi også beslutningsmakten til kommunen, hvor vi egentlig bare sier at sesongen bør slutte 5. mai, men kommunen kan utvide den etter stedlige forhold. Og da er det ikke noe datobegrensning, hverken 16. mai eller andre datoer. Da kan man forlenge sesongslutt så lenge som det er sne og føre forhold til det. Og det er det kommunene og det lokale demokratiet som har best kunnskap om.
0: Ja, og Rafaelsen, Rødt frykter jo at et økt press på naturen og friluftslivet med denne her enigheten, som ikke tar tak i utfordringene vi står overfor på skikkelig alvor, blir det nå frislipp på snøskuter og elektroniske kjøretøy i utmarka, hvis du kan svare veldig kort?
2: Ja, nei, det blir det ikke. Det her gjør at kommunene som kjenner sin der natur best kan ta de hensynene og kan legge til rette for at folk kan ha både bolyst og ferdsel og bruke naturen på den måten som vi har tradisjon for i Nord, og det er det viktige med denne loven, så det frykter jeg ikke i det hele tatt.
0: Lovforslaget skal til endelig avstemning i Stortinget 8. juni. Takk til Bengt Rune Strifeldt i FRP og Sigurd Rafaelsen i Arbeiderpartiet.

0: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok. Samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møte med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre som kan bety mye.
0: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det er en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars-Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så er det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Det her er Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Tolu sang om å være a little bit sad. Men det kan jeg ikke akkurat si at vi Geir, fordi vi har jo den gleden av å kunne ringe opp en konkurransevinner I dag.
1: Ja, skal vi bare sus til med litt trafikkmelding først?
0: Ja, vi kan gjøre det, vet du.
1: Ja, det gjelder rute 320 Loppa-Ekspressen. MS Loppe innstiller anløpet på Sandland I dag 27 klokka 16.15, og I morgen klokka 07.50, og det skjer på grunn av lav vannstand, og de vil anløpe Sørtferdfjord ved behov. Sånn, da har vi fått med det.
0: Ja, da har vi fått med det. Men før vi tar oss og får inn konkurransevinneren, så kan vi kanskje ta et lite gjenhør da, I hva vi skulle frem til. For hva det vi ville ha svaret på?
1: Jo, det her drev det seg om året 1995, og vi skulle til filmen Where the Wild Roses Grow. Og I denne filmen så ble det laget en låt med samme navn, som ble fremført av blant annet Kylie Minogue. Og dagens spørsmål I konkurransen men hvem I all verden det som har den her flotte mannsstemmen I sangen som du hører her?

0: Simply Red der med Stars. Med stadig flere eldre I Norge øker arbeidsmengden for sykehjemsansatte. Sykepleier Gørlin Myremel en av dem som sa opp jobben ved sykehjemmet I Porsanger kommune. Hun mener menneskerettighetene brytes daglig fordi pasienter sjelden får komme ut I frisk luft. Fra årsskiftet ble FN-konvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne en del av menneskerettsloven. Den gir sykehjemspasienter et nytt rettslig verktøy. Først skal vi møte Jenny Pedersen på 86, som selv var sykepleier. Hun nekter å flytte på sykehjem før hun absolutt må.
1: Jeg føler meg som en ung jente som står på meg her.
2: 86 år gamle Jenny Pedersen tråkker I gang ellipsemaskinen på treningssenteret I Lakselv. Her trener hun en gang I uka med veiledning fra fysioterapeut Irma Nilsen.
3: Det jo sånn I dag at alle skal bo lengst mulig hjemme. Så Jenny et godt forbilde for at det går an.
1: Jeg må så vel høre.
2: Før treningen besøker vi Jenny hjemme I huset sitt. Hun serverer kaffe og hjembakte lefser. Og det her hun ønsker å være så lenge hun kan.
4: Jeg har jo sagt det at på sykehjemmet flytter jeg ikke før jeg ikke klarer å stå på beina her, at jeg må bære meg ut herfra. Da må jeg vel dit.
2: Fra 1968 og I nesten 40 år jobbet hun som sykepleier, blant annet på sykehjemmet I Porsanger kommune. Hun tenker ofte på hvordan arbeidsbyrden var.
4: Pasientene fikk jo ikke egentlig det de hadde behov for. De fikk jo akkurat mat og det meste av stellet, men ellers så ble det jo mye at den ble liggende. Det ble ikke sånn at man om dagen for eksempel hadde anledning å ta alle sammen opp.
1: Vi pusset jo opp under koronaen.
2: Det her Gørlin Myrmel, også hun har jobbet på sykehjemmet I Porsanger siden 2001 og frem til for 2 år siden.
1: Du grudde deg jo til å fære på jobb. Altså man kunne sitte I bilen og skrike før du for på jobb. Eller når jeg gikk hjem fra jobb kunne man grine, fordi at du er så sliten.
2: Dårlig samvittighet fordi hun ikke rakk å gi pleie og omsorg til pasientene, plaget sykepleieren.
1: Vi vet hva pasientene har krav på. Det blir bare liksom minimum, knapt nok det av og til.
2: Gørlin Myrmel ble selv syk, og til slutt sa hun opp.
1: Så ble det bare nok. Jeg klarer ikke det her mer.
2: I hjemkommunen til Jenny og Gørlin vil antall personer over 80 år kunne øke fra omlag 200 I dag til 400 om 14 år. Gørlin Myrmel frykter kommunen kan få utfordringer med å oppfylle lovkravene til pleie og omsorg. I dag brytes menneskerettigheter daglig, mener hun.
1: Vi kan jo bare ta det enkle, det å komme seg ut I frisk luft hver dag. Det jo en menneskerettighet. Og pasientene kommer seg ikke ut hver dag. Kanskje ikke på hele uka, kanskje ikke på hele måneden.
2: En ny lov begynte å gjelde fra 1. januar I år. FN-konvensjonen som sikrer at folk med funksjonsnedsettelse har samme rettigheter som alle andre, ble en del av den norske menneskerettsloven. Den gjelder også for sykehjemspasienter.
5: De omfattes av konvensjonen, så det helt riktig.
2: Sven Ole Fagernes har vært regjeringsadvokat. 81-åringen var med I ekspertutvalget som utredet arbeidet med å innlemme konvensjonen I norsk lov. Han usikker på hvordan loven vil virke før den eventuelt prøves for retten. Derfor han varsom med å si hva folk bør gjøre dersom de mener at FN-konvensjonen, som også kalles CRPD, ikke etterleves.
5: Hvis jeg var nærstående til en sånn person, stod veldig sterkt på og vise til CRPD at de hadde krav på dette, og skrive og tale opp med kommunen og kanskje tale opp politisk. Men som advokat så vet jeg på en måte at det der å gå til rettssak mer krevende.
0: Ja, til slutt hørte vi tidligere regjeringsadvokat Sven Ole Fagernes, og reporter var Eilif Aslaksen.

0: Der fikk vi høre Ramon med Theo. Nå har Johan Isak Niska kommet til de studio for siste gang I denne Finnmark-sendingen, og det for å gi oss de siste lokale nyhetene.
1: Rødt frykter et økt press på naturen og friluftslivet etter at FRP og Arbeiderpartiet tirsdag ble enige om en ny motorferdselslov. Rødt kritisk til enigheten og mener partiene ikke tar hensyn til utfordringene Finnmark står ovenfor. Stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen sier det ikke blir frislepp av kjøretøy I naturen.
2: Kommunene som kjenner sin der natur best kan ta de hensynene og kan legge til rette for at folk kan ha både bolyst og ferdsel og bruke naturen på den måten som vi har tradisjon for I nord, og det det viktige med denne loven, så det frykter jeg ikke I det hele tatt.
1: Og lovforslaget skal til endelig avstemming I Stortinget 8. juni. Så skal vi høre at mange kommuner mangler kvalifisert helsepersonell. For å gjøre det lettere å fylle stillinger I helsesektoren ønsker regjeringen å fjerne lovkravet om kompetanse for flere yrkesgrupper. Mens sykepleierforbundet skeptisk, sjefen for helse og omsorg I Alta, Jon Helland, positiv.
3: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fag. Utdanningene som trengs, da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
1: 86 år gamle Jenny Margrethe Pedersen bor fortsatt hjemme og vil gjøre det så lenge hun kan. Hun var sykepleier I nesten 40 år, blant annet på sykehjemmet I Porsanger kommune. Hun sier arbeidsmengden var stor, den var for stor til å møte alle pasientene sine behov.
4: Pasientene fikk jo ikke egentlig det de hadde behov for. De fikk jo akkurat mat og det meste av stellet, men ellers så ble det jo mye at de ble liggende. Det ble ikke sånn at man om dagen for eksempel hadde anledning å ta alle sammen opp.
0: Og nyhetene, det fikk vi av Johan Isak Niska.
5: En podcast fra NRK.
6: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
7: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
6: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
8: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
5: Hør Dødsbakterien I appen NRK Radio.

0: du kan se.
1: Det var så klart Keino der med alt du kan se. Før vi tar og avslutter sendingen, så har vi fått en melding, Geir.
2: Ja, det dreier seg om Gjeddefestivalen som foregår 5. juni mellom klokka 17 og 20 ytre Loken I Svanvik I Pasvik. Idrettslaget Nordlys, Yngve, Gjeddari, Bedari med flere arrangerer dette her gratis. Gratis, og de lover nystekte gjeddekaker under hele arrangementet. Kom og bli med I oppfordringen.
1: Det høres ikke dumt ut. Vi kan altså kjapt ta med oss værmeldingen for I morgen. Det skal bli nordlig eller nordvestlig bris, opp I frisk bris utsatte steder. I øst så blir det nordlig frisk bris til liten kuling, avtagende da fra ettermiddagen. Og så blir det regn eller sludd I øst først på dagen, eller delvis oppskyet eller skyet oppholdsvær, men uttrykt for spredte regnbyger I vest. Nå så kjører vi på med en låt fra det som var svaret fra konkurransevinner Einar. Vi skal høre Nick Cave and the Bad Seeds inn mot NRK Nyheter klokka 9.
2: Takk. Into your arms heter den.
1: Into your arms, eller into my arms.
2: My arms,
1: ok. Folk, takk som har hørt på dagens sending, og vi gleder oss til å henge med deg I morgen.
2: Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren her I landet. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. Tilsynet skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskundene tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
0: Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare noen få uker unna. 11. juni braker det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet. På Jørpeland I Ryfylke bor Christer Skog bare omlag 20 meter fra det lokale VM-teltet der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele I dag tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og noe. Gjør det godt?
3: Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Reporter Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også I fjor, men da måtte hun snu, men nå har hun altså lykkes. Klart for nytimen her I NRK P1 nå, og dere skal også utenriks I dag, Sjån og Knut.
6: Ja, hvis vi får lov til å låne det uttrykket fra deg og nyhetene, Tone, så ser vi gjerne sånn.
0: Vær så god, den blir vi på.
6: Vi skal utenriks I nytimen I dag.
7: Så deilig.

0: Tesson.
1: Hun snakker fire språk, jobber i en av verdens kruttønner, har med seg eget førstehjelpsutstyr på jobb.
2: Ja, rapporterer om krig og skjøre våpenhvile, men hvordan klarer NRKs Midtøsten-korrespondent å slappe av?
1: Ja, det er vel ikke bare å sette seg til med kryssord og varm kakao når bombene faller?
2: Gjest i 9-timen, et godt forslag til avslapping. Aida Kurami vår gjest i dag.

0: her I won't back down. Litt sånn som deg, meg, Knut. Vi skal heller ikke back down I dag. Vi backer ikke down for noen.
1: Vi kommer ikke til å gi oss før klokka 11, men da legger vi oss rett ned og overgir oss totalt utmattet etter dagens don't. Det liker at du også sa, I won't back down, som jeg tenkte på at du likte låt der, og det jo en meget sterk låt fra Tom Petty.
0: Ja, Tom Petty en av mine store favoritter, en av mange. Vi kan jo ha, det viktig å si, jeg sier det hver gang, vi snakker om favoritter. Man kan ha så mange favoritter man vil, både når det gjelder låter. Det min favorittlåt, kan du si, om en million stykker, hvis du vil det, og artister. Og Tom Petty en av de like veldig godt.
1: Ikke det noe av det man bruker å si til ungene sine, at man kan ha så mange venner man bare vil, at man skal være litt forsiktig med beste venn, og så videre. Og på samme måte som barn som kanskje opplever at foreldre går ifra hverandre, så finner de nye partnere. Du kan aldri få nok mennesker som glad I deg.
0: Nei.
1: Så man skal ikke være så redd for det, men man skal skille litt grann mellom disse favorittene,
0: ja.
1: Du kan ha så mange favoritter som du vil.
0: Ja, det kan du, men skille. Men hva mener du, skille? Du må skille, men du skal ha så mange du vil allikevel.
1: Ja, hvis du først bruker, la oss si du har en beste venn, da må du ha mange beste venner.
0: Ja, sånn,
1: du kan på en måte ikke
0: bare
1: si at du har en beste venn, og så har du to andre vanlige venner.
0: Vanlige venner, jeg skjønner deg. Det et, vi orker ikke hierarki på den måten der, det ikke noe trivelig, og det må utstenge, må man heller aldri gjøre, bare så det sagt. Så vi må aldri utstenge Tom Petty, for eksempel. Eller, når vi kommer så langt, Goo Goo Dolls, som neste låt på lista, men det en liten stund til.
1: Som vi sa til Tone Nordahl I NRK Nyhet, vi skal utenriks I dag, vi skal til Midtøsten, og vi starter jo dagen I dag med å se på det såkalte verdenskartet, bare for å få en liten følelse av hvor stort det og hvor det plassert. Vi tenkte vel begge at Midtøsten på en måte lå lengre øst enn man skulle tro, men så måtte jeg spørre deg, Sean, når du går på det store internettet og skal finne et sted I verden, hvordan søkte du det frem til det? Jeg var så dum at jeg skrev verdenskart, og så trykte jeg på bilder og fikk masse bilder av ferdige kart. Altså sånne plakater du kan henge på veggen, og det hjelper ikke å klikke og zoome inn på de. Så der må man tydeligvis være bedre på å gå inn på et land, eller kanskje enda mer spesifikt en by, og så må du bare zoome det ut og inn.
0: Ja, for det var det jeg gjorde da vi testet metodene våre. Du bomma støkt, mens jeg søkte da på Egypt, for eksempel, fordi der var jo du på vinterferie. For da får du opp Google Maps, må det jo være, og så kan du zoome inn og ut, og da zoomet jeg meg helt ned til Sharm el-Sheikh, hvor du jo oppholdte deg. Men så zoomer, men som du sa det jeg vet ikke om det litt flaut å si nå skal jeg innrømme det du sa det jo for så vidt da vi zoomet oss inn på Midtøsten Libanon, Syria, Jordan Irak, Iran jeg var helt det flaut, altså men jeg trodde det skulle være mye lenger øst som du sa, men så kom jeg på jeg har jo vært på Kypros for veldig mange år siden, og det ligger jo midt I nabolaget der det så korte avstander liksom, som litt sånn rart å ta inn over seg, må jeg si.
1: Men derfor har vi Midtøsten-korrespondent Aide Korami I stolen I dag. Jeg synes det var litt sånn søtt at jeg googlet verdenskart og fikk opp en plakat.
0: Før du fått en melding allerede. Det koselig. Ja, men heldigvis, som du sier, vi har jo en ekspert. Nå Aida Korami kommer inn. Det så mye vi lurer på. Livet, altså det jo et vanlig, vi snakket om det, det må jo være folk lever jo et vanlig liv der også, selv om det, vi leser om dramatiske ting nesten hele tiden dessverre. Ja, Aida Korami på vei inn til oss.

0: Gunn Kvåle her I Nytimen, og I NRK så det jo mange viktige jobber. En av de viktigste regnes selvfølgelig som å være utenrikskorrespondent, og når du utenrikskorrespondent I Midtøsten, så har du I tillegg kanskje en av de vanskeligste og farligste jobbene NRK har å by på. I den jobben så du relativt fersk, Aida Korami, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk, så fint å være her.
0: Ja, du tilbake da I Norge. For første gang siden du startet jobben som korrespondent I Midtøsten I mars-april.
1: Ja, jeg flyttet jo, jeg skulle jo egentlig flytte ned I begynnelsen av mars. Da begynte min arbeidskontrakt, og så brøt jo krigen ut dag 1, da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra Syria. Så da hadde jeg bare lagt kofferten min på et av rommene, gått og lagt meg, kom hjem sånn 1 om natten, sto opp dagen etterpå, sjekket mobilen, ikke noe angrep, pustet litt lettet ut, fordi vi ventet jo alle på dette angrepet, og så gikk jeg og la meg, sto opp noen timer senere, da hadde krigen brutt ut.
2: Ja, ja, fy søren, for en brutal start på jobben.
1: Ja, helt sånn, jeg var egentlig litt klar for å ta noen dager og summe meg litt ja, ja, ja. Etter 10 dager I Syria.
2: Ja. Men det å komme, at du blir pelmet ut av det på den måten der, hva skjer opp I hodet ditt da?
1: For å være helt ærlig så rakk jeg ikke å tenke så mye, det var bare fikse flybilletter, og jeg og fotograf Lokman Gorbani sette oss på et fly og bare komme oss ned. Ja. Og da var det første stedet vi dro var Tyrkia, fordi at vi ville gjerne dra først til grensen mellom Tyrkia og Iran, til grensebyen Van, for å møte de iranerne som kom over, fordi at det så vanskelig å få tak I iranere, at de som kom over ble også det nærmeste vi kom til å høre hvordan folk har det, rett og slett. Det var det første møtet.
2: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å stå der ved den grensebyen og se folk komme. Det var masse forskjellige typer folk. Det var unge par, det var venner, det var en eldre mann som reiste alene. Det var en veldig utrolig rar opplevelse.
0: Det jo ting her I sånne situasjoner som ikke vi ser på TV, men hva forteller du da når du skal på en måte introdusere det? Sier du at du kommer fra norsk TV? Altså, hva slags forhold har de, eller får de til deg? Og hva tenker de at de, hvem snakker de til når de forteller sine opplevelser?
1: Jeg tror for det første så ble de nok litt lettet over at jeg kunne farsi, for eksempel. Jeg sa at foreldren min fra Iran, og de har selv kommet akkurat gjennom disse dørene selv, for de kom jo til Tyrkia først da de flyktet for 40 år siden, akkurat I den samme grensebyen. Så jeg tror det ga dem en litt sånn, at de ble nesten litt lettet. Og så det andre spørsmålet de hadde var, kommer myndighetene I Iran til å se dette intervjuet? For det var også veldig viktig for dem, altså. Folk veldig skeptiske og tenker veldig mye over hva de sier, om det kommer til å få konsekvenser for familien som igjen I Iran, så var veldig mange følelser ved den grensebyen.
2: Men hadde du vært der før, Aida?
1: Grensebyen var han?
2: Ja.
1: Aldri.
2: Men hvordan var det for deg å være der med tanke på det du akkurat fortalte, at moren og faren din kom gjennom der? Og
1: helt surrealistisk.
2: Ja.
1: Dette jo noe jeg har hørt om. Jeg har hørt om 19 og 23 år gamle mamma og pappa, som egentlig ikke, de pakket jo ikke med seg så mye, for de regnet ikke med å være borte så lenge. Det var en nødløsning, på en måte. Så da jeg var der, det var som om jeg så dem, midt I den folkemengden, så jeg mamma og pappa stå der og tenke sånn, hva gjør man nå? Så hvor går du nå?
2: Ja.
1: Og det var en så utrolig surrealistisk følelse
2: ja.
1: Å se det. Fordi du hører om det, men det å... og så tenkte jeg veldig mye på de jeg møtte. Altså, hvor kommer dere til å ende opp? Hvor dere om 40 år?
0: For en helt utrolig ting, og hva du forteller om det her, så vi helt sånn satt ut, for at det liksom sånn, det historiske sammenhengen der, og det du da på en måte kan på en måte identifikasjon til de som kommer der, men at du har liksom endt opp med den jobben der og står der så lenge etter at foreldrene dine dro samme vei, er jo helt rart.
1: Ja, veldig rart, og at det skjedde dag én, på en måte sånn, det var det første jeg gjorde.
2: Har du snakket med moren og faren din om denne opplevelsen?
1: Ja, vi snakket masse sammen, fordi at jeg meldte faktisk mamma, så sa jeg, jeg skal til Van, sa jeg til henne. Og hun ble helt sånn, du må fortelle meg hvordan det ser ut, du må sende meg bilder. Hun ble helt sånn dratt 40 år tilbake i tid. Så da jeg var der, så sendte jeg masse bilder, og hun sa at det så helt annerledes ut enn da de kom, for da var det jo nesten ingenting der.
0: Mm.
1: Men jeg tror det vekket nok mange minner som hun sikkert har glemt, rett og slett. Ja.
0: Vi skal snakke mer med deg, Aida, om nettopp det her, alle de andre inntrykkene du får, og hvordan du bor, og altså smak og lukta, og hverdagslivet ditt i den jobben du gjør. Først Goo Goo Dolls, det her Iris i 90.

0: Google Dolls i 9-timen i NRK P1. Vi har utenrikskorrespondent Aida Korami som gjest, og du skrev, Aida, et korrespondentbrev helt i starten av din nye jobb, at den nye hverdagen din da var, som vi allerede har hørt, full av kontraster. I det ene øyeblikket så kan du stå på balkongen og rapportere om krig og våpenkvile og lidelser, og så i det neste øyeblikket så går du og dytter i handlevogn med møbler og kopper og kar og sengetøy og så skaper et nytt hjem. Hvordan hjem har du fått? Hvordan ser det ut hos deg?
1: Jeg tror det aller beste med leiligheten min, det er utsikten, ja. Det er balkongen, fordi at du kan se utover hele Bosporusstredet, ja. Og det er altså så blått at jeg blir helt sjokkert. Og der kommer det jo, det seiler jo skip og båter hele dagen, de kommer fra hele verden, så jeg føler at hele verden driver å seile gjennom dette stredet.
2: Gjør jo faktisk det,
1: de på en eller annen måte. De gjør faktisk det.
2: Og bare for å understreke eller påpeke det, det er jo i Istanbul i Tyrkia, ikke sant, så vi har det helt på det rene.
1: Nettopp, Istanbul. Ja, ja. Utsikt over dette blå havet, og hver gang jeg har fått, fordi jeg har fått veldig mange håndverkere på besøk, ja. Og hver gang de kommer inn, så er det nesten som de bare stopper opp, og bare stirrer på denne utsikten og er sånn, wow, det ser ut som et maleri. Ja. Så der jeg begynner dagen sånn, hver dag, med å ta en kopp kaffe og bare se utover, og prøver å bare samle meg litt før dagen går i gang. Ja. Men der, jeg har fått det aller meste på plass, sånn at jeg har seng og spisebord og sofa, men det er veldig mye ting man skal... Det var en helt tom leilighet. Det var ikke en gaffel der. Det var ikke, du vet, av og til så ligger det en sånn saltbørse eller noe. Det er ikke det engang, det er ingenting. Så det er, ja, det er mye som må få plass.
2: Går man på IKEA, eller er det noen andre type butikker man går på i Tyrkia for å bare få alt på plass?
1: Jeg kjørte IKEA.
2: Ja, du gjorde det. Jeg gjorde det. Har...
1: Jeg tror jeg kjenner IKEA best av alle steder i Istanbul, og jeg kan den butikken inn og ut. Jeg har vært her så mange ganger.
0: Men hva har du tatt med fra Norge da?
1: Det er absolutt ingenting. Jeg hadde med klærne mine, jeg hadde med kamerautstyr, og det eneste jeg hadde med var en sånn tigerstein jeg fikk av søsteren min Sara, for hun sa at de kom til å bringe deg lykke. Så det... Da jeg kom inn i leiligheten, så puttet jeg den tigerstenen sånn på gulvet på rommet, og så var jeg sånn, ja, ok, dag én.
2: Nå snakker du om søstra di, Sara, som jo er skuespiller, og det er jo, du også har vært med og spilt i norskers. Ja. Vi snakket med sånn litt sånn rar, ikke sånn sammenlignende, hva heter det, men uansett, søstra di har jo spilt i masse katastrofefilmer.
1: Mm.
2: Og så plutselig så befinner du deg i ekte katastrofer.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om dette er en litt sånn søkt, altså, hva heter det, men vi snakker ikke om det.
1: Det vi faktisk snakker om er at hun for en del år siden var med i en serie som heter Heksejakt, ja. Hvor hun spilte en journalist, og da het hun Aida.
2: Aha,
1: det ser i serien, og det var før jeg ble journalist.
2: Ja, ok.
1: Så det er mange paralleller her.
2: Ja, det, noen, det var litt søkt den jeg dro, altså, men vi bare snakket, det slo oss i går, der vi satt og visste at du skulle komme på besøk på møte. Ja.
0: Vi snakket om googling av kart før du kom inn til oss, Aida, og snakket litt om Midtøsten, siden du er korrespondenten til NRK, der Tom Even skriver jo Midtøsten, der Europa, Asia og Afrika møtes. Mens du skal gi oss en slags sånn Midtøsten fordømmes, hva er det med det området der som gjør at det historisk sett er så konfliktfylt, liksom, hva er det man må på en måte, det basic man må på en måte tenke på når man hører om Midtøsten?
1: Hvor mye tid har du?
0: Ja, vi har
2: ganske god tid.
0: 4 minutter, kanskje, bare på det spørsmålet der. Så.
1: Altså, det med Midtøsten er jo at det er et område og en region som er vanvittig full av ressurser. Dette er et område som er, du har olje, du har, som du sa, det er et geografisk viktig område, fordi det binder sammen så mange kontinenter, du har disse viktige handelsrutene som har gått der i hundrevis av år.
0: Mm.
1: Og dette har blant annet gjort at det har vært gjenstand for stormaktsspill. Ikke sant? Dette her har, Midtøsten har mange, mange år vært en slagmark for stormaktene, og blitt dratt i ulike retninger. Altså, du har USA og Sovjet som har vært der. Så det er at det er så utrolig mange ressurser. Du har oljen, det er geografien, og du har selvfølgelig altså, jødedommen, kristendom, islam. Alle de kommer jo fra Midtøsten. Du har liksom disse ulike religionene og livssynene. Alt er liksom mikset sammen i denne egentlig fantastiske miksen. Og det har gjort at det også har vært en del konflikt og krig. Kort fortalt.
2: Ja, men det er fint. Vi trenger litt sånn, det store bildet innimellom. Det, nyhetsbildet akkurat i dag, hvis du skulle vært i Istanbul i dag og laget noe og fortalt oss noe, hva er det du ville fortalt oss akkurat i dag?
1: Akkurat i dag, altså, det føles ut som hele verden venter på hva som skjer med Iran og USA. Og der er det jo vanvittig mye som skjer bak kulissene. Veldig mye dragkamper. Vi så i går at det har vært igjen spenninger, igjen angrep ved Hormonstredet. Det ser vi at det skjer hver gang det begynner å skje noe med forhandlingene, altså nærmer de seg en slags avtale, så blusser det opp igjen. Ja. Så der venter jo man på om det kommer til å bli et gjennombrudd. Ja. Og det, akkurat nå så er det vanskelig å se, fordi at de står fortsatt utrolig langt unna hverandre. Så USA og Iran.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan preger det da for eksempel hverdagslivet til folk der, når det er en sånn ja, diplomatisk kamp, og man vet ikke hva som skjer, da går livet sin gang?
1: Ja, det er det som er så spesielt, at de gjør jo faktisk det. Det er veldig vanskelig å få tak i iranere, men de jeg snakker med, de forteller jo at på en eller annen måte så fortsetter jo livet. Altså, du går jo og møter familien din, du gjør jo, for å si det sånn, det beste ut av situasjonen.
2: Ja.
1: Men det er helt klart at når jeg snakker med folk, så er de helt, mange er veldig nedbrutt, ikke sant? Det er en vanvittig spenning der, som å gå med høye skuldre og ikke vite hva som kommer til å skje med livet ditt de neste dagene.
2: Ja. Er det mange skuffa iranere med tanke på regimeskiftet som kanskje ser vanskeligere ut enn noen gang på et vis?
1: Definitivt. Det er jo, Iran er jo et land med over 90 millioner innbyggere, så selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger. Noen var veldig imot krigen, noen ønsket den veldig velkommen, fordi de tenkte at nå kommer regimen til å falle, og så har du de som heiet på den, og som har endret mening underveis. For vi ser jo at de ultrakonservative i Iran har jo fått mer makt nå. De har fått mye sterkere feste, det har blitt mye vanskeligere for folk, og de har strammet inn. Og det man tenkte, altså det i hvert fall Israel og USA sa, at nå kommer vi til å angripe, og da gir vi folket muligheten til å ta til gatene, og det har jo ikke skjedd.
2: Nei.
0: Vi har fått opp til å ha vært med og sett på utsikten din over Bosporos-stredet. Vi hørte om den lille tigersteinen som du la fint fra din søster på gulvet der. Vi hørte om turer på IKEA, litt om arbeidshverdagen din. Vi skal straks høre om du har et innersikt førstehjelpsskrin. Aida Korami, så folk hører på radioen.

0: bit av meg. Vi har Aida Korami på besøk, Midtøsten-korrespondent. Og når du skal, som vi sa, du sa jo Knut tidligere i dag, at det kan jo være en av de, ja, var veldig vanskelig stilling å ha selvfølgelig, men kanskje også en av de farligste. Og jeg vet at dere som får de jobbene der, dere må gå et kurs, et sikkerhetskurs, før dere får sette dere på flyet. Hva innebærer det, Aida?
1: Ja, det er et sikkerhetskurs over flere dager, så da dro jeg til Danmark, og da er du med journalister, du er med folk som jobber for veldedige organisasjoner, som skal reise mye rundt, og så skal du gjennom et opplegg, og da hadde jeg hørt at det kunne komme en overraskelse, hadde jeg hørt, uten at man sa så mye mer enn det. Så jeg gikk med veldig høye skuldre, jeg var virkelig sånn, da jeg skulle legge meg, så tenkte jeg sånn, nå kommer de til å komme inn på rommet mitt og dra meg ut. Men først så hadde vi førstehjelp, og da lærer du det å sette på en sånn torniquet, for eksempel så kommer et missilangrep, og den treffer kollegaen din, og armen blir revet av, så må du på en måte stanse blødningen, så det må du må kunne alle de tingene der. Og da sto vi og de hadde lagt frem dette førstehjelpsskrinet, og jeg var kjempefokusert, jeg var sånn, dette her skal jeg lære meg, jeg skal redde liv. Og så plutselig så kommer det en sånn bil kjørende i høy hastighet, kom maskerte menn ut, de skriker, legg deg ned, begynner å kaste oss ned, presser hodet mitt ned, stripser hendene mine. Og så blir du puttet i en bil, og da blir du tatt som gissel.
0: Ja.
1: Og da hadde de lært deg, altså vi hadde hatt noen sånne øvelser dagen før om pustøvelser. Du skal liksom puste inn, telle til 6, puste ut på 4, eller kanskje det var omvendt. Og jeg prøvde å få harde livet og puste, og det var bare sånn. Altså det bare gikk ikke inn, og det var en øvelse, men det føltes så realistisk. Ja. Så ble vi tatt med til et, det jeg antar var liksom en love eller noe, for dette var i Danmark. Der satt vi der i flere timer, og så måtte du prøve å forhandle deg ut av situasjonen.
0: Wow! Det kurset har ikke vi fått, Knut.
2: Hvem andre er det som er på det kurset? Det er ikke så mange som skulle bli utenrikskorrespondenter i NRK. Og så var det fra andre land?
1: Ja,
2: og,
1: ja. Fra mange andre land.
2: Ja.
0: Wow! Men du sa det føltes realistisk. Du har jo selvsagt ikke opplevd dette på ekte, og forhåpentligvis aldri gjør det, men bank i bordet. Men altså, sånn i ettertid, når du tenker på det, hva tar du med deg fra det dramatiske kurset og opplevelsen der?
1: Man lærer så mye om seg selv, fordi, og det er veldig fascinerende, for du er en gruppe, så du merker dynamikken. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn, jeg skulle være det flinkeste gisselet. På et tidspunkt så åpnet de liksom stripsen min, fordi du kunne for eksempel gå på do, og så sa de sånn, når du kommer tilbake igjen, så må du si fra, for vi skal stripse deg opp igjen. Og jeg hadde knapt kommet inn døren, og jeg var sånn, du må stripse meg. Jeg var virkelig sånn, flinkeste gisselet du hadde møtt.
0: Ja. Men hvor langt, var det en bra strategi? Fikk du høre noe om det etterpå, i en slags evaluering eller noe sånt nå?
1: Ja, det de sier er at du må prøve å få dem til å se på deg som et menneske. Så da vi satt der, så hadde vi sånne søppelposer oppå hodene våre. Og noe av det første du må gjøre er å få dem til å på en eller annen måte ta den av. Ikke sant? Så jeg sa sånn, jeg har pustevansker, og så etter hvert så tok de den av, fordi da er det vanskeligere for dem å skade deg, fordi
0: du er blitt et menneske,
1: og du er noen, og, så du burde fortelle om deg selv, og alle de tingene der. Men det føltes jo så realistisk, så hver gang jeg åpnet munnen min, så var jeg nesten redd for at jeg skulle få reaksjoner. Så det er en helt vanvittig opplevelse. Mm.
2: Som Sean sa, og du banket også i bordet, og at man får håpe at man ikke får oppleve noe lignende. Men hva er det med den jobben du liker aller best? Er det nettopp den blandingen av, la oss kalle det action da, men også kunne gjøre mer vanlige reportasjer eller beskrive hverdagsliv? Hvordan vil du på en måte oppsummere jobben din?
1: Det er uten tvil. Det er de gangene hvor jeg er et sted, og så snakker jeg med noen, og de forteller om livene sine. Og jeg får, ikke sant, de åpner seg, og du får et innblikk hvordan det er for dem, hvordan de opplever ting. Og jeg tar det virkelig ikke for gitt, fordi ja, det er en helt vanvittig følelse. Og de gangene hvor jeg får tilbakemeldinger fra folk i Norge, fra en, husker jeg fikk melding fra en fra Sirdal, tror jeg, som hadde sett reportasjen i Syria, som satte så pris på å få et innblikk i hvordan det er på andre siden av kloden. Mm. Og da er jeg sånn, ok, det er det meningsfylt. Mm.
2: Du jobber jo sammen med Jan og Boris Mal, som holder til da i, ja, i samme område for å bruke den liksom store Midtøsten-sekken igjen. Hvordan jobber dere da i dag?
1: Vi har veldig godt samarbeid, og det er jeg så glad for. Det var virkelig sånn, jeg følte at jeg ble tatt imot med åpne armer, og det har hjulpet så mye å komme i gang i denne regionen, i den tiden jeg kom inn i, og bare ha det samarbeidet. Så det, ja, vi har samarbeidet om flere saker, vi var i Syria sammen, og vi lagde jo en sak nå nettopp i forrige uke om Tyrkia og Israel, hvor vi dekket det fra hver vår kant. Så det har virkelig vært et sånn fantastisk samarbeid.
0: Har dere morgenmøte og sånn, eller?
1: Absolutt, vi begynner jo dagen hver dag klokken 9 med hele redaksjonen. Ja. Men det er jo klokken 10 for min del i Istanbul, så det, da har vi på en måte allerede snakket sammen og sett litt på hvordan, hva som har skjedd i løpet av natten.
0: Ja. Men er det sånn, det er vel ikke en 9-4 jobb akkurat dette her, Aida? Hvor lange kan dagene bli, og er det lørdag, søndag og alle dager?
1: Det er jo, vi følger jo nyhetene på en måte, så det begynner jo ofte dagen med Nyhetsmorgen, som begynner halv 7. Og det er en fantastisk måte å begynne dagen på. Det er fordi at jeg begynner dagen med å stå opp med Norge. Og så er det jo dagsendingene, kanskje du skal ut på opptak, du skal ut og lage noe til Dagsrevyen, og så er det dags 18, så skal du inn i Dagsrevyen, og eventuelt når det er store ting, så skal du inn i Kveldsnytt, det er klokken 11. Og så begynner dagen igjen Nyhetsmorgen 6.30 dagen etterpå, så det, vi følger jo nyhetene.
0: Går i 100.
1: Ja.
0: Ja. Aida Korami, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss og snakke med oss og alle våre fantastiske lyttere. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg har lært mye i dag, Knut.
2: Ja, absolutt. Ja,
0: tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio. Dette Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: To promille og trekk pusten. Det betyr at begge hadde tenkt å si noe. Eller det du på med en pustøvelse, a la det Aida Korami snakket om, du skulle puste inn sånn og puste ut sånn hvis du var i en stresset situasjon. Og det kan jo det å være direkte programleder i 90 min hver.
1: Ja.
0: Vi puster i hvert fall inn begge to samtidig for å si inn i HM.
1: Jeg har jo vært på pustekurs en gang, Knut, som jeg har fortalt om i det vide og breie til deg og alle andre jeg kjenner. Men det med pusten, fysøren, det hjelper, det ikke noe tvil om, hvis du får det til. Og Aida fortalte jo at hun fikk det jo ikke helt til, og det vet jeg sannelig ikke om jeg hadde fått til heller i en så heftig situasjon som hun beskrev da dette sikkerhetskurset ble avholdt, og hun ble ja, liksom kidnappet.
0: Mm, og det var en lytter som minte oss på dette med korrespondentene sin sikkerhet, og at Kjersti Strømmen, som var korrespondent for NRK, i sin tid ble kidnappet i Indonesia. Et kjapt søk på nettet der, så er det noen minner man får til den opprørsgruppa Abu Sayyaf.
1: Ja.
0: Hun ble satt fanget i 3 døgn, ja, sammen med andre journalister.
1: Ja, jeg har en annen kilde som sier 2 dager her, samme det, og på Filippinene heller ikke viktig. Poenget er jo at det skjedde, og hun fortalte jo Aida at hun ble den, ja, hun ble som pleaser og skulle være snill pike. Jeg vet da søren hva som hadde skjedd med meg. Man har jo fantasier om at man er en helt når man havner i situasjoner og sånn, men jeg vet ikke, ass. Jeg vet ikke.
0: Nei, men siden hun har gått på dette kurset som vi, som bare er programleder trygt inndørs, slipp å gå på. Det med å menneskeliggjøre seg selv, tror jeg er viktig. Det hun hadde liksom sagt, ok, du må kanskje få lov til å få tatt av deg sånn maske fordi at du skal få lov til å puste, eller varmt, eller så videre. Du må på do, som er sånn menneskelige behov som alle har, og så ja, jeg har litt tro på det her, både det å være menneskelig, og det får man jo også se i alle sånne situasjoner på film, sånn, I'm a father,
1: yes.
0: I have family, og så på et eller annet connect på noen nivå der, men jeg tror man kommer lengst. Ikke med å spille helt,
1: Nei. Men
0: å på en måte være litt sånn medgjørlig, men også prøve å skape en sånn følelse at du har mer på å vinne på å holde meg i livet, enn å bare gjøre det vanskelig for meg.
1: Ok. Ja. Nei, men Knut, da noterer jeg meg det. Jeg skal ikke gå die hard på kidnapperne mine hvis det skulle skje, og måtte det da aldri skje.

0: Vi har snakket litt om Midtøsten I nitimen I dag, og nu I nyhetene klokka 10 så starter du også der, Tone Nordahl.
1: Israel hevder å ha drept nok en toppleder I Hamas. Ja, det Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, som militæret I Israel sier de har drept. Helsemyndighetene I Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde

0: personer etter israelske angrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan.
1: Forgjengeren ble drept I et israelsk angrep nå I midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023, som utløste Gaza-krigen.
0: I Gjesdal kommune I Rogaland 140 ansatte evakuert på grunn av brann hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 I Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadet. Både brannvesen og politiet på stedet, og det mye røyk I området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde I oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn I skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen I Bane Nor ikke var god nok. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok, og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner I året. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det var Kim Friele-steinen han forsøkte å ta. Hun kjempet gjennom mange år for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. Da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner fra Walk of Fame. Det var initiativtager til Walk of Fame I Nøstegaten, Roger Iversen, som I natt stoppet tyven. Han har den siste tiden ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
2: Ja, nå kan jeg ikke få lov å sove natt. For det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det en fantastisk følelse, helt herlig. Tenker sånn, uff, nå kan jeg bare slappe av, nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
0: Ni-timen har vært mye utenriks den siste timen, men nå skal dere hjem igjen, som vi sier, Sean og Knut.
3: Det helt riktig. Ja. Og så stas egentlig at vi kan bruke den lingoen her, Knut.
4: Ja, det flott. Jeg kommer også på vi kommer til å bruke, og nå, sport. Vi skal en tur innom sportens verden, og så takk for nyheter her I NRK, Tone Nordahl.

0: Soul Asylum her i 9-timen Runaway Train. Denne musikkvideoen inneholdt jo masse bilder av barn som var forsvunnet og savnet, og det viser jo faktisk at det her var jo et samarbeid med et sånt nasjonalt senter for savnet barn. 21 unger ble funnet etter denne musikkvideoen gikk sin seiersgang på det som en gang var Music Television.
1: Fantastisk, og uten sammenligning for øvrig så har jo nå politiet i Bergen funnet 14 steiner som var hjemme hos en mann i 60-årene. Vi hørte jo akkurat på nyhetene nå, Bergen Walk of Fame, der har det vært en 20-rad på fære, og altså fått med seg 14 av de steinene, er jo helt utrolig. Det i seg selv, men en annen ting som jeg liker veldig godt, Knut, er at Bergen har en Walk of Fame. Jeg hadde glemt det litt, jeg er glad jeg ble minnet på det.
0: Ja, det var jo ferdig med å forsvinne, ikke nok da.
1: Ja, det var jo det. Men jeg liker en Walk of Fame Hollywood style.
0: Jeg synes også det er kult, du kan gå på Brosteins gater, så kommer du plutselig til et felt der Roger Iversen, som har tatt initiativet til det her, har fått lagt ned ulike steiner i bakken, og de steinene er jo sånn som man kjenner de kanskje da fra Hollywood Walk of Fame, noen ganske fine steiner, jeg vet ikke om de lager noe marmor eller granitt,
1: ja, noe sånt nå.
0: Med tydelige navn og stjerne på, som da skiller seg markant fra øvrig brostein i Bergen.
1: Ja.
0: Og så er det en luring, eller en tjuvrad, som du kalte det, som har gått dit på nattestid og lirket opp en og en stein, og det vet jeg selv som har prøvd å løfte på ulike steiner som ligger fast i oppkjørsler, eller hva det er. Du skal ha noe ganske sånn skarpt og tynt redskap for å kunne på en måte lirke og få løftet det her opp. Så det var brukt noen skruejern der, men nå er også vedkommende tatt.
1: Ja, og så er det vanskelig å gjøre den jobben her uten å ødelegge og få små skall av stein. Jeg håper han har vært dyktig da, når han først har fjernet dem. Gått gjennom noen lister her, Knut, for å se hvem som er i Walk of Fame. Kan jo begynne alfabetisk. Alan Walker har fått sin egen...
0: Da går du på fornå. Navn i alfabetet regner med. Walker er ganske langt bak i mitt alfabet.
1: W. Jo, det er helt riktig. Aurora Aksnes, og fortsatt A der, så hun har fått. Det er veldig mange. Bård på B der, Ylvisåker. Hvorfor har ikke broren hans fått, tenkte jeg på umiddelbart. Er det sårt?
0: Kommer han lenger ned i alfabetet, kanskje?
1: Ok, vent da. Skal vi se.
0: Vegard.
1: Vegard, det er ikke noe på... Vent da. Skal vi se...
0: Scrolle.
1: Nei da, han har ikke fått... Er ikke det veldig pussy? Burde ikke Ylvis fått en slags felles stein? Ja, det må jeg si.
0: Ja, jeg ser ellers er det jo sterke Bergens navn som Cecilia Brekkhus og Dag Steinfeldt, Thor Endresen, Trude Drevland, og så bom, smeller i ansiktet mitt, det glittrer i øynene mine, og der står Paul McCartney, som har fått en stein etter en legendarisk utsolgt konsert på Koegen, eller om det var i 2017.
1: Ja, 2016, så vidt jeg skjønner her, 24. juni.
0: Da var konserten med Thor Stein ble lagt i februar.
1: Ja.
0: 2017, som er jo et helt umulig tidspunkt å legge ned stein her nordpå, men i Bergen mildt og fint på vinterstid, da kommer jeg legge ned Paul McCartney stein i februar.
1: Ja, det er helt nydelig, men godt at dette her er løst og nøsta oppi. Apropos Paul McCartney, jeg har sett den nye dokumentaren som ligger, er det Apple? Jeg husker ikke helt, samme en av de strømmetjenestene. Man
0: Hva heter plattselskapet til Beatles?
1: Apple.
0: Ja,
1: ja, det gjør det faktisk det. A Man on the Run handler om perioden hans etter The Beatles. Han var dypt deprimert, syntes at ting var ordentlig tungt og leit, og så lager ny musikk, og The Wings blir etablert og alt mulig. En ordentlig fin dokumentar, anbefaler alle å se den. Jeg anbefaler også alle å høre den nye musikken hans. Kommer med plate for ikke så alt for lenge siden. Vi har funnet fram en låt der, Knut.
0: Days We Left Behind. Litt sliten i stemmen, Paul McCartney, men han er såkalt umisskjennelig.
1: Ja.

0: deilig låt om tida før The Beatles, da gutta tusla rundt I Liverpool med gitaren på ryggen og ja, alt, ingenting hadde skjedd. Mm. Og det var jo selvfølgelig dagene de left behind. Jeg ble litt stresset I sted, Knut, da jeg skulle scrolle og sjekke ut Bergens Walk of Fame. Så jeg dundra forbi Vegard Ylvisåker. Han har selvsagt en stein han også, sammen med brorsin.
1: Men Bjarte Ylvisåker, tredje bror, han har ikke noen stein. Du får fortsette å scrolle og se om vi har utelatt noen viktige Wall of Fame-steiner I Bergen. Vi skal til Brosteins belagte gater I Oslo. Der du, reporter Øyvind Bekkevold, ute og trør, eller du på asfalt?
2: Du, jeg på blandingen mellom heller og brostein, og vi ble akkurat angrepet, Sjån og Knut, av vann, hva heter det, vannspruter og vannfontener og så videre her. Det var, de automatisk, og de står på plenen, og vi hadde tenkt at nå sto vi trygt, men det gjorde vi ikke. Johanne, nå var jeg øvd meg på navnet ditt, men nå forsvant det. Eli Johanne. Det gjorde det ikke, og du jo nydelig her I hvitt brudeskjørt, jeg sier det, jeg bare for å få det litt ekstra svung. Fortell hvordan du ser ut og alt sammen.
3: Åh, tusen takk, tusen takk. Nei, jeg kjører et luftig skjørt I dag, og det blåser jo, så det jo helt nydelig.
2: Ja, du litt Marilyn.
3: Litt Marilyn Monroe, bare litt for langt til at du får helt den effekten. Så en kul, stripa skjorte, og jeg har kjørt på mørk levesift. Jeg føler meg faktisk ganske kul I dag.
2: Ganske kul, 32 ja. År, vunnet budrunde på I Oppegård for et fint hus, Tinder, ekteskap, barn på 3 og 6. Jeg tar de tingene der, og så du en reser I klatrestativ.
3: Oh yes. Det jeg legger stor ære I å være kjappest opp. Det ungene kan stå her nede, det jo ingenting. Jeg skal være opp I det klatrestativet.
2: Ja. Du, ja, ikke sant? Du vinner, ja. Dette veldig bra. Og så det språket, fordi at du kommer jo fra Østerdalen. Østerdalen. Ja. Og, men du har studert noe på universitet som kan forklare hvorfor du prater litt sånn som meg.
3: Ja, det jo ikke en veldig utpreget tynsetdialekt I bunnen her. Med mindre man da har nerdet seg hardt inn på dialekter og kan plassere sykehuset og jentene I dialekten vi. For da det... Da det en tynsetdialekt der og lurer, men nivellert mot standard østnorsk.
2: Ja, hva heter det du var så interessert I det på universitetet?
3: Og faget, det var psykososiolingvistikk, 10 studiepoeng I det.
2: Ja.
3: Ja, det var bra greier.
2: Vi ser om vi rekker det til slutt og tar litt av det, men vi må snakke først om de nye, ikke sant? For at du har jo da barn på 3 og 6 år, så det liksom den perioden I livet. Men du har startet opp eget firma, og det har din svenske mann også. og fortell om hva du har tatt sjansen på.
3: Jeg har gøtsa på å starte mitt eget bitte lille designfirma som lager veldig fysisk design, Borgos Designs, på Instagram, veldig lett å finne. Så jeg jobber veldig mye med henna og med papir og lim og lager rett og slett taktil design som...
2: Altså bryllupsinvitasjoner?
3: Ja.
2: Ja, så hvis folk skal ha bryllup og sånn, da det deg. Så nå for eksempel altså denne uka her, hva det som kan skje da når man har startet opp et sånt firma?
3: Nei, da kan det jo skje at man plutselig står og prater med NRK når man egentlig på vei bort til en restaurant med bordkort og menykort, fordi at der skal det være en sånn influencer-lunch, og så skal man også planlegge antrekk for neste uke, så er det content-filming med en bryllupsplanleggings-app som heter Wedmind. Det var name-drop jeg har hørt
2: der. Ja. Men jeg synes jeg møter jo en del folk som har startet opp med ting, så tenker jeg så spennende, så gøy, så mye opplevelser, og litt skummelt.
3: Ja, det jo det. Det veldig spennende. Og så tror jeg banken blir glad hvis jeg begynner å tjene penger etter hvert.
2: Ja.
3: Men enn så lenge så lever jeg på god stemning og ja, erfaringer.
2: For det noe etableringsstøn. NAV kan være med på sånne ting for å bygge opp Norge.
3: Ja, lenge leve NAV altså.
2: Men det spenning da i heimen sammen? Hva heter han, svenske mannen?
3: Hampus.
2: Hampus. Mm. Hampus og du. Det liksom litt spenning rundt disse tingene? Eller det bare guts og stemning og kjøre på? Han driver for seg selv inn I IT, innen IT, og du da med disse bryllupsinvitasjonene.
3: Ja, det er jo spenning. Vi har det først og fremst veldig hyggelig. Folk spør jo, det ikke litt slitsomt å være for å jobbe hjemmefra begge to? Men vi har det så hyggelig. Han har vært lurt å sette på kaffen.
2: Hvor sitter dere
3: da? Han sitter oppe på Hemsen på hjemmekontoret der, og jeg flyr litt mellom verksted og ja, verksted nede også I kjelleren, så vi har 2-3 etasjer mellom oss.
2: Og dere jo så heldige, altså drømmehuset vant dere budrunden, da jeg der igjen.
3: Ja, ja, ja, det sånn har vi bodd der I 3 år, ja. Og nå det får virkelig komme til sin rett nå, det huset.
2: Så dermed, nå føler jeg at det bare var en 3- og 6-åring, jeg kan jo huske at det kunne være litt slitsomt å ha det, men hvordan det 2 jenter på 3 og 6?
3: Åh, det så hyggelig. Det så gøy å se seg selv I dem. Og eldste jenta som veldig kreativ og glad I å tegne og klippe og lime henne også. Og
2: har du fått dem I middelalderkostymer enda?
3: Oh yes.
2: Ja, for at du syr middelalderkostymer?
3: Ja, klart man holder på med det. Så vi tok opp boksen og sjekket nå hva vi har som passer til helga, for da skal vi jo være på Oslo Middelalderfestival ut på festningen her.
2: Og hva skal barna, hvordan skal de se ut?
3: Nei, da det jo lin innerst, og så det ullkjortler over. Har de fått velge ullfarge selv, da, så går de rundt og vanvittig søte.
2: Og hva det med middelalderen som fascinerer deg?
3: Det jo liksom både det historiske og det håndverksmessige, men også den stemningen når man der og bare kan senke pulsen, være der sammen, slappe av, og alt tar jo kjempelang tid, for du skal jo bære det vannet og fyre opp I den, på det bålet, og ting tar tid, og det veldig koselig.
2: Og hvordan blir Hampus?
3: Da han får jo også hvilepuls, og sitter da og syr sko. Ja, han kjempeflink.
2: Du, da jeg nysgjerrig på Tinder når man sitter og chatter. Tar dere da opp dette her? Jeg forresten veldig glad I middelalderen og sying og sånne ting. Hva tenker du om det, Hampus? Send! Ja, også, ikke sant? I det man møter før man skal komme og møte hverandre.
3: Nei, det fant vi jo ut etter hvert da, at vi likte. Vi møttes jo ved Fontena der. For, ja, for wow, hva blir det da? 12 år og nesten en måned siden.
2: Ja. Godt fundament.
3: Ja, det tok en halvtime fra vi matchet til vi møttes her, og så det funket det bare.
2: En halvtime? Ja. Dere hadde ikke sittet og skrevet det hele tatt, dere bare en halvtime, og hvem, og spontane begge to?
3: Ja, vi var jo det. Han mente at det er best å bare møtes.
2: Og det var du enig I?
3: Ja, jeg hadde nylakka negler, så jeg var klar, hoppet på banen og ned hit, og så, ja, the rest is history.
2: Og nå hvis du har lyst på en dusj på dine nylakkede, få se på neglene dine. Ja, de hvilke farger skal vi si de så jeg slipper å si feil?
3: Burgunder. Matcher skjorta, tilfeldigvis.
2: Det gjør de. Og hvis du har lyst på en liten dusj, Marilyn, eller Johanne, så det bare å gå igjennom der, for den står fint. Vannspreder var egentlig det ordet jeg egentlig lett etter. Automatiske sådan som vanner vakkert her nede ved Nationaltheatret. Tusen hjertelig takk for det, og lykke til både du og Hampus med å få en inntekt så banken blir glad, og ha det gøy.
3: Tusen takk skal du ha.
0: Vi har vært inne og sjekket litt, Knut. Jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig å få inntekt på de fantastiske, taktile designverket hun holder på med.
1: Nei, vi altså gikk fra Eli Johanne og skjønte at det Borgos designs, altså menykort og innbydelse her, som ja, det så for seg gjort, så skjønner dere om jeg mente at det sånn taktil kunst, at du rett og slett kan ta på det hun lager veldig forsegjorte og fine kort, så det fikk jo litt velfortjent reklam. Det

0: Joe, der, end of beginning.
1: Jeg hørte i går at du og Mari snakket om denne nye elbilen til Ferrari, ja. Til x antall millioner kroner, så at den ble ikke så godt mottatt i det såkalte markedet. Aksjene til Ferrari gikk faktisk ned.
0: Gjorde de det?
1: Da den nye elbilen ble lansert, men det kan være andre ting som gjør det. Jeg føler ikke så nøye med i aksjemarkedet, men akkurat det fikk jeg med meg, og at dere snakket om den. Du sa vel spøkefullt at det kunne du ha kjøpt, men enn så lenge så kjører du rundt i en liten blå i-app.
0: Det er helt riktig. Jeg er glad for at du sier det, Knut, fordi i går så jeg en mann med verdens minste penis. Han hadde veldig, veldig, veldig liten tiss. Jeg har aldri sett så liten tiss i hele mitt liv. Vet du hvordan jeg så det?
1: Jeg regner med at han kompenserte da, ifølge det, med noe annet.
0: Apropos Ferrari, jeg kjørte hjem fra jobb i går i denne lille blå i-oppen min, lå bak en Ferrari, svart Ferrari, jeg har ikke sett maken, jeg vet ikke, jeg har ikke noe greie på sånne biler, men det så nesten ut som en Formel 1-bil, den så veldig vass ut, cabriolet, og han vrum, vrum med den der Ferrari-lyden liksom, og så kjørte vi en litt sånn køaktig, vi var i en køaktig situasjon, men så skulle jeg svinge til høyre, rett ned i gata der, og så fant jeg en liten åpning, så jeg svingte ut og kjørte forbi denne Ferrarien. Mm. Tenkte ikke noe mer på det, før etter et par minutter, vil jeg si, da vi kom oss ut på motorveien. Da hører jeg sånn... Så kjører denne Ferrarien forbi meg, og i det han kjører forbi meg, så gir han meg den største fingeren jeg har sett.
1: En liten penis med stor langfinger. En
0: liten penis med stor langfinger. Han ga meg fingeren, og det må jeg si, jeg synes var veldig, veldig morsomt, fordi han ble åpenbart veldig krenka, da jeg smatt forbi en i køen litt lenger opp i gata, og jeg tenkte, hvor liten tiss er det mulig å ha? For vi vet jo hvorfor folk kjører rundt i sånne biler, det er fordi de har mikropenis. Og for all del, liksom, jeg er ikke gærent med det, sånn er bare, men skulle tro at han da ikke kjente noe behov for å gi meg og min lille blå elbil fingeren.
1: Men det må ha gjort inntrykk da, for det å kjenne igjen en liten blå i-up i såpass tett trafikkbil. Ja, det var han som tok den lille luka der. Ja. Nå skal han få se på fingeren min her, og så dundrer han forbi.
0: Ja, fader, kanskje han også hadde sett at aksjen gikk ned og alt mulig. Vet du, han hadde en tung dag på jobben, og så synes han sikkert den elbilen var støgg også.
1: Ja, jeg liker at det å vise fingeren faktisk at det gjøres i 2026, det såkalte herrens år. 2026.

0: alt dette dette er the perfect storm på en positiv måte.
1: Men de spillene du nevnte, hvor spiller de til daglig?
0: Ja, de spiller jo mange i utlandet. Det er en del i Storhamar, som er Norges beste lag, selvfølgelig. Yes. Vinner NM-gull 3 år på rad nå, så det er noe greit. Men det er Sverige, de har en... Ja, noen er jo... Det må også sies, Zuccarello er jo ikke med. Han vil jo ha fri nå, og det forstår jeg godt, med den litt slitne kroppen etter hvert. Og så har du noen gutter borte i AHL, som er liksom nivået under NHL, men som eies av NHL-klubber, og flere kommer det til å bli.
2: Ja, for er det sånn nå at denne gyllene generasjonen som vi nå ser, Øystein, kommer alle til å havne i NHL nå, siden de spiller så godt? Er det speidere som plukker seg ut spillere nå?
0: Ja, det er mange av dem som sitter på tribunen under et VM, altså. Men hvor mange, altså Nåløyet er trangt, men jeg er helt overbevist om at flere av disse her kommer til å havne i NHL. Ikke alle, men flere.
1: Du er også vår senior ice hockey correspondent. Vil du også være spåkone og se inn i kristallkula di eller i kaffegruten din og lese ut hvor langt du tror Norge kan nå?
0: Absolutt. Nå møter vi Latvia i kvartfinalen i morgen klokka 20:20. Den ser du på Viaplay. Den vinner vi fordi Rudolf Balzers, som er toppskåreren hos Latvia, han har blitt trent av Petter Thoresen. Da Petter Thoresen er trener i Stavanger Oilers, og jeg vet jo at Petter vet at Balzers har litt svake knehaser, så da tar vi en liten en der. Så møter vi Finland i semifinalen. Fryktelig overraskende at vi tar dem i sudden death.
2: Okay, fett.
0: Og så er det Canada i finalen. Tror du ikke at vi slår dem? Hæ? Så da, vi gjør ikke det. Men vinner vi i morgen, så må vi være veldig, veldig fornøyd, og da er vi garantert enten finale eller bransjefinale.
2: Ja, det er lydelig. Du har med en ønskelåt.
0: Jeg har med en ønskelåt. Dette er en klassiker fra 1989 med hockeyfatteren. En liten digresjon.
2: Ja.
0: Jeg jobbet som produsent i Popquiz i mange år med Finn Bjelke her på P1. Da ringte din en fyr som spurte, hva heter du? Ja, Kjetil Kjelle. Og da sa jeg, er det du som er hockeyfatteren fra 1989s store hit Heia Norge og det kunne bekrefte, da ble jeg starstruck. Han skulle være med på Popquiz. Og nå får vi da endelig spille denne låta. Den er jo, jeg vet at det er mange der, men som nå kommer til å klappe og hoppe og synge med.

0: mulig det var et lett musikalsk bytte i 1989 da denne låta kom, men for en som satt og så på Sportsrevyen og Sportsrunden og hele pakken der med Jon Hervik Karlsen som kommentator, hører han også rope og synge med her i denne enorme hockeylandslagslåta. Godt gjenhør.
1: Ja, det var koselig å høre, og jeg elsker trommelyden der. Ordentlig deilige synt trommer. Øyvind Bekkevold, vår reporter, du ute i gatene. Jeg hører rykter om at du trodde det var en fotballsang vi akkurat hørte, Øyvind.
2: Ja, jaså, ja, det står og lytter. Ja, nei, det var ikke det, nei. Olé, olé, olé, hørte jeg sånn.
1: Ja, men det synger man både i hockey og fotball.
2: Ja, ja, ja, vet du hva, det er jo hockeysangen selveste, selvfølgelig, med Jon Hervik Karlsen og det hele. Ja, jeg er jo fra Lillehammer, og jeg følger med og heia Norge. Ja, selvfølgelig, nå ser jeg Jon Hervik for meg.
1: Ja!
2: Naturligvis, ja, men dette her, altså, dere lurer jo fælt på hva vi står og snakker om, Emin og Tyra. Men det er hockey, jeg vet ikke om dere har fått med dere det, at vi er Østeuropa, som dere studerer, holdt jeg på å si. Det, hva heter studiet?
3: Østeuropa-studier, heter det.
2: Ja, og det, Østeuropa har tradisjonelt vært veldig god i hockey. Ikke sant? Og Slovakia er vel eneste laget som har slått Norge i VM så langt. De er ute nå. Hør hvor inne i det jeg er. Norge er med sånn når du kommer til kvartfinalen og slipper å møte de største lagene der, så Finland blant annet. Så dette her blir kjempespennende. Følger du med på hockey?
3: Gjør ikke det dessverre.
2: Gjør du det, Tyra?
3: Nei, beklager.
2: Ja, men nå er det fokus over på dere. To spennende navn. Tyra, hva slags navn er dette?
3: Jeg tror det er norrønt, at det kommer fra Thor med hammeren.
2: Ja, hvordan er mamma og pappa som har valgt Tyra? Hvis du skal fortelle litt om mamma og pappaen din.
3: Jeg har en litt kunstnerisk mamma og en litt mer sånn akademisk pappa.
2: Ja, men det blir Tyra. Ja. Det kan bli det. Og du, Emine?
4: Ja, mitt navn er da tyrkisk. Stod vel mellom Emine og Selin eller sånt da.
2: Ja, ja, ja.
4: Men da ble det Emine.
2: Og hvem er det? Hvem av besteforeldrene er siden du er kvart?
4: Det er morfaren min da.
2: Morfaren din. Kan du skryte litt eller fortelle litt om morfar? Bor han eller lever han?
4: Han lever i beste velgående. Han bor i Oslo.
2: Skryt litt
4: da. Har det godt. Vet du hva? Han har hele livet sitt vært et arbeidsjern. Jeg elsker morfaren min. Det gjør jeg virkelig. Han er en god kar og med godt mot i livet. Positiv er han også.
2: Det er så spennende, for dere ante ikke har stått litt som to spørsmålstegn. Hva er det i all verden er dette her han skal snakke med oss om? Og så plutselig så står du og skryter og så nydelig om morfaren din og tar deg en god slurk av hva?
4: Dette er en slurk av en matcha-kaffe.
2: Matcha-kaffe, og du drikker, Tyra?
3: En yellow latte, tror jeg det var. Sånn pepperkakekaffe.
2: Og så for å fortsette beskrivelsen mens vi i gang. Rød, i stedet var det burgunder neglelakk. Nå er det knallrød. Og fine smykker som holder rundt denne drinken.
4: Ja, det er det. Litt ringer som jeg har kjøpt på diverse markeder fra rundt om i verden, og neglelakk fra Normal.
2: Og hva vil du signalisere med denne røde neglelakken, Emine?
4: At det er, jeg vet ikke, at det er vår, kanskje, sommer, at litt positive farger rundt nå.
2: Hvordan går det med kjærligheten?
4: Perioden. Det går bra.
2: Ja. Hvor lenge er det siden du møtte han?
4: Du, vi har ikke møttes siden april, midten av april, faktisk.
2: Hvor bor han da?
4: Han bor i Trondheim, så han tar og studerer statsvitenskap der, master der.
2: Ah, okay. Så da er det samme for dere vurderer. Det er jo et veiveivalg i livet, Tyra.
4: Ja.
2: Veiskille?
4: Ja, det stemmer. Vi vet ikke helt hvor vi skal ta master etter sommeren.
2: Jeg prøvde å få den latteren, skjønner du? Det er derfor jeg sa sånn veiskille, for jeg hørte den latteren i sted. Vi kan jo ikke fremprovosere den.
4: Nei.
2: Det var der den kom, ved veiskille. Ja, nettopp spennende. Men vi tar litt oppdatering på Østeuropa. Vi tok jo det når det gjelder hockey i stad. Litt med Slovakia og flere der. Armenia. Vi tar Armenia. For det hadde nettopp vært på et event om Armenia. Hvordan står det til i Armenia?
4: Nei, det er jo veldig spennende for Armenia. Det er valg i Armenia i neste uke. Det er jo kanskje noe som ikke veldig mange vet om. Men det er et spennende valg. Det er det.
2: Fordi mange av disse landene heller både litt mot, skal de gå i vestlig retning litt mot EU, altså en som kanskje står for det og en som står.
4: Ja, og så har du de som kanskje hakker mer mot Russland for eksempel. Så litt sånn Spennende tider.
2: Spennende tider i Armenia, altså. Da har du fått lov til å prøve deg litt, Emine, som ja, du står og selvfølgelig tripper du også. Er det noe du vil si? Jeg bare tuller, Tyra. Det kommer så brått på når reporteren driver på sånn. Men prøv deg litt som ekspert om Armenia. Da har dere fått vært med på dette her. Hvordan var det?
3: Nei, det var veldig greit, det.
2: Skjedd mye i hjernen når dette kommer så brått?
3: Ja...
2: Nei, det har det ikke. Dette. Hva tenker du, Emine?
4: Jeg synes det var nytt, og det var litt rart og litt gøy på samme tid. Det var noe spontant og ja, noe spennende ved det.
2: Det kan stå på min gravstøtte akkurat det der. Rart, gøy, spontant. Skjedde ikke så veldig mye. Ja, nei, det var tullet. Det synes jeg skulle jeg kutta ut. Ha en nydelig dag og nyt drinkene videre.
4: Takk, takk.
2: Ha det bra.
0: Nydelig prat med Tyra og Emine fra vår reporter Øyvind Bekkevold. Jeg har fremdeles Heia Norge og på hjern, men her kommer en annen låt som også har en tendens til å sette seg godt fast.

0: Klokka er 11, det er klart for nyheter. Bane NOR får kritikk, Tone Nordahl.
1: Og kritikken kommer fra Havarikommisjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane NOR etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024. Da kjørte et lokaltog inn i skredmasser ved Finnheidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane NOR ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndighetene i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripen, og det israelske militæret rykker stadig lenger inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det er snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådt i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positive enn andre til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos dem, og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
1: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vinduer og ventilasjon lukket så godt det lar seg gjøre. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesenet og politiet jobber på stedet, og ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brann. Neste ut her i NRK P1 er landsmøtet, og dere blir på lesestoff i dag.
4: Ja, det gjør vi. Det skal handle om både bruksanvisning og litteraturklassikere, og ikke minst, Lady Gaga.

0: kjære landsmøte. Fra et søkkvått Trondheim så føles det jo litt rart å si, men gratulerer med solkremdagen, folkens. Om det nå er sol der du måtte befinne deg i dag, så håper jeg du har smurt deg godt. Det er jo en liten, litt avansert måte å forebygge både ubehag og ikke minst langt verre ting på. Hilsen frøken Tomatrød på tur, alltid i faktor 50. Og du, solkremen din beskytter jo også mot både rynker og sånne pigmentflekker og andre ting som i hvert fall, jeg vet, mange av mine veninner ikke er så altfor interessert i å oppsøke.
1: Ja, de hevder det, men skygge er bedre, sier noe.
0: Åh, skygge er jo helt fantastisk å se litt av efte.
1: Efte.
0: Ja, her i sekretariatet er det mer regnhyr det går i om dagen, men vi er ikke noe i dårlig humør av den grunnen, nei. Produsent i dag, Eli Bergman, alltid full kontroll på oss. Ja. Reporter Mai Reppen har også full kontroll, og det på Hverdagklubben. På 100-dagers jubileumsdagen og alt, som det vel er i dag. Mm. Oppdatering om hvordan det går der, får du om en drøy times tid. Mm. Og så er det også i studio da, Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
2: God aften!
0: Klar for nye sprell, inkludert bokklubben 52 og Fifi Fakta. Men hvor vi starter i dag, Torfinn?
2: Vi må begynne med bruksanvisninger.
0: Skal vi begynne å bruke den?
2: Vi har ikke lest bruksanvisningen for landsmøtet enda, så må vi gjøre det snart. Den ligger bare her i hylla.
0: Ja. Jeg heter Elin Ondal Herseth, og du når oss i NRK radioappen. Velkommen til møtet.

0: Det var på en måte Iggy Pop dere fikk høre nå. Noe greier han lagde i Frankrike før han flyttet til Berlin.
1: Ja. Ja.
0: Veldig rart, men det var China Girl av David Bowie også, hvis du en sånn type som sier det på den måten.
2: Ja, for at det der Iggy Pop som har logget, og så han gjedde den til David Bowie.
0: De har skrevet låter sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: I Frankrike.
2: Ja.
0: Før Berlin-perioden til Bowie.
1: Ja, men ingenting om, så nå blir jeg veldig, veldig mye smartere på kort tid, jeg.
0: Ja, ja, så bra.
1: Ja.
0: Så bra.
1: Ja,
0: men da er min jobb her gjort.
1: Ja, takk.
2: Fantastisk.
1: Takk
2: skal du ha, Sven.
0: Og hyggelig.
2: Her om dagen så skal jeg ut og kjøpe en pakke Paracet. Ja. Når du har folk i overgangsalderen og tenårene i sommerhus, da hender det seg at du må dele ut en Paracet eller to.
0: Ja, da går Paracet-budsjettet.
1: Smart.
2: Og da jeg kom til kassa, så spurte apotekeren meg om jeg hadde brukt Paracet før.
1: Du er voksen.
2: Ja, jeg tenkte, jeg ser ut som jeg akkurat kom til denne planeten her. Ser jeg så ung og uerfaren ut?
1: Ja.
2: Nei. Når jeg kom hjem da, så lufta jeg den her... Jeg løftet det her for fruen. Så sier hun at, nei, men du, de må spørre om den slags. De er pålagt å spørre.
0: Ah, det står i hos i bruksanvisning at hun må.
2: Ja, apotekernes bruksanvisning. Der står det, du må spørre dem selv om det kommer inn en gammel fyr som skal ha en helt vanlig smertestillende, som du spør, har du brukt det her før?
0: Ja, ikke sant.
2: Har du, vet du hvor mye du skal ta?
0: Ja, hvilken kroppsåpning du skal inn i?
1: Kanskje det faktisk har blitt litt døtt av, at de har blitt litt døtt av på at de skal gjøre det her mer nå, fordi at jeg var og hentet min helt vanlige astmamedisin som jeg sikkert har brukt i 20 år.
2: Ja.
1: Vet du hvordan du bruker den her?
2: Sier du det altså?
1: Ja.
2: Nei,
1: ja. Når du, jeg kom på det akkurat nå, hver gang jeg har vært og hentet noe, så har de spurt nå.
2: Mm. Da måtte jeg lese bruksanvisningen til Paracet på nytt, ja, det, ja. Der sto det jo lite nytt, vil jeg si. Men for at jeg har nemlig begynt å lese bruksanvisninger, for moros skyld, for det jeg oppdaget at A, det står veldig smarte ting der iblant, eller B, det står veldig kuriøse ting der. Det kan dukke opp noen ting som du aldri hadde tenkt på, som, oi, ja, det var nytt for meg.
0: Ja.
2: Men nylig hørte jeg nemlig om en person som hadde etterlatt seg en bruksanvisning på et helt nytt nivå. En huseier, la oss kalle henne Ebba, hun opplevde nemlig, hun hadde kjøpt seg hus, egget i 7 måneder, og så plutselig sluttet varmen å funke på soverommet. Det var ingenting på termostaten, det var ingen åpenbar grunn. Og Ebba, hun var allerede mentalt forberedt på å bestille en klimaanleggereparatør og betale de sure pengene det måtte være. Da hun kom på at det lå jo en perm i garasjen som følte med huset. En ganske stor perm, denne hadde aldri vært åpnet, fordi Ebba bare antok at det var bruksanvisninger til hvitevarer eller møbler eller et eller annet. Men når Ebba åpnet den her, da så hun at den førre eieren hadde dokumentert bokstavlig talt alt. Hvert eneste apparat var listet opp med kjøpsdato og garantiinformasjon. Wow. Det var et håndtegnet diagram over vannsprederanlegget i hagen, som visste hvorfor en ventil som styrte hvorfor noen. Og fargekodene for hvert eneste rum i huset var notert med nøyaktig merke og glansgrad på fargen.
0: Og takk i himmelen for et system.
2: Og der på side 4 fann Ebba et notat om at hovedsoverommet ligger i egen zone med egen spjell i teknisk rom i kjelleren, og at det spjellet her av og til må nullstilles manuelt etter strømbrudd eller overspenning. Og Ebba fann spjellet, hun nullstilte det, og varmen var at den løpte av 10 minutter.
0: Wow!
2: Tidenes huseier, den tidligere huseieren, tenk for en innsats å legge ned.
0: For en legende.
2: Og nå da, ansvaret på Ebba. Hun må følge opp det her. Hun må oppdatere det hvis hun gjør noen endringer, og hun må tilføye.
0: Altså, jeg har lyst til å gi en pris til denne forrige eieren.
2: Ja. Les døkkbruksanvisninger, Elin og Sven.
1: Ja.
0: Nei, altså, alle vet jo at ikke jeg leser bruksanvisninger etter den såkalte trampolinefadesen. Eller jeg prøver jo å lese, men jeg får det ikke til.
2: Nei. Det er ikke alltid det er så lett å lese. Det skal han på. Det er
0: vanskelig å lese. Jeg husker jeg leste, jeg har faktisk lest når jeg fikk denne her, den voldsomt sterke medisinen man får når man får flåttbitt. Antibiotisk medisin. Så den leste. Og der, det var egentlig ganske fornøyelig, for der stod det, pass opp for bieffekten at du kan dø av medisin.
1: Ja. Det er noen sånne medisintillegg som er litt sånn, kanskje bare la være å lese det.
0: Ja. Ikke les bieffektene på antibiotika i hvert fall, for da, det kan være litt meget.
1: Kan jeg komme med et tips? Jeg håper ingen blir støtt av dette, men mormoren min, hun brukte altså å lese bruksanvisningen på svensk. Ja. Hvis svenskene forstod det, så skulle jeg sørte meg hun også få det.
2: Det er jo en slags forvansking, for hun var vel ikke svensk da?
1: Hun var jo ikke det, hun var bodøværing.
2: Kanskje hun tenkte at bruksanvisningen var svensk var enklere?
1: Ja, hun tenkte at svenskene var kanskje litt mindre smart.
2: Ja, ja. Leste bruksanvisning, kjære delegat. Det er 50-50. Lov å melde oss i NRK Radio-appen.
1: Åja, det er litt det avstemmingen, det var den jeg ble sagt. Ja,

0: ser man det riper i lakken, og hvilket år kom den ut, lurer dere sikkert på nå. 2026.
1: Og det nei.
2: Oi! Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som vi ikke rekker å scrolle. 52.
3: Ja da, du hører landsmøte på NRK P1.
0: Det gjør du, og du hører på bokklubben 52, som et utrolig smart og kult prosjekt. Banebrytende, helt rått opplegg. Hvem kan ha funnet på dette sinnssykt kule prosjektet?
1: Hvem kan det være?
0: Bokklubben 52, det et boklesningsprosjekt, hvor jeg prøver å lese 52 bøker i år, og så prøver jeg å få det der ute til å lese en bok eller 52. Hvis du vil, helt, helt valgfritt. Elin, du i superslag for tida.
1: Akkurat ferdig med bok nummer to. På, det vel en drøy måned. Det sterter meg å være.
0: Det veldig bra, for du hadde ikke noe sånn, du har satt deg ikke noe sånn skyhøye mål, gjorde du det?
1: Ingen,
0: ikke sant?
1: Nei.
0: Torfinn, jeg regner med du godt i gang med noe.
4: Nå jeg ferdig med Ingo Svann-boka ESP. Nå jeg i gang med Ingo Svann-boka Penetration.
0: Oi. Yep. Ingo Svann, da det...
4: Altså, det er helt sykt. Han blir hyret inn til et topphemmelig greie i USA til å se hva som finnes på overflata til månen.
0: I virkeligheten? Eller?
4: I virkeligheten.
0: Ok.
4: Og det er så mye hemmelighetskremmeri, det er hett over huet og fly som helikopter og inn i en heis og ned i et underjordisk opplegg, og der blir en sittende og bare, hva som skjer? To tvillinger som driver å håndtere en underveis. Og så må han liksom se overflata på månen, så fan koordinator, hva ser du her? Og så sier han, det her er ikke månen. Og så sier andre fyren, hvorfor tror du det? Det er ting her som, det kan ikke være månen. Og så sier han andre, ja, men hva som gjør at du tror at det ikke er månen? Det er jo ingen som har bygd noe sånt på månen, sier Ingo. Ja, kanskje ikke, sier han andre i fyren da, som kaller seg for Axelrod, som da et sånn pseudonym i den verden der, som ingen vet hvem Men det viser å være noen heftige greier. Okay. Men det skal komme til ende til konspirasjonskroken, tror jeg.
0: Fantastisk. Vi jo nå inne i uke 22, og det her en stor 2026. Det betyr at hvis man har som mål å lese 52 bøker, så bør man jo da være i gang med bok 22.
4: Ja.
0: Og jeg dessverre bare i bok 21 for tida.
1: Men altså, det kommer jo en ferie snart.
0: Kommer en ferie, akkurat det de gjør. Og nå koser vi altså nå helt inne i granskauen med boka Once Upon a Time in Hollywood. Hvis du drar kjensel på den titlen, så er det fordi at det er jo en veldig kjent film av Quentin Tarantino. Og denne boka er jo da også skrevet av Quentin Tarantino.
4: Ja.
0: Kjempebok! Og den, spesielt hvis du elsker å ha sett den filmen, for her er det på en måte det er historie, akkurat samme som historien som i filmen, bare at det er mer greier, blant annet, jeg vet ikke om dere husker Brad Pitt sin rolle i den filmen.
4: Stuntman!
0: Ja, han stuntman og hjelper, men det viser seg at han også er leiemorder, har drept, han har drept ekskona si.
4: Og ja, det hintes jo om det i filmen.
0: Ja. Og det, han har slippet unna med det. Og han har, det står det heller ingenting om i filmen, men han er visst nok den som har drept flest under 2. verdenskrig av alle amerikanere. Det er han, Brad Pitt. Og dette er jo litt gøy, for nå kommer der visst nok en ny film bare om Brad Pitt sin karakter. Så det, nå her kan man liksom glede seg til en ny film i denne serien.
1: Da bør jeg kanskje se den her Once Upon a Time først da.
0: Så den, det trenger du ikke.
1: Okay.
0: Du har ikke noe å si hvor du begynner.
4: Det er jo litt snedig, for at, det er jo en annen Tarantino-film der Brad Pitt er soldat i 2. verdenskrig. Det henger de ihop.
0: Aldo Rain.
4: Ja.
0: Inglourious Basterds. Nei, det tror jeg

0: Isak, The Sun på pen.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Ja, velkommen til Fifi fakta.
1: Takk.
4: I dag forsvunnet idrettslag.
0: Forsvunnet idrettslag.
4: Ja, og ikke bare slik at de har bare vært oppløst og ikke finnes lenger, så Drøbak 79 og sånn.
0: Ja.
4: Neida. Siden 1993 så har nemlig massevis til idrettsutøvere fra Sri Lanka forsvunnet sporløst i utlandet.
1: Oi.
4: Den første hendelsen var under et sportsarrangement i 93 i Kanada, hvor 10 til 11 sri lankiske utøvere forsvann. Den siste for hjem for seg selv. Den mest kjente forsvinningen skjedde i 2004, når det sri lankiske nasjonale håndballlaget møtte opp til det tysk-asiatiske sportsutvekslingsprogrammet i Bayern. 23 utøvere i tale, stort og smått, dukket opp, og etter å ha spilt en del kamper og tapt alle, så det sang, forsvann dem. Alle 23. Det tyske lagene som spilte mot dem sa at de så ikke ut til å kunne noen ting om håndball.
0: Mm.
4: Etter at tyske og franske etterforskere hadde undersøkt saken, så fant de ut at en taxisjåfør hadde, eller flere taxisjåfører faktisk, hadde kjørt dem til sentralstasjonen i München, og der ble sporet kalt. Og de fant dessuten ut at Sri Lanka ikke engang hadde noen nasjonalt håndballag.
0: Okay.
4: Siden fenomenet er såpass utbredt, så har det fått et eget navn i Sri Lanka, nemlig decamping, altså oppbrudd.

0: eller det å forlate leirplassen raskt.
1: Ja.
0: I 2007 var det et treningsstevne i Italia arrangert av IOC, hvor 6 srilankiske utøvere, blant annet en trestegstrener, forsvant sporløst fra hotellet sitt. Og i 2014 så var det Asialeker i Sør-Korea, hvor Sri Lanka stilte med blant annet landhockeyspillere og en strandvolleyballspiller. Gjett hva som skjedde med dem?
2: Forsvant!
0: Sri Lanka har nok ikke vært noe paradis på 90- og 2000-tallet. Borgerkrig, matrasjonering, drivstoff og medisinmangel, skolenedstenginger og voldelige reaksjoner fra myndighetene når folk har protestert, så at folk søker lykken andre plasser, ikke så overraskende. Men det det her med sportslag eller idrettsutøverne deres. Heimlige trakter i 2021 var det bryte-VM i Oslo. Og Sri Lankas bryterlandslag stilte så klart opp.
2: Ja.
0: Men hva tror dere skjedde med treneren Donald Indrawansa?
2: Han først.
1: Jeg tipper han møtte Fritz Aanes. Ble han med hjem for å trene.
0: Han forsvann.
1: Han forsvann.
0: Ja da, resten til laget returnerte til Sri Lanka. Men Donald forsvann ut av et spor, og han var til og med meg for å passe på at de andre ikke skulle forsvinne.
2: Det var smart.
0: Ja. Den seneste hendelsen med srilankiske sportsutøvere nok muligens det britiske samveldets leker i Birmingham i 2022.
1: Commonwealth Games.
0: Her stilte Sri Lanka med en plass mellom 160 og 177 utøvere. Vil dere gjette hvor mange som forsvann?
1: Å ja, gjerne. 11.
0: Ja, det er riktig.
1: Wow.
0: Ja, 11 til 160-177, det kunne ha vært verre.
1: Det mange.
0: Men hendelsen i Bayern, der hele håndballlaget forsvann, det har vært til film. Og det har vært en av de beste srilankiske filmene noensinne, visst nok. Så den kan sjekkes ut hvis den vil lære mer om landet og omstendighetene. Den heter Mahan. M-A-C-H-A-N.
1: Mahan.
0: Mahan. Uansett, livet i Sri Lanka har vist vært litt bedre de senere årene. Det har ikke vært noe særlig avhopping siden 2022. Det heier jo jeg på, da, så klart.
1: Ja.
0: Fiffi-fakta, ut. Lykke til videre.
1: Vær så god.
0: Vær obs.
1: Avhopping, ja. Ja. De burde jo, altså, nå som hopping har blitt så litt... Det er vanskelig å følge med på.
0: Ja.
1: Kanskje de kan begynne med avhopping i stedet for.
0: Ja, kan de hoppe lella, så kan de få det hjemme etterpå.
1: Velkommen til avhoppingsuka i... Å, bestå.

0: Vi har ventet i...
1: Og mål foran mål i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett. Da.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
5: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P1.

0: aldri feil med litt akustisk gitar.
1: Det blir ikke feil, nei.
0: Det blir ikke feil. Oi, oi, oi, oi, oi. Ja, ja da.
1: Han Kjell skriver at kjæringen altså vore på Sri Lanka, og hun sier at det heter Lankeser. Så vet oss, det en person fra Sri Lanka heter Lankeser.
2: Okay, okay. Så kommer det et forslag til en bok som kan gå inn I bokklubben 52.
1: Ja.
2: Finn en ulv, utropstegn. Boka har 200 sider, 128.000 bokstaver og ett ord. Ulv.
0: Nei.
2: Resten av boka består av de tre bokstavene U, L og V I vilkårlig rekkefølge. Det blir som å lete etter nåla I høystakken når høystakken består av bare nåla.
0: Ja.
2: Når du skal altså finne ulv.
1: Ja. Ja. Wow, det var en sprek bok.
2: Ja.
0: Vi har jo fått veldig mange tips om hvordan smøres på ryggen.
1: Ja, jeg ser slikkepotten har jo fått et helt nytt liv
0: ja.
1: På grunn av solkremen.
2: Ja.
1: Vi pratet jo I sted om, det kom en melding om en stakkars som ikke fikk det å smøre seg, eller som hadde smurt seg på ryggen selv.
0: Ja.
1: Resultatet ble vel deretter. Men da har vi jo fått ganske mye gode tips.
0: Ja,
2: ja altså, jeg kan ta det fra Kristin da.
0: Ja.
2: Etter året med stadig dårligere bevegelighet på de øvre ekstremitetene, så har slikkepotten fått nytt bruksområde. Nå ligger den side om side I skuffa med solkremen.
0: Slikkepott. Det veldig bra. Og så har vi fått en helt utrolig fin den her fra Tore. Det blir litt sånn grisetips, men jeg tenker, Tore, her du målbevisst og løsningsorientert. Tore skriver, smurte solkrem på dørkarmen, som av metall.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: Gnikka ryggen som en bjørn for å få på solkrem funka som bare rakkeren
1: ja, ja, ja.
0: Så har du noe metall som kan rengjøres etterpå det bare smøre det på der
2: ja, ja, ja.
1: Nina har en gammel kløpinn I bambus den har fått nytt liv hun har trekt på den engangshandske og knytt fast med fingrene så den sitter godt fast skriver hun tatt krem på baksiden av kløpinnen der det et sånn flatt område det jo ikke stort hvis det sånn kløpinn som jeg tror det så det bare å smøre Hører I vei der den ikke rekker, fungerer hver gang, skriver Nina.
2: Fantastisk. Jeg har også fått litt meldinger om det her med bruksanvisninger.
1: Ja.
2: For det var jo der vi startet I dag. Kan med hånda på hjertet si at jeg aldri leste bruksanvisninger før, men det var inntil fruen begynte å handle flatpakker fra IKEA og Jysk etc.
1: Ja, ja, ja.
2: Da måtte jeg lese dem for å unngå nerveklikk, hjerteinfarkt, samlivs og Armageddon. Takk Gud for bruksanvisninger. God helg, solbrille, ansikt og sånne rockefingre.
1: Nettopp.
0: Rock emoji.
1: Ja. Hvis det, men hvis den har, ja, for at har den tommeren ut?
2: Nei.
1: Nei, hvis det bare pekefingeren ja. Og lillefingeren, ja, da det rock.
2: Er det det? Og hva tommeren ut da?
1: Da jeg elsker deg på tegnspråk.
2: Ja, da har du rett I. Ja. Og den så søt. Ah. Så mange som har bommet på den da.
1: Ja, det mange som har bommet på den.

0: Det var Camilla Wigestrand som falt på P1 rett før 12. Klokka altså 12.00, og nyhetene starter i Rogaland, Tone Nordahl.
1: Brenner det i en fabrikk i Gjesdal. 140 ansatte der evakuert på grunn av brannen hos vindusprodusenten Gilje 3. Det ikke meldt om at noen skadd. Brannen startet trolig i taket på bygningen, og brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
2: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
3: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
2: Spredningsfaren utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken, men det lite spredningsfare ut over det.
1: Reporter Adrian Fosse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som satt i karantene. Med det det til sammen 13 smittetilfeller fra skipet. 3 av dem som ble smittet ombord døde. India opplever nå en brutal hetebølge. Samtidig ble det satt nye varmerekorder både i Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
4: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommerer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
1: Fjellklatrer Kristin Harela har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell, med anslagsvis 8849 meter. Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Denne gangen har hun altså lykkes. Og i landsmøtet forsøker dere også å sette en slags rekord nå, men spørsmålet da om det med eller uten ekstra oksygen.
5: Vi har vel ikke noe ekstra tilførsel og sånt her. Og så har vi jo en hel gjeng som med i egentlig et pågående rekordforsøk.
0: Ja, det jo, det ikke Everest, men vi har fått 10-11 stykk til å ringe inn her. 100 dager på rad snart.
5: Mm-hmm.
0: Det ganske ekstremt.
5: Ja, jeg lurer på om alle mener.
0: Det show i hverdagsklubben, som kommer om ikke så fryktelig lenge på NRK 1.

0: Det var en periode at folk tenkte at John Mayer, han er jo, han må jo være sånn statsminister i England eller sånt. Og så etter hvert, så nå har folk liksom glemt at det var en statsminister i England som heter John Major.
1: Ja,
0: så det kan være litt sånn fiffig å opplyse om at dette var ikke den tidligere statsministeren, litt sånn glemte statsministeren, John Major, men altså den ganske begavede gitaristen, John Mayer.
1: Takk.
0: Ja, vær så god.
2: Hjerte. Hjerte.
0: Jetsøvngjengeren.
1: Ja. Det er helt forferdelig.
0: Det er smittsomt. Nå er det sånn at tre av fire i landsmøtet, redaksjonen, sitter nå og gjesper. Men det biter ikke på Torfinn Borkhus. Han er ugjespelig. Han kan ikke gjespes. Du lar deg ikke smitte av gjesping, Torfinn?
3: Nei.
1: Aldri.
3: Men, nys hvis jeg ser på sola. Og det er jo overtro på akkurat samme måten. Det har jo ikke noe med sola å gjøre. Det er bare jeg som har programmert meg selv.
0: Ja. Men jeg skal ta lagen... jeg skal gjøre noen forskning på dette om en kvarterstid.
3: Ok.
0: Så hvis du begynte å gjespe nå, så kan du gå inn snart og stemme på om du blir smittet av gjesping.
3: Ja, bra. Og endelig få et svar der.
0: Veldig bra på det. Du som hører på dette programmet får nå snart høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren av denne konkurransen, som heter Jetsøvngjengeren, den får en oransje og svært populær
3: kopp.
0: Veskebærer.
3: Ja.
0: Vi kaller det veskebærer.
3: Ja, vi kaller det.
0: Ok, ørene på stilk. Klarer du å høre hvem dette er?
4: Det med leggetid har alltid vært sånn, nærmest sånn hellig stund for meg. Oi.
3: Ok, var det alt?
0: Dette var alt dere fikk til nå. Jeg kan komme med et hint. Jeg hørte denne personen i NRK-programmet 9-timen. Det var et utrolig bra intervju. Helt topp. Men så tenkte jeg, denne legenden er jo utrolig trøtt, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, perfekt! Dette er jo noe vi kan ta med i et søvngjengeren.
3: Altså, det her, jeg gikk jo rett til Sørlandet nå.
4: Ja.
3: Og jeg, altså, men det er jo ikke kronprinsessa der. Hun har jo ikke vært med i 9-timen nylig, hun.
0: Det har ikke vært nylig.
3: Det er ikke nødvendigvis nylig.
0: Jeg bare hørte et veldig godt intervju i 9-timen, så tenkte jeg, denne personen var veldig trøtt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp hvis det er veldig tvil. Okay.
4: Ja. Det går jo ikke. Så jeg måtte... Så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylter denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
1: Vi har så lyst til å rest personen.
0: Ja.
3: Oi, den her er vrien.
0: Den er vrien.
1: Det ras inn med tips, hvertfall i innboksen vår, ser jeg.
0: Ja, så bra.
1: Men husk noen navn og adresse hvis du har lyst til å vinne noe også.
0: Det er ikke Gabrielle, det er hint.

0: Gabrielle Fem Fine Frøkner, og det var den første av en... Jeg har en litt sånn Bergens trippel på gang her nå.
1: Okay. Ja, det.
0: Bare følg med.
1: Nå tenkte jeg vi skal gå tilbake til 26. mai 1828. I går var... Ja, 1828. I går var det altså nøyaktig 190 år siden. Da vaklet en tenåringsgutt rundt på gatene i Nürnberg i Tyskland. Det gikk litt rart. Verket det som man den gang da kalte for åndsvak, og han var også ekstremt overfølsom for lys og lyda. Med seg så hadde han to brev adressert til kapteinen for den fjerde eskadronen av det sjette kavaleriregimentet.
0: Jesus.
1: Ja, han reier altså hest på jobb, skulle du si. Det første brevet var angivelig fra en fattig dagleder. Jeg tror kanskje i dag så ville denne personen vært en tilkallingsvikar eller noe sånt. Jobber altså kun dag til dag på jobb. Han hevde da at han hadde tatt til seg denne gutten som spebarn i 1812, opprådde han i all hemmelighet og lærte han å lese og skrive litt grann. Det andre brevet ga seg ut for å være fra mora til denne gutten, og mora skrev at faren var en av ryttersoldatene, en kavalerist altså, og i brevet så ba mora regimentet om å ta imot gutten da han fylte 17 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før eksperter fattet mistanke om at begge disse brevene var skrevet av en og samme person. Mm-hmm. Fordi da han Kaspar lærte seg å snakke ordentlig, så fortalte han en rystende historie. Så lenge han kunne huske, så hadde han levd innesperret i et lite mørkt rom, i en slags celle eller et fangehull, 2 meter langt, 1 meter bredt, og 1,5 meter høyt. Han hadde da aldri sett dagslys, eller et annet menneske.
2: Nei.
1: Før han ramlet rundt på gata her i Nürnberg altså. Han sov på en seng av halm og overlevde på kun brød og vatten. Og maten ble satt inn til han mens han sov av en mystisk mann som han aldri så ansiktet til. Den samme mannen hadde etter hvert lært han å skrive navnet sitt, Kaspar Hauser altså, og gå rett før han ble sluppet da ut i dagslyset og forlatt i Nürnberg. Og når historien blir kjent, blir han Kaspar Rast en internasjonal kjendis. Folk strømmer til for å se dette naturens barn, hva i dager er dette. Han ble tatt under vingene til lærere og til adelsmenn, spesielt den britiske adelsmann Lord Stanhope. Og det er kanskje flere av meg som tenker, oi, Stanhope, det er jo Vera. Kim-serien, men jeg vet ikke om de har noe til felles.
0: Tenk bare på komikerne.
1: Åja, Stanhope.
0: Doug.
1: Åja, ok. Men i hvert fall, denne Lord Stanhope brukte store summer på dette guttebarnet her. Kaspar, han visste nemlig en enorm intellektuell utvikling. Han lærte seg å snakke flytende, han spilte sjakk, han kunne ri og tegne på oppsiktsvektene. Kort tid lærte han alt dette. Og ganske raskt så oppstod det et rykte om at han Kaspar Hauser egentlig var den rettmessige arveprinsen av Baden. Teorien gikk ut på at han hadde blitt byttet ut med et døende spebarn i 1812. Historien om han Kaspar Hauser, den slutter like mystisk som den begynte. Det ble gjort flere forsøk på å ta livet av han, eller i det minste var det han selv hevda skjedde. Den 14. desember 1833 så kom han Kaspar hjem med et djupt knivstikk i brystet. Han hevda at en fremmed mann hadde lokket han til slottshagen i Ansbach med løfte om å avsløre hans sanne identitet for verden, og så hadde han deretter stukket han ned. 3 dager senere så døde han av skadene, bare 21 år gammel. På åstedet så fant man en lærvaske som inneholdt en lapp skrevet i speilskrift. Lappen ga ingen klare svar, men hintet til at drapsmannen kom fra den bayerske grensa. Så hvem var han egentlig? Han har faktisk vært ganske nysgjerrig på det her, frem til ny tid. Det er en teori om at han var adelig offer for et politisk spill. Og moderne DNA-analyser av klærne hans fra 2002 viste en viss likhet med Badens slekta. Noe som da ville liksom bekrefte at han var prinsen som ble gjemt vekk. Mm-hmm. En annen teori sier at han Kasper var en mytoman. Jeg vet ikke om dere kjent til det uttrykket.
2: Han at han utgjør seg for å være noen han ikke er da.
1: Ja, og en sykelig løgner. Ja, ja. Som skadet seg selv for å få oppmerksomhet og sympati, og at han da feilberegnet det siste knivstikket og ved et uheld tok livet av seg selv.
2: Ja. Mm.
1: Enda nyere DNA-analyse fra 2024.
2: Aha,
1: nå i 2024, det svekket teorien om at han kom fra Baden-slekta. Så svaret på hvem han Kaspar Hauser egentlig var, det har vi i hvert fall ikke klart å... Vi har ikke klart nok svart at det kan bankes på dette møtet. Mm. Men jeg synes det var utrolig fascinerende historie. Det som handlet da, egentlig om dagen i går, da, det var da han ramlet ut på gata i Nürnberg.
2: En av våre mest snedige dokumentarfilmskapere, Werner Herzog, har logget en film om Kaspar Hauser, for den som har lyst til å se for det. Werner Herzog logger jo spesielle filmer, og det er Kaspar Hauser-filmen nå.
1: Ja, det kan jeg se for meg. Det var den korte historien. Den lange historien du hadde kort.
0: Det var nydelig. Og nå skal vi få musikk som jeg tror Werner Herzog hadde likt. Men det er helt rart. Veldig rar tekst i hvert fall.
2: Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Det siste beskjed bare, da var det bare Kolsås.
1: For det er det, det jeg har sett før med dem. Han begynner å reise på ferie, så kan de ryke.
0: Ja. Det er fort gjort, kan bli sene kvelder. Ja.
2: Men oss må sende en hyggelig gave til en Arnold. Det må vi gjøre, ja. Han har vært med i 99 dager nå.
0: Ja, 99 dager.
1: Han kan jo være med i Anna Hver Dag-klubben.
0: Ja, det var en god idé.
2: Ja. Ja,
1: for den finnes jo fortsatt, gjør den ikke det?
0: Kan, ja, det gjør den.
1: Ja.
3: Med og for alle til å bruke hashtaggen Arnold på Kolsås i Malaga, som jeg synes er veldig fin.
0: Ja.
3: Og takk for alt, Arnold på Kolsås i Malaga.
2: Ja.
3: Vi har faktisk fått YouTube til å lage en låt om din mystiske exit.
1: Aha, ja, ja.
3: Fra Hver Dag-klubben.
1: Ja.
3: Sånn er det bare.

0: YouTube, og det klart for dagens Toyota-vits. Jeg vet dere har ventet på den, folkens. Ja. Er dere klare?
1: Ja.
0: Hvordan får du en Toyota til å forsvinne?
2: Oi.
0: Fra jordens overflate?
2: Vet ikke.
0: Du bare setter den på parkeringsplassen.
2: Ok. For det fint. Ja, feil. Ja.
0: Altså, den så fin, ikke sant? Noen kommer til å stjele den.
1: Så det var det du mente, ja.
2: Ja. Jeg tenkte bare for at det var så mange like.
1: Nei.
0: Bare sett dem på parkeringsplassen.
2: Han Q Jon har sett oss melding der han skriver: Hei, fant en gammel bruksanvisning / oppskrift på vafler. Artig at det var klar beskjed om å steke vaffelen likt på begge sider. Måtte bare få sagt det til alle som skal lage vafler i dag, viktig.
1: Det var jo veldig søt da. Hei, landsmøte. Jeg sitter og hører på gårsdagens sending og fikk løst å dele mitt russenavn også, selv om dere strengt tatt det ferdig med tema. Meldingen kommer fra Nikolai. Jeg fikk russenavnet Mr. Rubiks, siden jeg ofte satt med en Rubiks kube i timen. Det som er litt artig, det er at jeg nettopp har tatt opp hobbyen igjen og kjøpt inn en høy kuba for å lage store bilder med rutene på kuban som piksler. Så langt så har jeg 49 kuber, 5x5x5, og så har jeg muligheten til å lage bilder på 35x35 piksler per nu.
2: Jaha.
1: Et enormt prosjekt det her, altså.
2: Wow. Skjønner at da hadde Rubik som russnavn.
1: Ja, passer godt det.
2: Tore, ja, hva kan du si?
1: Nei, jeg tenker på denne forskjellen på monteringsanvisning og bruksanvisning som noen har spilt inn til oss.
2: Ja, men i dag så er det er flisespikkeri i dag.
1: Ja, ja, det
2: monteringsanvisning og bruksanvisning, det er litt pratet oss om litt på samme måte.
1: Ja, for meg så går det helt over i hverandre.
2: Ja.
1: Men monteringsanvisningen viser altså hvordan du setter sammen et produkt, mens bruksanvisningen viser hvordan du skal bruke og vedlikehold det etter at det er ferdig montert. Jeg har sagt det høyt i hvert fall. Ja, det var faktisk litt sånn.
2: Tore kjøpte makuleringsmaskin. Det som lå nærmest for test var bruksanvisningen. Etter at denne ble puttet inn, stoppet maskinen. Søkte opp bruksanvisningen på nett. Der sto det: husk å fjerne stifter.
0: Jespeforsking er fortsatt i appen. Så noen vil ha det.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Dette NRK PN.
0: Og det finnes noe mer enn landsmøte, hvertfall her på NRK PN. For eksempel det du får servert hos meg den neste timen her på kanalen i dag. Viser kalenderen onsdag 27. mai. Vi skal blant annet snakke om nordmenns holdninger til innvandring og sånn. En ny undersøkelse viser økt skepsis, det har du kanskje sett overskriften om. Vi skal dykke lenger ned i tallmaterialet på jakt etter forklaringer og nyanser. Og så skal vi direkte til Bergen, der selveste festspillene starter i dag. Lars Vaular preger årets program. Lars Vaular min gjest i dag. Dette og mer hos meg den onsdagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. En nyhetsoversikt aller først som starter med brannen i Gjesdal, Tone Nordahl.
2: Ja, der det full fyr i en fabrikkbygning nå. Altså vindusprodusenten Gilje 3 Gjesdal i Rogaland det brenner hos, og det blir brukt helikopter i slukningsarbeidet nå. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen, og det ennå ikke kontroll på brannen. Ingen skadd, og alle de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje fra Fjord jobber ved fabrikken.
3: Det er helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm, som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
2: Og politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke av. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan blant annet føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmeklerne i dag og i morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. I Tyskland et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen, som også ble kalt Bader-Meinhof-gruppen. Hun ble pågrepet i Berlin for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon stod bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 70-årene til tidlig på 1990-tallet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet ikke kan gå inn i kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter som mener han fra Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser, og nå han altså hentet ut av kirkeasyl. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for det, Tone. Dagens står klare her nå, og skal direkte til Torgallmenningen i Bergen. Hvor åpningsseremonien av årets festspill i gang. Først Level 42 på P1, Running in the Family.

0: Level 42 på NRK P1, du fikk Running in the Family her i dagens hvor det starter sendingen i Bergen, der det masse som skal skje de neste par ukene. Festspillene starter nemlig i dag. Den høytidlige åpningsseremonien godt i gang, og reporter Leif Rune Lulland, du på plass på Torgallmenningen. Hva skjer?
1: Ja, her det en stappfull Torgallmenning som følger åpningsseremonien, som har vært en halvtimmes tid og skal være en halvtimme til. Det en veldig ungdommelig åpningssamling i år. Det stort sett det ungdomssymfonikerne som sitter på scenen sammen med tre hotshot unge musikere fra Oslo-området som har dominert åpningsforestillingen i dag. Ja. Det et veldig klassisk program, kan man si det. Jeg tror det bare en komponist her som levde på 1900-tallet. Resten eldre musikk. Så det ikke noe sirkus og jøgling eller eksperimentell samtidsmusikk på scenen akkurat nå, men Nei. Det blir det jo selvfølgelig veldig mye av det også i løpet av de neste to vekene.
0: Et variert program, men ganske prominent folk som sitter og følger med her nå da.
1: Ja. Du har kronprins Håkon, statsminister Støre og andre prominente. Kulturministeren her, og så videre.
0: Festspillene legges til mai i Bergen, fordi da sjansen størst for å unngå regn. Hvordan går det?
1: Ja, det var sol i det Håkon gikk ut av bilen, så kom det en liten dråpe, så var opphold igjen, og nå for et minutt siden så var det litt vått igjen, men bare bittelitt, så vi veldig fornøyde. Det stort sett, det det vi kaller opplett i Bergen.
0: Opplett i Bergen akkurat nå. Vi skal høre fra festspilldirektør Lars Petter Hagen, som sier det viktig at alle som i Bergen de neste to ukene skal få oppleve festspillene.
2: Vi har vært veldig opptatt av at så mye som mulig skal være tilgjengelig økonomisk. Vi har nesten halvparten av arrangementene våre gratis, enten ute på Torgallmenningen eller andre steder. I tillegg så gjennomfører vi det som vi har kalt for omsorgskonserter, hvor festspillartister gjør konserter ute på sykehjem, i barnehager og andre steder. For oss så det viktig at kunsten skal bety mer for flere, og det tar vi på alvor.
0: Det sier festivalsjef Lars Petter Hagen. Leif Rune Lørland med oss fra Torgallmenningen. Hva kan du si om det som skal skje i byen de neste par ukene?
1: Ja, det i hvert fall veldig mange som skal på konsert, sånn som han ønsker, for forhåndssalget har vært rekordhøyt i år. 27 000 billetter, det 20% mer enn i fjor, så det vel all time high, tenker jeg, på festspillene, så der får han i alle fall ønsket sitt oppfylt, og så det jo da Ja, skal jeg rekne opp her? Lise Davidsen og et av de aller største trekspillene som har vært utsolgt konsert for veldig lenge siden. Et annet trekspillplasser er siste i helt andre enden av musikklivet. Det Lars Vaular som skal opptre sammen med Bergen Filharmoniske Orkester på avslutningskonserten. Den også veldig, veldig utsolgt, for å si det sånn. Og så har vi da Marie Boyne, en scene full av topp jazzmusikere skal spille Miles Davis konsert i forbindelse med at han hadde fylt 100 år sammen med Kringkastingsorkestret. Det blir urpremiere på familieoperaen Nattfolket. Og festspillkunstner i år den sambisk-norske Anavana Haloba. For å nevne noe, og så må vi jo også nevne at parallelt med festspillene så foregår nattjass. Ja. Så det blir heftige saker. Jeg har kjøpt 10 billetter på festspill, pluss at jeg har festivalpass for hele nattjass. Så hvis det noen som har noen ledige timer i løpet av døgnet, så tar jeg hjertet imot deg da.
0: Du blir å se Leif Rune Lulland blant både trekkplaster og trekkspill i Bergen. Takk for rapporten direkte fra Torgallmenningen, reporter Leif Rune Lulland. Og det var jo et navn da, som gikk igjen når du nevnte det som skulle skje her, Leif Rune, og det var jo ditt navn, Lars Vaular. Hei, Lars!
3: Hei, hei!
0: Du skal altså gjøre din største konsert noensinne i Grieghallen med Bergen Filharmoniske Orkester i ryggen, i tillegg til en stor performance på Torgallmenningen. Hvordan går det med forberedelsene?
3: Du, det går veldig fint. Det nærmer seg nå, så vi kjenner på nervene.
0: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rap. rapmusikk då eller raptexter. Ja.
4: Du har skrivit en poetisk roman läser vi som danner liksom grundlaget här. Vad vill du säga si om den poetiska romanen din?
3: Ja, jag är ju bara en glad amatör så det, om det är en poetisk roman eller om det är en novellsamling eller en diktsamling. Jag är slett inte helt säker, men jag prövar att fortälla en historia om tre personer, en stefar och så de to stedsønnene hennes, ja. Og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da.
4: Ja. Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
3: Ja, altså, vi kontrasterer på en måte. Det er veldig hverdagslig poesien min, med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon i en annen tid okay. der det noen som finner relikvier fra en svunnen tid denne svunne tiden det liksom Bergen på tidlig 2000-tall okay. som tekstene mine tar utgangspunkt i
4: og det dansere og koreografi så det en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop jam
3: ja, absolutt selv om elementene her er jo dans og lyrikk på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop bakgrunn så, ja. Så litt grann street smarts, det kommer fra
4: du altså helt sentral for festspillene I Bergen, Lars Vaular festspillene åpner I dag ikke bare med den forestillingen der på Torgallmenningen den 6. juni, men du skal også få avslutte hele greia, det skal vi snakke mer om etter litt musikk på P1 fra deg, vi spiller legender vi signert Lars Vaular
3: tusen hjertelig

tolte fødselsdag. På dagens første klokkeslag så tråkket jeg over en grense. For første gang så skulle tørre å bli forelsket. For første gang så skulle prøve å bli elsket.

er fastlåst. Akkurat er låst fast, såpass liten plass til å gå på at du bedt deg på å sette og stå for å få fart på tiden. Skretter rundt, håp

0: fikk vakker musikk faktisk. Nydelige legender signert Lars Vaular her I PN, og det passer jo fint, for du fortsatt med meg, Lars. Hei igjen.
1: Hei, hei.
0: Etter å altså ha preget norsk musikk I årevis, så du I ferd med å sette et solid stempel på festspillene I Bergen. Du jo derfra, Lars, men har bodd I Oslo I årevis. Hvordan blir det å være en del av festspillene I den gamle hjembyen din? Det en litt sånn endelig voksenfølelse?
1: Ja, det vel kanskje det. jeg hadde ikke helt sett på meg at det var der jeg skulle ende opp, men det jo veldig stas.
0: Hvordan husker du festspillene fra da du var ung?
1: Jeg må nok innrømme at jeg har ikke det største sånn forhold til det som har skjedd inne i bygningen, men det jeg husker det som jo bare fri flyt av kultur ute I gatene, så mye rare og mer eller mindre uforståelige ting som skjer. Så der føler jeg at jeg passer inn I en tradisjon.
0: ja, og Bergen jo, altså Bergen har alltid vært en del av universet ditt, da. Vi hørte jo det I legender her også, du tar oss tilbake til oppveksten I byen der, Brandvant Køppen synger om og sånn. Hvilken rolle spiller byen i universet ditt?
1: Jo, den jo der stadig, selv om jeg på en måte har flyktet, holdt jeg på å si. Men det jo alltid noe som kommer tilbake, og det jo også en veldig sentral del av det å rappe, føler jeg. At du må skrive om det du kjenner til.
0: Og du skal jo gjøre mye forskjellig og mye nytt under disse festspillene. Vi nevnte jo for musikken denne forestillingen på Torgallmenningen med dans og koreografi og poesi i sentrum. Men så skal du også holde enorm konsert inne I Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
1: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene I orkesterversjonene, og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si, så nå det vel oppimot over 60 stykk I orkesteret, så det jo på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner I 2006. Og nå I 2026 så kunne jeg høre noen av de I sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, for å ha med deg Bergen Filharmoniske Orkester på de greiene her, har du fått høre noe av hva de har planlagt og tenkt deg, eller?
1: Ja, vi har spilt sammen før, så vi har jobbet på en mesteparten av de sangene vi skal spille for før. Så det jo en opplevelse.
0: Lars Vaular, du har, som du sier selv, ikke sant, holdt på med rap I 20 år. Nå du tilbake I Bergen under festspillene, skal bidra med poesi på torget og ha med deg liksom symfoniorkester I Grieghallen. Det står jo navnet, det står jo Grieg pluss Vaular da, inne på festspillene.
1: ja, det svært plakat ja. Med meg og Edvard Grieg skulder til skulder, så det jo påfallende at jeg høyere enn han på bildet.
0: Liten selvtillitsbust, det der.
1: Men det mye å leve opp til. Det noen store sko å fylle.
0: Ja. Nei, fy søren. Heldig de som kan dra til festspillene I Bergen her og få med seg både et eksperimentelt prosjekt du har gående på Torgallmenningen. Et lekent prosjekt på Torgallmenningen og et liksom helt over the top symfonisk prosjekt inne I Grieghallen. Lars Vaular, du skal prege festspillene I Bergen de neste ukene. Tusen takk for at du ville snakke litt om meg.
1: Bare hyggelig.

0: gått 30 år siden Anneli Drecker og resten av den gjengen her som kaller seg Belcanto ga ut den her Rumor var en stor hit I 1996 Du fikk den 30 år senere på P1 klokken har blitt 2:05 Dette dagens, så hvis du klikker deg inn på NRK.no nå så ser du video altså av tykk sort røyk og flammer som stiger fra et tak. Det brenner nemlig I dør- og vindusfabrikken Gilje 3 I Gjesdal kommune I Rogaland. Ingen skadd, men over 140 ansatte evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber der det brenner.
1: Det helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevarm som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt.
0: Ja, det sier en av de som jobber på fabrikken, der det nå har brent I snart 5 timer. Det sendt ut nødvarsel til folk I området om giftig røyk, og reporter Johan Mille Laugaland, du på plass I Dirdal og Gilje 3. Hva kan du se og lukte, ikke minst, der du nå?
2: Ja, jeg ser jo masse røyk som fortsatt driver vekk fra bygningen her. Du kjenner røyklukten. Jeg har vært her I 3 kvarter nå, og heldigvis røyken litt lysere enn han var. Den svarte røyken som veltet opp, tettet det jo fullstendig igjen her I dalen. Store brandmannskaper jobber på, så det ser ut som at det går rette veien, men da brenner fortsatt.
0: Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 08:39. Vi kan høre hva innsatsleder Eirik Andreasen I brannvesenet sa for en drøy time siden.
3: Akkurat nå så jobber vi herdigt med å begrense brannen sånn at det ikke den som kommer inn I produksjonslokalene. Så der har vi røykdykkere inne som prøver å holde det. Og så har vi da høyde på taget som slukker fra taget.
0: Ja, det sa innsatslederen for litt siden. Johan, hva mer sier de nå om slukningsarbeidet og ikke minst skadeomfanget her?
2: Ja, fortsatt litt uvisst hvor stort skadeomfanget men vi kan jo se med egne øyne at taget har kollapset på ene delen av denne store fabrikken, og det fortsatt så spyles det på med vatten, og det har, altså det alt ser av tilgjengelige brandmannskaper I hele regionen, vi jo cirka 6 mil fra Stavanger her, altså den har kommet til fra nabokommuner, og det har vært brandhelikopter med på slokkingen, og de 140 ansatte som var på jobb I morges. De jo sendt ut, evakuert og står bare og ser på nå at arbeidsplassen fortsatt, at det ryker av den. Her blir det ikke, altså kveldsskiftet som skal på jobb I kveld har fått beskjed om at de trenger ikke å møte opp. Så skadene, en ting hva flammene har tatt, men det spilt på så store mengder vatten at en ser for seg at også fabrikklokalet bærer preg av vannskader. Ja. Det blant annet andre etasje her, der var det en kontorfløy som skulle åpnes I løpet av de kommende ukene, og den har nå gått med I brann.
0: Men var det ikke noe trøbbel med vanntilførselen?
2: Jo, altså når brandvesen, altså alarmen gikk jo 8:50 omtrent, så koblet han seg på det lokale vatten, og det gjorde at alle som bor her I dalen, de mistet vattnet sitt. Men så har han da ved hjelp av sivilforsvaret fått koblet seg til Dirdalselva, og så renner gjennom dalen her. Så nå skal det være I orden, og det ser ut som at brandmannskapene har det vattnet de trenger. De står og spyler på fabrikken her, som landets nest største vindusfabrikk, en kjempestor arbeidsplass, og nå det jo uvisst hva fremtiden vil bringe.
0: Og altså, helt vanvittige røykemengder, altså helt ødeleggende brann, og man lurer jo på hvorfor det begynte å brenne. Vet de noe om årsaken her, Johan?
2: Ja, de vil jo ikke si det på så tidlig tidspunkt, men det vi vet det at det foregikk arbeid på taget I dag, men hva så grunnen til at det begynte å brenne der, det konkluderer han ikke med, men at brannen startet der, det virker nok så sannsynlig, og vi ser også at det jo I de øvre delene av bygget at flammene har gjort de store skadene.
0: Men altså, når det så mye røyk som velter ut, og de sier at den røyken kan være helseskadelig, da begynner man å lure på om de må evakuere større områder rundt her også.
2: Ja, nå det sånn at det er nok så spredt bebyggelse her, men det var når jeg kom kjørende her til i dag, så tikket det jo umiddelbart inn på telefonen min i det jeg passerte siste tunnelen, fikk jeg melding om denne giftige røyken. Den meldingen har jo gått da ut til alle som oppholder seg her i dalen. Folk har fått beskjed om å lukke igjen vinduer og sånn, men det er klart at den tetteste røyken rett rundt fabrikken, og så driver det av gårde, men jeg ser jo det, en del driftsbygninger og en del spredt bebyggelse litt lenger opp i dalen her er innhullet i røyk, og vi som er til stede rundt fabrikken blir jo passet på at vi holder oss på den siden hvor røyken ikke går.
0: Til slutt litt om posisjonen denne fabrikken har i lokalsamfunnet, altså inne på Stavanger Aftenblad sin nettsider, så ser jeg jo bilder av ansatte som løper med slanger og kjemper sammen med brannvesenet for å rett og slett redde arbeidsplassen sin. 140 ansatte sier litt om viktigheten av Gilje 3 for lokalsamfunnet.
2: Ja, det er nesten helt uvirkelig at det ligger en så stor vindusfabrikk på en så liten plass. Altså 200 ansatte på denne fabrikken. Det bor nesten ikke folk her. Men snakker om at det er 600 innbyggere totalt med stort og smått i bygda her. Masse folk som pendler inn for å jobbe på vindusfabrikken som ble etablert i 1948. Altså Nordan er jo landets største vindusfabrikk, ligger også her i Rogaland. Men Gilje 3 er en god nummer to. De leverer vinduer til hele landet, og akkurat nå så har de stor etterspørsel. Det var snakk om at de skulle jobbe på kommende lørdag, for dette var ekstra travelt. De kjører doble skift. Så hvis det noe som kan kalles for hjørnesteinsbedrift lenger i Norge, så er definitivt Gilje 3 det her i Dirdal og på Gilja.
0: En grusom dag, sier en ansatt i NRK. Du kan lese mer og se film av slukningsarbeidet i Gilje, hvor du reporter Johan Mile Laugaland. Tusen takk for rapporten derfra. Det vil bli mer om storbrannen i Gilje i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Vi tar musikk på P1 nå fra Ramon.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.

P1. På tide å snakke litt om været. Høyeste temperatur i går var 21,9 grader som ble målt på Landvik I Agder. Også I dag kommer de varmeste stedene I Agder og på Østlandet opp I litt over 20 grader. Mens det bare blir noen få varmegrader på kysten øst I Finnmark, så forskjellene store akkurat nå. Vi tar varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne onsdagen. På Spitsbergen omkring Longyearbyen ventes det for det meste skyet vær, men det blir også litt sol innimellom. Øst I Finnmark blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men sent I kveld kan det komme litt regn eller sludd lengst I øst. Lenger vest I Finnmark blir det oppholdsvær og en del sol, men I kveld mer skyet, nordlig opp I liten kuling på kysten I øst. Troms får varierende skydekke og enkelte regnbyger, og det blir flest byger I sør. I Nordland og Trøndelag blir det vest til nordvest opp I frisk bris, regnbyger og for det meste skyet vær. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger, men det blir stadig flere byger og etter hvert noe lettere skydekke der. Mens bygene gir seg I Vestland fylke, og det blir etter hvert perioder med sol. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol. På kysten blir det nordvestlig liten kuling. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. På kysten I vest blir det nordvest liten og kortvarig stiv kuling. Og Østlandet da, oppholdsvær og perioder med sol. Mest skyer nord I innlandet, minst skyer nær kysten. Og fjelltraktene, hvis vi avslutter der, nordvestlig liten kuling utsatte steder, men det minker I kveld. Det blir spredte byger lengst I nord, ellers oppholdsvær, og så blir det perioder med sol, særlig I sørlige og østlige områder. Så hvis du glad I dårlig vær, ikke dra til Sør- og Østlandet, vel konklusjonen. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Så skal det straks handle om nordmenns holdninger til innvandring, som I endring, viser nye tall. Først Madrugada og Ane Brun.

0: Madrugada og Ane Bruns moderne klassiker Lift Me når klokken nærmer seg kvart på to I dagens på NRK P1. Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
1: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
2: Det kan jo være god arbeidskraft. Men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: Det blir større mangfold.
4: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
0: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
5: Takk.
0: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
5: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
0: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
5: Ja, dette jo tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Mm. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor enn på nasjonalt nivå, faktisk.
0: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
5: Nei, nettopp, så det tenker vi at nå har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og hører at det utfordringer, mens I området der man bor så man kanskje ikke så berørt av det.
0: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
5: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
0: Ja.
5: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
0: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det sånn forventet? Eller?
5: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter over på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt større knapphet, så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
0: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
5: Ja, så det de to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I norske samfunnet rundt det.
0: Mm.
5: Og så I tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det

0: noe med myndigheten er i gang å jobbe med, og som det, man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
1: For der har det jo vært lokaldebatt, og så er det nasjonaldebatt også i dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt i NRKs politisk kvarter i forbindelse med den undersøkelsen.
2: I alle år har vi fremmet forslag i Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget, men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
3: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man er negativ og snakker ned innvandring er noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstresiden har et ansvar.
1: Ja, du hørte først Lars Løvold i FPU, deretter Nimra Ramzan i AUF, som for så vidt heller ikke er fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette i gang?
0: Den gir et faktagrunnlag for denne typen debatter, og i den sendingen som det viste noe, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Så mens rapporten også viser at den norske befolkningen mener at innvandring er bra for landet, så det er ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det er bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det er innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har i dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så er det et klart flertall i befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, man ønsker arbeidsinnvandring. Folk er nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det er for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det er et nyansert syn befolkningen har på dette feltet.
1: Du har jobbet med undersøkelsen og så danner dette integreringsbarometret. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
0: Tusen takk.

0: det Maja ved på NRK P1 og låta Duo Stat. Kalenderen viser 27. mai. Det snart fotball-VM, altså. Mange som gleder seg veldig. I dag det faktisk bare 15 dager til avspark, og over hele Norge forbereder jo store og små aktører ulike arrangementer da, hvor ikke minst Norges kamper blir vist på storskjerm, og da blir stemningen god, det kan jeg garantere, kanskje for god for enkelte, og kanskje litt for høy også, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent og se på TV.
1: Jeg har ingenting imot fotball, og ingenting imot at folk får se fotball I fellesskap, så lenge jeg får ha nattesøvnen min I fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland I Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
1: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
2: Bekymret for?
1: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet I Jørpeland, og han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
3: Det blir bord og benker og øl og ja, hele I taget tror jeg. Jeg finner det blir skåring her, og Norge gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om I landet I sommer. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
4: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenke at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel?
4: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, I hvert fall noen sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat I den perioden.
0: Ja, for tolerensen for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
5: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems. Men
1: det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge sånn, yay, yippie, skål. Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir. Vi får håpe at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball på første gang på 18 år. Inn mot nyhetene på PN, nå spiller vi... Vi har vært mye I Bergen I dag, og vi avslutter passet nok I Bergen også med Annis tilbakeskuende Bergens oppvekst popperle The Streets Where I Belong.

0: hvem han der Johnny ja. Så han sikkert ingen. Finn Solo der fikk runda denne lille nyhetstimen på NRK P1 som var ved Kari Stenhjem, Siri Narverud Moen og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena. Og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Russ og laser tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Ja, enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter at hun var på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet, det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesyn. Bevart.
1: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Sul Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste tre årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det stor bredde I årets program.
3: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplasterne, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 20% mer enn bare I fjor.
1: Leif Rune Løland får plass I Bergen. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke. Om det blir streik I staten, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren I dag og I morgen. Fristen ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: God ettermiddag, midt I uka. Vi kommet til onsdag 27. mai.
5: Sonja og Cher, Bonnie and Clyde, Donald og Dolly, men det finnes utallige radarpar som består av en mann og en kvinne.
4: Ja, og av den rekka så tipper vi har mest felles med siste par, Donald og Dolly. Vi heter Sigrid Agnete Hansen og Christer Jonsgaard.
5: Ja, vi på plass for å være I land med deg de neste tre timene her I P1.
4: Det også de her to, Madonna og Justin Timberlake.

0: Madonna og Justin Timberlake med låta 4 Minutes, som var 3 minutter og 10 sekunder lang. Det er
1: juks.
0: Det er juks. Det er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. Vi har altså kommet oss til 27. mai, og vi skal få oss en nyhetsoversikt nå.
2: To personer som er siktet for å ha drept 61 år gamle Ragge Løkkeberg er i dag fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms og Senja tingrett. De to ble pågrepet i går. De er siktet for drap på Løkkeberg, som har vært savnet i over 2 år. Løkkeberg er fra Grue i Innlandet fylke, men har bodd flere år i Sverige. Fremskrittspartiet krever svar fra helseministeren om de lange ventetiden for utenlandsk helsepersonell. NRK fortalte siste uke at mange må vente i opp til 2 år for å få godkjent utdannelsen sin hos helsedirektoratet. FRP sin politiker Christian August Eilertsen mener at den lange saksbehandlingstiden betyr at kvalifisert arbeidskraft ikke blir brukt, og at dette særlig rammer distriktene. Vi fortsetter i distriktene, for døgntilbudet ved DPS på Silsand legges ikke ned. Det har Helse Nord-styret besluttet i dag etter at de 9 døgnplassene ved det distriktspsykiatriske senteret ble vurdert nedlagt. Ifølge Folkebladet så medfører det igjen til økonomiske vanskeligheter tilsvarende 24 millioner kroner. Dette skal tas opp i langtidsplan til Helse Nord for 2027-2030, skriver avisa. Og Jegerbataljonen ved garnisonen i Sør-Varanger varsler at det skal gjennomføres en øvelse i området rundt Elvenes til Hesseng i Sør-Varanger. Under øvelsen vil det være kolonner av kjøretøy langs veia og personell til fots. Øvelsen starter i morgen 28. mai og varer frem til 4. juni.

0: for life.
1: Det var skår det med I could miss you forever. Vi har kommet oss til 27. mai, og nedtellingen til fotball-VM for alvor I gang. Og med et fotball-VM, Sigrid, så kommer det også musikk. Og du som en kulturperson velger å omtale det som. Hva du synes om fenomenet fotball-låter?
2: Jeg må vel være ærlig og si at det ikke det jeg setter meg ned og hører på, og jeg setter ikke det på I bilen, men en sjelden gang. Så kan jeg vel høre på I fotballlåt, men det ikke sånn at det det jeg først og fremst forbinder med at nå det snart VM. Men jeg ser jo at butikken jo full av VM-ting, så selv vi som ikke fotballinteressert merker jo at noe på gang.
1: Ja, og jeg så et klipp fra en podcast som NRK har, hvor de satt og de så med et skråblikk på alle de her VM-låtene som kommer med nødrim, med diverse kan man si, klisjeer I tekstene. Og så det jo noen ting som kanskje mer gjennomarbeid, og det leder meg inn på VG en noen dager gammel artikkel som ga terningkast til ganske mange VM-bidrag I musikkverdenen. Det var faktisk et album med 13,5 låt, sto det, som fikk terningkast 6. Og det tidligere Bukta-general Robert Dyrnes, du vet hvem det
2: Jeg vet hvem han og jeg ba jo deg om å flekke frem telefonen og ringe han og si kan ikke vi få han med I sendingen I dag, så han skal vi ha med om noen minutter.
1: Ja, cirka et kvarters tid skal vi snakke med Robert Dyrnes, og så har vi fyrt opp en avstemning I appen NRK Radio. Kommer du I god stemning av fotballlåta? Ja eller nei? Og så må vi bare minne om i alt det her myldret av de nye låtene som kommer, så har vi noen gamle klassikere, og du innrømte jo I sted at det en låt som gir deg frysninger.
2: Det helt riktig. Jeg må si at når jeg hører Alt for Norge, så det jeg synes det flaut å like det. Jeg må innrømme det, fordi at det er så langt unna alt jeg står for, og likevel så gir den meg gåsehud.
1: Ja, og jeg har vært på et forspill hvor ingen egentlig var fotballinteressert, men de ville ha det her på stereoanlegget rett før man skulle gå ut, og alle står I sofaen og synger Alt for Norge. Det er en klisjé det også. Vi skal spille litt fotballlåt, både nye bidrag og gamle bidrag, I løpet av den neste timen I ettermiddagssendingen.
3: Ja,

0: Låta heter En solstråle, og det passer jo kanskje ganske bra at det har med vakthavende meteorolog Rebekka Jastamin Stene. Hallo!
1: Hei, hei!
0: Apropos solstråler, er det noen å spore rundt omkring i Troms nå på en onsdags tidlig ettermiddag?
1: Ja, jeg kikket ut av vinduet rett før jeg gikk inn i studio her, og da så jeg nå en solstråle, så det er absolutt flere solstråler rundt om.
0: Ja, hva er det som ligger over oss av vær i Troms?
1: Nei, i Troms så er det veldig sånn skiftende skydekke, så noen plasser så har det sprukket ganske opp, og det er egentlig ganske fint og klart vær, særlig i ytre strøk, og så er det litt mer skya i indre strøk. Men stort sett oppholdsvær, det er fortsatt litt sånn spredte byger, og det kan fortsette å komme enkelte byger utover ettermiddagen og kvelden, men litt lettere enn det har vært tidligere.
0: Er det snakk om noen bra temperaturer, eller...?
1: Ja, jeg så på temperaturen her i Tromsø, så har vi akkurat bikket 10 grader, og foreløpig på den offisielle lista, så er det Skibotn som er temperaturvinneren med 13 grader.
0: Hvordan kommer det her til å utvikle seg mot morgendagen?
1: Ja, det er jo sånn i morgen at det kommer egentlig til å bli ganske likt. Det er skiftende skydekke og perioder med regnbyger sånn, generelt hele dagen. Så er man heldig så får man lange perioder med oppholdsvær og kanskje litt klart vær. Er man uheldig så får man, er man ute akkurat når det treffer en byge.
0: Hvis vi flytter oss til Finnmark da, i dag, er det samme type vær der?
1: Ja, det er det. De har faktisk... gode temperaturer i Vestfinnmark, så der er de oppe i 10-14 grader. Alta ser her 12 grader nå, mens det er ganske mye kaldere i øst. Der er også mye mer skyer. Så i Kirkenes så har de 3 grader og litt lavere skydekke. Men det er nordøstlig bris, og så kommer det til å dreie sånn, nordvest har begynt å dreie litt allerede, og så kan det komme opp i frisk bris i liten kuling, særlig i Øst-Finnmark. Og sånn sent i kveld så kan det komme enkelte regnbyger i vest, mens helt i øst så kan det komme, kommer det et lite felt med sludd, regn, kanskje sludd, som kommer til å treffe rundt Kirkenes og Varangerhalvøya.
0: Ok. Og morgendagen da, er det like todelt som det virker å være i dag?
1: Ja, det er egentlig regn og sludd først på dagen, litt sånn spredd i hele fylket, så det er litt jevnere vær i morgen. Men mellom dem så er det ganske mye oppholdsvær, så man kan, kan få en god del delvis skyet oppholdsvær og litt, litt greit vær i morgen også. Men i kvelden så er det også uttrykt for spredte regnbyger i vest.
0: Svalbard da, hva er å være der denne onsdagen?
1: Der har de hatt litt sånn fallende temperaturer i dag, så nå er de kommet under en grad og akkurat snuser på nulltallet. Det har vært en front som har kommet opp på østsida som har preget å være der i dag. Og nå er det delvis skyet i Longyearbyen, men de har oppholdsvær og helt greit. Og det skal fortsette stort sett oppholdsvær og litt skiftende skydekk utover kvelden også.
0: En morgendagen?
1: I morgen så blir det litt mer sånn spredt sludd og snø i nord og langs østkysten, men sånn sentralt på øya så er det også stort sett lett skyet oppholdsvær. Når det kommer til vind så er det skiftende bris stort sett overalt, men i nord og nordøst så kan det komme opp i liten kuling.
0: Vakthavende meteorolog Rebekka Jastamin Stene, du får ha takk for værvarsel og ha en fin onsdag.
1: Takk det samme.

0: Humle og Marion Ravn, låta den heter Ser du. Vi er kommet fram til dagens konkurranse, Sigrid.
1: Jeg hang meg opp i det her med folk som har bursdag, så vi fortsetter i samme tralten i dag som vi var inne i går. Og Christer, jeg vet jo at du er veldig glad i å lage mat.
0: Ja, det stemmer veldig bra.
1: Ja, så da tror jeg at du kjenner til denne typen, og kanskje du har latt deg inspirere litt av han, enten du har sett TV-programmer med han, eller kanskje hadde en oppskriftsbok foran deg. Jeg har i alle fall klippet ut litt lyd om hvordan han høres ut.
2: Hallelujah, the sun is out, the barbecue is on. It's that time of year. Come on, let's cook some beautiful food. So we're going to do surf and turf, meat and fish. We're going to do the perfect steak, a big chunk of steak, sirloin there. We're going to do butterfly prawns. We're going to marinate them, make them delicious.
0: Ja, måten han snakker på får man jo litt vann i munnen av. Det er også han har det selv også når han står og kokulerer han godeste.
1: Jeg mistenker litt stor tunga.
0: Kanskje. Det kan godt være. Hvordan TV-kokk var det her? Hvis du vet det, sender du inn dette navn og adresse i appen NRK Radio. Har du noen flere hint du har lyst til å gi, eller skal vi la folk bryne seg litt?
1: La dem bryne seg litt, og så ser vi etter hvert om de kjenner han igjen.

0: Mari, låtene heter See You Go. Ikke en klassisk fotballlåt, hørtes det ut som.
1: Nei, det var helt normal popmusikk, det der.
0: I appen NRK Radio så har vi spurt deg som lytter på om du kommer i god stemning av fotballlåta, og hva ståa der nå, Sigrid?
1: Akkurat nå så det en svett emoji som svarer nei som leder, men altså, jeg kjenner fotballfolket godt. De kommer til å mobilisere. Dette kommer til å endre seg i løpet av sendingen, det jeg nok så sikker på. Ikke du, Kristian?
0: Jo, og de ligger jo rett bak her på ja-alternativet, så jeg vil jo tro det, og vi har jo snakket om de her klassiske låtene med kanskje litt nødrim, klisjeer, det hører jo med, men punk, det er jo en egen sjanger, du som er god på musikk og sånt.
1: Jeg er jo en gammel punker.
0: Du er en gammel punker, hva vil du si om den sjangeren? Hva kan den bidra med til i en fotballlåt, tror du?
1: Den har jo trøkk. Det er liksom kort og kontant, det er masse energi, det er å liksom spille fra seg og kanskje bruke litt sterkere ord i verktøykassa enn det som er kanskje normalt sett som penvennlig, vil jeg ha tenkt.
0: Ja, jeg vil også tro det, og så når man skal ha en bra fotballlåt, så vil man jo ha folk med seg, men en seiersrus og gitarsolo, det er jo kanskje noe som passer bra i en sånn punklåt.
1: Det skal sparke litt ifra seg, og hvis det er noe man gjør i fotball, så er det jo å sparke fra seg.
0: Ja, og tidligere Bogdalsjef Robert Dyrnes, han har et plattselskap som heter Fucking North Pole Records.
1: Vi må sensurere det navnet etter hvert. Legge på sånn bipelyd.
0: Og i VG så får han altså terningkast 6 på et punkalbum som de har produsert i forbindelse med VM. Vi skal få en låt ifra det nå, og så skal vi snakke med Robert straks. Dette er Midtlivskrise med Store Slem.

0: Det var Mitt livs krise sitt bidrag til VM-låta I anledning fotball-VM som Norge med I for første gang på 28 år. Låtene heter Store Slem, og for å sette stemningen så det flere artister og band ute med låter som de håper skal bli en hit når Norge forhåpentligvis inkasserer seier etter seier der borte. Men det jo et elsk-hat-forhold til sånne her fotball-låter, og jeg har med meg nå Robert Dyrnes som driver fucking North Pole Records, som har da fått Terningkast 6 av VG på deres album Punk I Norge til fotball-VM. Robert, vi hørte jo her et av bidragene, men hva det slags album dere har satt sammen?
1: Ja, og så skal jeg ta en kort historie eller en lang historie?
0: Du kan ta med til mellom.
1: Med til mellom, ja. Ja, altså jeg kan begynne med å si at sånn, Punk I Norge da, et sånt konsept vi laget, vi kom på I 2018 av kona mi Kari. Og det egentlig å vise, altså vi ønsker å trekke frem undergrunnspunkbandene I Norge. Altså for det finnes utrolig mange kule band, men som egentlig ikke har et stort publikum og som ikke når ut veldig bredt. Og så ønsker vi på en måte å være med og bidra, og startet I 2018 en serie som heter Punk I Norge. Altså den første platta heter 2018 Punk I Norge, og så 2019 Punk I Norge, og så videre. Så hvert år så har vi funnet en sånn mellom 15-20 nye band som ikke har vært med på platten før, og som liksom rundt omkring I landet, og som finnes I fjorda og kroka og sånne ting, og spiller punk. Og vi har valgt ut en låt med dem, og så har vi satt sammen en sånn album da hvert år. Og det her på en måte en spin-off av den serien vi holder på med da, med å trekke frem sånne band. Så nå har vi fått med 12 bandartister, og vi har invitert litt bredt I utgangspunktet og sagt, noen som brenner inne med og har lyst til å lage fotballlåt, og temaet skal være Norge skal til VM da i 2026 I USA, Kanada, Mexico, og så lage en låt utifra det.
0: Ja, hvordan reagerer du da når dere får Terningkast 6 av VG på det her albumet med artister som folk flest ikke har hørt om?
1: Nei, altså, jeg trodde jo det var kødd. Også fordi det var noen band, flere band som hadde begynt å sende meg melding på fredagsmorgen, tror jeg. Jeg var sånn, hei, vi har fått anmeldelse I VG og Terningkast 6, det bare kødd, eller hva det her? Og jeg tenkte sånn, hei, jeg har ikke sett det her, så jeg aner ingenting, og jeg tenkte sånn, terning av 6, det høres jo virkelig rart ut, liksom, at VG skal gi oss det. Og så fikk jeg etter hvert fornet den saken på VG-nett, og så begynte jeg å lese ned over den saken, og da hadde jo de gått gjennom litt det de hadde fått inn av VM-låter, da, fra forskjellige artister og folk rundt omkring fra Ræse, altså Dum Dum Boys som har laget en ny versjon av Bønna fra Nord og alt det her, ikke sant? Og jeg bare leser sånn Terningkast 2 og Terningkast 3 og så helt til slutt så kommer Punk I Norge til fotball-VM, Terningkast 6. Og jeg bare tenkte sånn, what? Og jeg synes jo det fryktelig stas selvfølgelig og har jo gitt oss oppmerksomhet og vi har jo trykket den her platen på vinyl selvfølgelig, og den den jo allerede utsolgt, så det jo helt vilt egentlig. Så nei, det her det beste av oss.
0: Ja, men hvis vi ser på, du jobber jo mye med musikk, har vært festivalsjef I Bukta her I Tromsø. Hvis vi skal se noe på låtene når man lager dem, altså hva skiller en fotballlåt til et mesterskap fra en annen låt du ville produsere, en helt vanlig sang liksom?
1: Altså det her jo litt sånn musikk I grenselandet, punk, rock, så det mye gitar, tromme, bass og gjerne noe kauking og noe koring, og, ikke sant? Så det liksom de vanlige ingrediensene I rock'n'roll. Det som skiller, det her jo teksten på en måte da, ikke sant? Og her er det tema som går igjen I mange av de låtene på den plata, det selvfølgelig at det VM I USA, Kanada, bla bla I 2026, ikke sant? Og at 28 år siden sist vi har vært med, var med I 98. Her det Norge skal ta gull, her skal vi vinne. Her det vikinghjelma, her det fjell og vi kommer fra fjell og fjord og nå skal vi over havet og erobre USA på nytt igjen, ikke sant? Altså, du har liksom alle de her tingene her. Og det er jo artig. Og jeg tenker at det som skiller mange av de låtene på den platen her fra veldig mange andre av de som har laget VM-låter, at det her er genuine band som har jobbet med tekst, jobbet med melodi og spilt det inn I ordentlig studio. Så her låter det, det trykk, og det og det liksom pompøst og stort, og jeg tror det skiller det litt fra det her og det her som blir laget hjemme på gutteromanen rundt omkring, uten at det noe kritikk av dem.
0: Nei, men det ikke like polert kanskje som de andre, eller mange andre bidrag.
1: Ja, her det litt mer rett fra levra, og litt mer upretensiøst, for å si det mildt.
0: Men skjønner du, jeg ser jo, vi har en avstemning gående i appen NRK Radio, der man spør om man kommer i god stemning av fotballlåt, og nå er ja på lede med noen få prosent. Men skjønner du den som ikke blir revet med av det her fotballlåt-fenomenet?
1: Ja, altså vanligvis så synes jeg jo fotballlåter ganske lame. Altså det ganske boring og kjedelig. Altså hvis du har vært på Alfheim og hørt dere gamle TIL-låtene for eksempel, så må jeg tenke sånn, herregud, kan de ikke ta livet av noe av det her liksom. Så, ja, altså, men igjen så det liksom, det her en litt annen approach da. Altså det har vært utrolig mye dårlige fotballlåter opp igjennom, og nå sier jeg ikke at det her helt fantastisk heller, men vi har hatt det fryktelig morsomt, bandene her, og oss som har laget cover og plater og sånne ting, vi har bare kost oss, og det her liksom rent overskuddsprosjekt, og jeg tror ingen av bandene her tenker at vi skal bli verdensberømt, eller at vi skal få en hit med det her, eller sånne ting, men vi gjør det på vår måte, og vi digger fotball, vi digger rock, og kombinasjonen av det har blitt albumet her.
0: Og vi skal spille en til låt nå fra albumet Gnukk heter den låta heter Tokt I Vinland, altså Gnukk er bandet. Er det noe du vil si før jeg setter den I gang?
1: Nei, Gnukk er jo noe, det er jo et lokalt band her. Jeg har flyttet til Trondheim, og det er et lokalt band borte I gata her, og fryktelig morsom gjeng, og de veldig, veldig ivrige, og har fått god anmeldelse I adressavisen her, og de var helt stoka når det ble sekser I VG, og, så jeg synes det artig å spille dem, og så en fin catchy låt.
0: Robert Dyrnes, tusen takk for at du kunne være med I sendingen, og så ønsker jeg deg en fin onsdag videre.
1: Takk, det samme, og hei av dagen.

0: Ja, vi har kjørt på med litt hard rock her, og Jagu har ikke ja-sida kommet lenger opp I ledelsen. Vi har spørt jo I appen NRK Radio, kommer du I god stemning av fotballlåten? Så de to siste bidragene må jo ha hjulpet på. Sigrid, du stod nesten av headbanger her.
1: Ja, jeg kjenner litt ondt I naken akkurat nå med alle den der høykastinga som jeg har holdt på med her.
0: Ja, og så det sånn at folk sender inn melding, og I stad holdt jeg på å gå rett på limpinn. Du kan jo lese den meldingen vi fikk.
1: Her står det. Regner sterkt med at dere skal spille Waka Waka nå snart, men pace nå for all del også på med Seven Nation Army og Island sine supporterbrøl fra sist VM. Hilsen fotballfan I skapet kommer kun ut av det hvert fjerde år.
0: Og en tenkte, ja, ja, vi finner Seven Nation Army eller Waka Waka opp og spiller dette her, men så kommer jo du og sier, men ser du ikke hvem det har skjent?
1: Det var jo Ingrid som vi jobber I land med.
0: Ingrid Wester Amundsen, vi kan dessverre ikke ta ønskelåt imot fra deg. Du fri nå, men så fikk vi da en tellmelding.
1: Ja, og det jo da fra et helt annet menneske, I hvert fall et helt annet navn, om det jo Ingrid som har lurt oss eller ikke, det får vi nå håpe at det ikke. Men I hvert fall Annika som skriver, generelt blir jeg meg lite om fotballsanger, men Shakira sin Waka Waka får meg I god stemning.
0: Ja, og sånn som jeg kan analysere det her, så det faktisk jeg som heter Annika som har sendt det inn. Og selvfølgelig Annika, når du kommer I god stemning av Waka Waka, så skal du få den.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Seal, Kiss from a Rose. Sigrid, i appen NRK Radio, er det ja eller nei når det kommer til om folk liker eller det kommer i god stemning av fotballlåt? Hva svarer dem?
1: Nå er 70% oppe på ja, så det nikkes her, og det, jeg vil tro at de 70% han snart kommer til å få ståpels, pannelugg som står rett i været, glis som går fra øre til øre. Jeg vet ikke hva flere ting man kan si er symboler på lykke. At det bobler i magen, sommerfugler, altså, brennende blod, ja.
0: Jeg tror det neste bidraget som vi slipper løs her, og som vi kan si da, runde av det her segmentet med fotballlåte, det er jo nok en ønskelåt, og det er ikke du som har ønsket den, men det er jo Bente.
1: Bente, men hun og jeg, vi er enige. Dette er en låt som faktisk krever ordet please, please, for da skal vi, kan vi få lov å høre Alt for Norge. Please.
0: Please. Ja, ok. Og da tar vi litt sånn stemningsstart her med de trommen som på en av versjonene. Her er du i ditt rette element på Ullevål, Sigrid.
1: Jeg står i rød drakt og har hendene over høyet og klapper i takt sammen med resten.
0: Ja, vi kan drømme oss tilbake til 1994 når Jørn Lande og Drillos drar i gang med Alt for Norge. Jeg kjenner frysningen der med Melles allereia. I appen NRK Radio kan du gi din stemme om du liker det her eller ikke. Vi er tilbake litt etter klokka 3, og da skal jeg vite til Apelverden.

0: Her NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles I fabrikken Gilje 3 I Dirdal I Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 I dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd I brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar I slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere I nærheten fordi røyken giftig. Nesten 50 land har I en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell I Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk I Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært I Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet hva det som skjer, og hvor stort blir det, men det ingen som vettskremt eller flykter I panikk fra byen nå.
0: Festspillene I Bergen I gang. Dette de 74. I rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi I Bergen, og bergenser synger den ofte, og der det jo noe om at... Han ser etter baune, og det bål, som jo I gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap I det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her I Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen I Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Det ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Eagle Eye Cherry, låta den heter Save Tonight, og den fikk du i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark i studio. Sigrid Agnete Hansen og Christer Jonsgaard. Vi har kommet oss til 27. mai, og nå skal vi få en nyhetsoversikt.
1: Leder i Alta Arbeiderparti, Bente Haug, trekker seg fra samtlige verv med umiddelbar virkning. Nominasjonskomiteen valgte å vrake Haug som ordførerkandidat til det kommende valget. Haug sier at hun ikke kan forbli leder i partiet når hun ikke har støtte.
2: Jeg er selvfølgelig veldig skuffet, fordi at jeg mener jo faktisk at jeg har gjort en god jobb for Alta Arbeiderparti, at jeg har tatt partiet gjennom noen utfordringer, og at vi har fått etablert en langt bedre relasjon til Finnmark Arbeiderparti.
1: Det sa Bente Haug, som altså har trukket seg fra vervet som leder i Alta Arbeiderparti. NHO Arktis næringsforeninger i Tromsø-regionen og Pro Tromsø er fornøyd med at Statnett nå vil jobbe videre med transmisjonsnett til Tromsø. Organisasjonen kaller beslutningen for et viktig gjennombrudd for Tromsø og Nord-Norge, og mener det avgjørende for både strømforsyning, beredskap og fremtidig næringsutvikling. Samtidig understreker disse aktørene at det fremdeles er viktig å holde tempoet oppe, slik at planene ender i faktisk utbygging. Og Statens vegvesen gjennomførte siste uka en stor kontroll i Mehamn, Gamvik og Kjøllefjord. Av 77 kontrollerte kjøretøy ble ett avskiltet, og 6 fikk bruksforbud. Det ble også delt ut flere gebyrer for manglende bilbelte, dårlige dekk og manglende transportløyve. Det var Radio Nordkapp som omtalte saken først.
0: Virkeligheten overgår ofte fantasien. Og det er kanskje nettopp det våre neste gjester har tenkt når de har planlagt teaterstykket Grønne gata, som settes opp på Hålogaland Teater i høst. Da skal det nemlig handle om en bomba som gikk av i Tromsø på 70-tallet. Nå får du taus, tror jeg vel.

0: Det var tøvst, låta heter Trur eg fell. Vi skal inn I en tidsmaskin nå, og så skal vi tilbake til 13. mars 1977. En voldsom eksplosjon hørtes I Tromsø sentrum, og sånn her hørtes det ut I TV-reportasjen fra oss I NRK samme dag.
1: Klokka var omtrent 11:50 I natt. Da folk I nabolaget, like sør for Grand Hotel, ble vekket av en voldsom eksplosjon. Vinduer ble knust på begge sider av Grønnegata, splintret treverk fløy gjennom lufta, og det gamle huset der Oktober Bokhandel holder til ble stygt ramponert. Et par biler som sto parkert ved fortauskanten fikk også merke det, men to menn, far og sønn, som bodde på loftet I det gamle huset, de kom ikke til skade. Bygningen eies av møbelhandler Ivar Jønsson.
0: Denne bombingen av den kommunistiske bokhandelen I Grønnegata skal nå bli teater. Og til å gjenfortelle historien og dramatisere den, så har Hålogaland teater igjen satt sammen dramatiker Maja Bone Jonsen og regissør Nina Wester, som har kommet på besøk til meg I studio. Velkommen til dere.
2: Takk skal
0: du
2: ha.
3: Tusen takk.
0: Maja, du har skrevet historien om det som skjedde I bokhandelen, og du har hentet inspirasjon fra eget liv. Hvordan var det å vokse opp I en kommunistisk bevegelse I Tromsø på 70-tallet?
3: Oi, ja, det var en spesiell tid, og det var jo et miljø med enormt engasjement. Og det tror jeg faktisk har smittet over på meg med å være et engasjert menneske som tar del I politikk. Og det å tenke og det å diskutere, det en viktig del av den jeg
0: Har du noe minner selv fra det som skjedde?
3: Jeg har minnet om Oktober Bokhandel, ikke selve sprengningen, men jeg husker at jeg var der I ettertid. Ja, absolutt.
0: Nina, du regissør og skal gjøre historien til Maja om til teater på scenen. Hvordan vil du beskrive manuset?
2: Maja jo Tromsøs byskald, som jeg kaller henne. Hun jo utrolig bra på å omformulere lokal historie til dramatikk og følelsesmessig dramatikk. Hun har skrevet et veldig sterkt manus, synes jeg, som gir et bilde av denne AKP-ML-bevegelsens vekst og fall, kan man si, her I byen. Og hva det kostet for dem som var med på det. Og også ettervirkningen av det da. Og det klart at I ettertid så det kanskje lett å si at det opprøret kanskje ikke var så vellykka, men jeg synes likevel at det viktig å si at det var mennesker som trodde på en bedre verden, som hadde en drøm om å endre den. Og den entusiasmen trenger vi I dag også.
0: Dere jobbet I lag for 10 år siden om forestillingen Vestregata. Hvordan det å jobbe igjen I lag nå?
3: Nei, det fantastisk å jobbe sammen med Nina, og jeg har jo skrevet manus I tett samarbeid med Nina, det synes jeg viktig å si, og har også hatt innspill fra Marie Andreasen, som dramaturg på HTU, men det å jobbe tett sammen med noen som selv jobber med tekst, og som selv skriver, det utrolig verdifullt.
0: Og vi er jo I en turbulent tid nå, 50 år senere, da. Så hvorfor dette en historie som bør fortelles?
3: Nei, det som slo meg da jeg skrev det her stykket hvor skremmende slik den politiske situasjonen I dag som det den var den gang. Altså vi dreper fremdeles barn, det korrupte ledere, vi har land som invaderer andre og vi lever på en måte I en tid der vi trenger en ny visjon og en ny drøm. Og det også det her handler om, det å ha en drøm om å forandre verden, og hva skjer når den drømmen ikke blir. Og samtidig så det så viktig å ha en drøm. Altså uten drømmen så dør vi som art og som individer. Og jeg tror at det også en empowerment, altså man har en liten tid I historien der man tenker at vi kan endre på det. Mm. Og den maktesløsheten som jeg tror mange kjenner på I dag, man har et lite øyeblikk I historien der man kjenner at, men vi har kraft. Og da stiller jo kanskje vi spørsmål, hvis kraften ikke I oss, hvor den da? Og så det viktig for meg å få frem at det her et fiktivt persongalleri.
0: Okay.
3: At ingen av de personene I dette stykket reelle folk. Det et fiktivt persongalleri, men at vi har tatt utgangspunkt I et miljø og noen hendelser som selvfølgelig fanns det I denne byen.
0: Ja, det uproblematisk å gjøre det, eller det vanskelig å skulle sette noe sånn her opp?
2: Nei, det vil ikke. Jeg synes ikke at det problematisk. Jeg tenker mer at det interessant at det en historie fra vår egen by og landsdel, men også en del av vår nasjonale historie, vil jeg si. Så jeg tenker at jeg jobber jo veldig ofte med virkelige hendelser når jeg resersjerer. Jeg synes at det veldig interessant, for at nettopp gjennom historien så kan vi lære ting da, og se ting som vi kanskje ikke så da, og bruke det til å lære oss noe nytt om vår egen tid.
0: Og hvis vi tar turen på premieren på 8-10. September, hva tror dere folk sitter igjen med etter å ha sett det her stakket?
2: Nei, jeg håper jo at de har lært seg noe nytt, kanskje, ja. Også. At det var ting som de ikke visste om, men det er også viktig å si at dette her er jo et stykke også for den nye generasjonen, og det er bare å vite at dette skjedde i Tromsø. Vi hadde nynazister gående rundt på de her gatene her, for eksempel, og vi hadde, det var veldig, i denne tida så var det jo veldig mye interne stridigheter på gata i Tromsø, det tror jeg ikke man vet noe om.
0: Nei.
2: Så jeg tenker at jeg tror man vil garantert bli berørt, det kan jeg si helt sikkert.
0: Ja, for det her er jo, i dag da jeg hørte at vi skulle snakke om det her, så var det sånn, ja, aha, det stemmer jo, det var jo et bombeangrep. Mm. Altså det er ikke noe som altså man husker nødvendigvis på, men det er jo en veldig stor hendelse.
3: Absolutt, og det var jo bare flaks at ikke liv gikk tapt. Det var virkelig bare flaks, og du hadde en bjelke for eksempel som datt ned i barneseng i et nabohus, det var bare flaks at den familien ikke var der når det skjedde. Så når denne hendelsen fanns det. Så det er absolutt noe som berører. Men jeg tror også, og jeg håper også, at de som ikke har tilknytning til ML-bevegelsen, eller skal kunne kjenne seg igjen. Og jeg tror alle mennesker kan kjenne seg igjen om å ha en drøm.
0: Det er noen måneder igjen. Hva er det som gjenstår før dere er klart å løfte sceneteppet og ønske velkommen?
2: Oi, det er ganske mye som står igjen, heldigvis, men det er derfor vi har prøvet på teatret. Så, men vi er veldig heldige, vi har jo med oss et stjernelag av skuespillere og dyktige folk i alle ledd og teater som satser på det her og gir oss hovedscenen. Sånn at jeg gleder meg til å ta fatt på denne prosessen, og det at jeg må ha jobbet lag før, det gjør jo også at vi har en trygghet oss imellom. Jeg har veldig tro på at det skal bli bra.
0: Jeg konkluderer for meg selv at alt ligger til rette for en stor opplevelse på HT når dere ruller i gang til Østen. Nina Wester og Maja Bonde Jonsen, tusen takk for at dere kunne komme i studio, og masse lykke til med alt dere skal gjøre.
3: Tusen takk.

0: Law and Laney Minit tok oss med fram til dagens konkurranse, hvor vi skal fram til noen som har bursdag, Sigrid.
1: Det skal vi. Det en mann, en brite, som jeg tror at du litt inspirert av, Chris. Kan ikke det stemme?
0: Jo da. Roasted potatoes.
1: Jeg for min del husker det var noen slags sånn sjokoladekake med mint flavor inside. Som jeg var veldig glad i. Dette var altså en TV-kokk som du og jeg vokste opp med. Han slo liksom igjennom kanskje mens vi var på tur inn i voksenlivet, og enten du har sett TV-programmer med han eller lest oppskrifter av han, så tror jeg det skal være lett å kjenne igjen stemmen hans.
2: Hallelujah, the sun is out, the barbecue is on. It's that time of year. Come on, let's cook some beautiful food. So we're going to do surf and turf, meat and fish. We're going to do the perfect steak, a big chunk of steak, sirloin there. We're going to do butterfly prawns. We're going to marinate them, make them delicious.
0: Jeg tror heller man har produkter nå, så man møter jo det her ansiktet og navnet ganske mange plasser.
1: Tar du turen innom Coop Ops, så skal du ikke være redd for å se fjeset hans på en steikpanna eller noe liknende. Men uansett, vi lurer på, hvem var denne kjente TV-kokken? Du kan sende inn navn og adresse. Hvor gjør du det, Christer?
0: I appen NRK Radio skal vi trekke vinneren om ikke så alt for lenge.
3: That I

0: Hedda, just by looking. Vi har fått inn noen flere meldinger i appen, Sigrid.
1: Det har vi. Det handler jo om fotballmusikk I dag. Det jo en sjanger som for noen helt nydelig, mens for andre, ja, det kommer kanskje I andre, tredje, fjerde rekke når man skal velge seg noe å høre på, enten I bilen eller hjemme. Og Christer, du jo veldig glad I både fotball og fotballmusikk. Hva betyr en god fotballlåt for deg?
0: Nei, det betyr jo at man kommer I stemning. Det betyr at man kanskje blir litt nostalgisk. Man mimrer tilbake til den tida som var, så skal jeg innrømme at jeg nok også litt der som du, at det skal litt til å toppe de gode gamle låtene som man har vokst opp med, og da spesielt Alt for Norge, men også en låt som Stevar ønsker seg, som vi skal kanskje ta og spille.
1: Ja, vi tar en litt ny versjon, og jeg husker jo at, altså, som sagt, jeg ikke vokst opp med å være veldig fotballinteressert, men jeg og du vokste jo opp I en tid da Drillås var det store. En låt som enda ikke etterspurt, det var en som heter Viva eller Drillås, som jeg husker var på en sånn kassett som vi hørte. Og det var sikkert hold I den kassetten til slutt når vi kjørte fra Harstad til Danmark. Men det jo ikke den som har blitt etterspurt nå. Nå det noen som spør etter den som altså heter Bønna fra Nord, men den har jo fått seg en sånn oppfrekking.
0: Det har fått seg en vask I anledning at vi skal til VM, og det jo guttene I Dum Dum Boys som skjules bak Racer, og Steve skriver «Heia, dere må pace på med bønner ifra Nord. En kjempebra sang». Så vi kan vel ikke gjøre annet enn å gjøre det, så kan vi også si at Bente anbefaler alle som liker fotball å se filmen Alt for Norge. Vi tørka tårer på kino for få år siden. Så da har man det. Men nå blir det litt ordentlig rock her. Her Racer, bønner 2026.

Bønna 2026 med Razer fikk vi der. En fjerde klasse I Mehamn har hoppet seg til topps I en nasjonal konkurranse. Vi møter de glade vinnerne nå straks.

0: Neste stasjon med Emily Hollow. 4. klasse ved Meham skole i Gamvik har vunnet årets nasjonale hoppetaukonkurranse Hopp for livet. Elevene konkurrerte mot unger fra 1200 skoler i hele landet. I en uke hoppet elevene 60 minutter om dagen og vant dermed første premien på 10 000 kroner.
1: Vi har hoppet til maks og blitt trekket ut.
2: Ja, du har ja, hoppet masse.
1: Ja, vi har hoppet masse, og vi har hoppet masse. Men jeg gjorde med.
3: Så hvor mange poeng hadde vi da? 6 ganger 5, hvor mye er det?
2: 30,
3: og da blir det 300 poeng.
2: 300 poeng.
4: Hvordan føles det å vinne da? Dere er best i landet på hoppetau.
5: Glede. Det føles.
3: Det er kjempebra, er det ikke det?
5: Ja, det er
3: kjempebra. Nå må dere fortelle at vi vant jo litt mer enn 10.000. Vi vant jo
5: 2.000
3: til.
5: Ja, 2.000.
1: Ja, vi vant.
5: Og da var det 12.000
3: til sammen.
5: Ja, 12.000 til sammen.
3: 2.000 fra fylkeslaget.
1: Men det er jo litt mye 2.000. Nei, 12.000.
5: Det er veldig mye det.
4: Hvordan var det da? Var det gøy?
1: Ja.
5: Ja, veldig gøy.
4: Hvorfor det?
5: At vi fikk masse fysisk aktivitet, og så er det veldig gøy å hoppe tau.
4: Bruker dere å hoppe tau i friminuttet til vanlig?
5: Noen ganger når det ikke er for mye vind. Eller når det er veldig fint vær.
2: Det er finere vær, så bruker vi å hoppe masse. Men ikke når det er dårlig.
4: Hvordan har været vært nå da, mens dere hoppet til konkurransen?
6: Det var ganske fint
1: vær. Det var bra.
5: Bra. Ja, fint vær.
4: Hva vil dere si til andre barn på andre skoler som ikke vant denne gangen?
1: Dere var veldig, veldig flinke.
2: Ja, at de var veldig flinke også.
1: Dere var flinke, men...
2: Ja, alle er flinke. Alle.
3: Si til de andre at de må bare hoppe masse og så sende
5: inn. Hoppe masse. Det er bare å hoppe videre.
4: Blir dere å fortsette å hoppe mye tau, selv om det... Ikke er konkurranse lenger nå, da?
7: Ja!
0: Ja, det var de innstemte i 4. klasse ved Meham skole i Gamvik. Reporter, det var Hilde Olavsen.

0: Daniel Lukas kvelertak fikk vi der. Regjeringen vil fjerne lovkravet til kompetanse I spesifikke yrkesgrupper, blant annet hos helsepersonell. Det fordi de vil gjøre det enklere å løse bemanningskrisen mange kommuner står I. Sykepleierforbundet redd for at det her vil ramme pasientene, ikke minst I små og sårbare distriktskommuner.
1: Jeg bare trykker her, og det, alle skuffer bruker å åpne seg, som alle medisin som jeg trenger. For eksempel her der en smerteplaster.
2: Sykepleier Dalila Munoz fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse hun trygg I jobben som blant annet består I å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer hos pasienter.
1: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på lungene blodtrykk.
2: Men arbeidskraft som Dalila mangelvare I norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse på enkelte yrkesgrupper. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de I stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
3: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede, det handler jo om å ha folk med riktig kompetanse.
2: Fylkesleder I Norsk Sykepleierforbund I Finnmark, Åshild Øslingen, skremt over forslaget.
3: Vi ønsker jo å ha kvalifisert helsepersonell I kommunehelsetjenesten. Og for oss I Finnmark så det jo ekstra viktig. Vi har allerede sårbare fagmiljø, og vi har lang vei til sykehus. Og da det jo viktig at de som behandler pasientene ute I kommunene har riktig kompetanse.
4: Jeg deler absolutt bekymringen når det gjelder å ha nok kompetente folk. Et annet spørsmål om en lovfesting av kommunens plikt måten å løse det på.
2: Jon Helland kommunedirektør for helse og omsorg I Alta kommune, hvor de må kutte kraftig I helsetilbudene for å få økonomien I balanse. Han tror forslaget fra regjeringen kan være en god idé.
4: Fordi at det sånn at spesielt I små kommuner så det kanskje vanskelig å få tak I alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov I perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunnen.
5: Men strekker man seg ikke lengre når man har et lovfestet krav å holde seg til?
4: Det absolutt det som oppsiden av å ha lovfestet krav, at en strekker seg lengre. Så spørsmålet hvor langt det går an å strekke seg. Om det vits I å gjøre det til lovbrytere, de som faktisk ikke får det til.

0: Det er sånn jeg tolker regjeringens forslag.
1: Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Sigurd Rafaelsen mener forslaget er forsvarlig og ikke skal gå utover pasientene.
2: Men det betyr at du kan ha ulik kompetanse til å løse de oppgavene, og at det ikke er sånne rigide krav som gjør at du ikke får gjort det som er hensiktsmessig for å gi innbyggerne de tjenestene.
1: Østlingen i Sykepleierforbundet forstår at det er krevende for kommunene å få tak i fagfolk.
3: Men vi mener at det å fjerne kompetansekravet er feil vei å gå. Da må man heller gjøre noen tiltak for å sikre at kommunene kan rekruttere og beholde sykepleiere og annet helsepersonell ved å bedre arbeidsvilkårene, tilby konkurransedyktig lønn, ha sterke fagmiljø, sånn at man gjør det attraktivt å jobbe i kommunehelsetjenesten.
4: Dosett fra pasienten her.
1: 27 år gamle Dalila er godt fornøyd med sine lønns- og arbeidsvilkår, og hun tror det er viktig at kommunene strekker seg for å få inn rett kompetanse.
4: Jeg synes det er veldig viktig. For eksempel hvis vi på sykehjem, som det er ikke legen hver dag, for eksempel en sykehus, uten sykepleier, hva skulle vi gjøre?
5: Helse- og omsorgsdepartementet skal utforme et konkret lovforslag i denne saken, som deretter skal ut på offentlig høring, og reporter, det var Hanne Larsen.

A1, låta den heter Every Time, en klassisk boyband-låt vi fikk servert der vi skal trekke vinner av dagens konkurranse. I dag så skulle vi fram til en TV-kokk, og det var selvfølgelig Jamie Oliver. Vi skulle fram til Eisan Vesterød, det var Gunn Hole på Håpet I Tromsø. Vi gratulerer deg med seier I dagens konkurranse og sender en premie I din retning. Hun kan også fortelle at hun har et par kokebøker av nettopp Jamie Oliver. En energisk glad kopp som triller fram diverse retter. Dette Donkey Boy. Låten heter Crazy Something Normal.

Donkey Boy, Crazy Something Normal. Kanskje ikke en fotballlåt, men jeg har nå hørt den spiltes på diverse fotballstadioner rundt omkring. I appen NRK Radio så spurte jeg deg i dag om du kommer i god stemning av fotballlåta, og konklusjonen av de som har vært inn og stemt i appen, det at 69% sier ja, mens 31% sier nei. Dette ikke en fotballlåt, det George Michael, men han synger om noe som viktig å ha, håp, og det her da låta Faith.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så er det masse skygge og tåkete.
0: Det israelske militæret IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit, fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Så vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: med Big Bang fikk du i ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Jeg heter Christer Jons, går inn i studio. For å gjøre oss nyheter nå, så har Lars Asbjørn Sandnes kommet, og vi skal starte i politikken.
1: Tidligere SV-politiker Tommy Berg har sagt ja til å stille som toppkandidat til Alta Arbeiderpartis liste til kommunevalget neste høst. I dag ble det kjent at lokallagets partileder Bente Haug trekker seg fra alle verv etter at nominasjonskomiteen har valgt å ikke vurdere henne som ordførerkandidat. Berg sier han ble spurt om å stå på topp tidligere i vår.
2: Jeg synes det er svært beklagelig at Bente og Håkon har trekt seg som hennes leder og nestleder. Bente har gjort en ekstremt god jobb for partiet i mange forskjellige verv og vært ekstremt dedikert i det hun har gjort. Og Bente er en ressurs som kommer til å bli svært savnet.
1: De to personene som er sikta for å ha drept 61 år gamle Rakke Løkkeberg ønskes varetektsfengslet i 4 uker av politiet. Det kom frem i Nord-Troms og Senja tingrett i dag. De to ble pågrepet i går og sikta for drap på Løkkeberg som har vært savnet i over 2 år. Ken Olav Vart, forsvarer til en av de sikta, forteller hans klient ser på siktelsen som fortvilende.
3: Siktede er meget bestemt på at han ikke erkjenner straffskyld. Han benekter å ha hatt noe med et drap å gjøre.
1: NHO Arktis, næringsforeninga i Tromsø-regionen og Pro Tromsø er fornøyd med at Statnett nå vil jobbe videre med transmisjonsnett til Tromsø. Organisasjonene kaller beslutningen et viktig gjennombrudd for Tromsø og Nord-Norge og mener det avgjørende for både strømforsyning, beredskap og fremtidig næringsutvikling. Samtidig understreker aktørene at det fortsatt er viktig å holde tempoet oppe slik at planene ender i faktisk utbygging.

Gracie Abrams med låta I Love You, I'm Sorry. Det en stor konferanse i Finnmark i dag, og tema det kraftkrisa og fylkets framtid. Mer om dette får du høre nå straks her i ettermiddagssendingen.

0: Simone Eriksrud fikk vi her. Låtene heter De Umulige. Det er kraftkrise i Nord-Norge, og det er frykt for at industri og næringsutvikling skal stoppe opp. Hvordan skal man løse det? Det er tema under årets utgave av Industri- og kraftkonferansen i Alta i Finnmark. Den lokale næringsforeningen med daglig leder Kjetil Kristensen i spissen er arrangør av konferansen som er i dag og i morgen.
1: Temaet er det samme som det var i fjor, som var det første år vi hadde den. Vi ser jo det at vi mangler kraft, og vi mangler tilstrekkelig med linjer, så det er samme, det går på det samme, og utviklingen der har jo ikke vært sånn som vi ønsker. Så vi må jobbe på hvis fylket skal henge med i utviklingen, og hvis vi skal få ungdommer hjem til attraktive arbeidsplasser, og så videre, og så videre.
2: Men hva er det som stopper dette, siden man har samme tema to år på rad?
1: Det er jo komplisert. Det er jo prosesser, og lange prosesser, og det er mange involverte, og det må man ha respekt for. Og så det er, prosesser må gå sin gang, men så er det sånn at når man kjører prosesser, så vi hadde jo for så vidt tenkt, eller ønsket større hastighet i det her, og så kan man jo sikkert fordele skyld hit og dit, men det er ikke noe vits. Prosessene må kjøres, og så tenker jeg også at staten må prioritere Finnmark bedre enn det som er gjort. For de har også et ansvar i forhold til at vi er et fylke som er nært Russland og den faren som ligger der, og andre ting i forhold til Arktis og alt det der. Sånn at og skal det bo folk i Finnmark, så må vi også ha noe å leve av og leve for, og da har staten et ansvar, spesielt i Øst-Finnmark.
2: Ja. Men hvordan skal man få til det da?
1: Da må man tenke annerledes. Det man holder på med nå er bare litt sånn her klarting hit og dit. Vi må ha næringsetableringer, private næringsetableringer, da må man kanskje tenke nytt. Man må kanskje ha initiativordninger som gjør at å starte næring i Finnmark er mer lukrativt enn andre plasser. Da trekkes investeringsviljen nordover, og da kan vi begynne å bygge samfunn og alternative arbeidsplasser.
2: Men det er jo ikke sånn at ikke det ikke satses på industrier, for ved siden av her så går jo Rusvelt, daglig leder i Nussir,
1: Øystein Rusvelt. Men det er jo litt artig at du nevner det. For han har det tatt 20 år før han er der i dag. Det er klart at 20 år, det er jo ikke mange som han som holder ut så lenge. Er det bare han for det? Helt fantastisk. Men ikke sant at så lang tid tar det før man får etablert nye arbeidsplasser. Og vi har ikke den tiden. Vi blir færre og færre i Finnmark. Vi er snart på rødliste, og vi også som finnmarkinger. Og vi blir eldre og eldre, og vi føder ikke noen unger. Sånn at vi dør jo ut snart. Så vi må bare få fart på næringsutviklingen, og da må vi ha kraft, og da må vi ha linjer. Ja.
2: Og for de som er med på konferansen her da, i disse to dagene, hva får man oppleve, sånn kort oppsummert?
1: Nei, det får oppleve at vi løfter denne diskusjonen opp, belyser temaet, og også at vi får fruktige diskusjoner, fruktige, bra innlegg. Og her er jo personer med beslutningsmyndighet og som ønsker utvikling. Også at man da også forhåpentligvis at media også klarer å løfte de positive fra denne konferansen, og at man slipper det her, at man slipper å diskutere i kommentarfeltene, for der er det mye groms, ikke sant? Vi må ha fakta, og vi må vite hva vi skal, og det tror jeg denne konferansen er med på å belyse.
2: Hvem er denne konferansen for da?
1: Den er jo for alle egentlig, for at vi skal overleve og leve i Finnmark, så må vi ha kraft og må vi ha linje. Så den er egentlig for alle, det her er samfunnsutvikling, men først og fremst er det jo nå for vi i næringslivet samler jo kraftaktører, statlige organer, kommuner, fylkeskommuner og næringsliv for å på en måte belyse det her. Så det er en veldig bred interesse her rundt det her.
2: Ja. Blir det samme tema neste år også?
1: Det får vi se. Vi skal utvide den her, for at vi ser at det er så veldig mange som har lyst til å delta, veldig mange som har lyst til å bidra. Så vi ønsker da å kanskje ha en energiuke, ikke sant? Hvor vi har forskjellige side-event og sånne her ting. Men det vil vi komme tilbake til.
0: Det sa Kjetil Kristensen, daglig leder i Alta Næringsforening, til reporter Stian Strøm.

0: Vi har ventet i...
1: Mål foran mål i avslutning!
2: Ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Mange mimer kanskje tilbake til 90-tallet når man hører The Commons og låta 74-75. Det er onsdag I dag. Nå skal jeg fortelle om noe spennende som vi gjør I ettermiddagssendingen I morgen, for da setter vi kursen nordover og skal sende fra Skjervøy. Det blir spesielt mye stoff om den blå linja der oppe, og da havbruk, kystfiskere, og høre litt om hva som skjer oppe I Nord-Troms. Og det her jo noe som vi gjør I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Vi flytter oss ut for å komme tettere på de plassene der vi ikke sender bestandig fra. Så forrige uka var vi jo I Kirkenes, det var Kirkeneskonferansen. Vi har vært andre plasser rundt omkring, og I morgen det altså Skjervøy som står for tur. Og produsent August Hansen, vi gleder oss veldig masse å sette kursen nordover etter denne sendingen. Så det bare å henge med I morgen også. Nå får du mer musikk. Her Frida Amundsen.

Frida Amundsen, låta den heter Hjem igjen. SV-leder Kirsti Bergstø omtaler USA som en sikkerhetspolitisk trussel, men Stortinget har ikke rikket seg i spørsmålet om amerikanske soldater på norsk jord. Mer om dette skal du få høre straks her i ettermiddagssendingen.

0: R.E.M. The Great Beyond. Stortinget har ikke rikket seg spørsmålet om amerikanske soldater på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier på i Stortinget, og ingen av dem sier at de nå under Trump ville stemt annerledes om de 12 områdene amerikanske styrker fritt kan benytte.
1: Stadig flere ser at USA, som mange har sett på som en sikkerhetspolitisk garanti, nå er en sikkerhetspolitisk trussel.
2: Det sier SV-leder Kirsti Bergstø.
1: Og det ser vi jo veldig tydelig med en president som både truer allierte, som bryter folkeretten, som undergraver demokratiet, og som er åpenlyst korrupt.
3: En alliert som mange omtaler som vår nærmeste allierte, hvordan kan du si at det er en sikkerhetspolitisk trussel?
1: Fordi Trump truer allierte. Han har truet med å ta Grønland med makt. Det er et enormt jordskjelv.
2: Under Donald Trump er ikke USA til å kjenne igjen, samtidig som amerikanske soldater trener på norsk jord.
4: At SV er skeptisk til USA, det er ikke noe nytt.
2: Sier FRP's fraksjonsleder i utenriks- og forsvarskomiteen Himanshu Gulati.
4: Og selv om vi er uenige med mange av de tingene Trump har sagt, så er det viktig å ikke kaste en allianse og et samarbeid som har vært i 70-80 år under bussen på grunn av noen få enkeltuttalelser.
2: Samtidig som MAGA-bevegelsen vokste frem, men mens Joe Biden var president i USA, så vedtok Stortinget 12 såkalt omforente områder for allierte styrker. Kritikerne mener disse i praksis er amerikanske baser på norsk jord. NRK har spurt samtlige partier på Stortinget om de ville stemt det samme i dag under Trump. Ingen av partiene sier at de ville stemt annerledes.
4: Selv om enkeltuttalelser fra Trump har skapt mye støy og er ting vi er sterkt uenige i, så er fortsatt NATO og samarbeidet med våre allierte utrolig viktig for det norske forsvaret. Så vi må fokusere på at det militære samarbeidet er godt, også styrke vårt eget forsvar, men også gi tydelig beskjed når USA eller andre sier ting vi er uenige i.
2: Kun SV og Rødt sier at de ville stemt imot, akkurat som sist saken var oppe i Stortinget. Men MDG-leder Arild Hermstad mener saken fort kunne stått stilt i et annet lys i dag.
5: Vi hadde fått en helt annen debatt, og resultatet kunne blitt annerledes. For det som har skjedd nå er jo at USA har egentlig i ferd med å bygge ned hele den verdensorden som vi har blitt vant til i mange år. Og det er dramatisk, rett og slett.
2: Men selv mener han at MDG ville stemt for avtalen med USA, dersom den kom opp i Stortinget i dag under Trump.
5: Altså, vi tok viktige forbehold når vi stemte sist, blant annet det at vi skulle ha en utvetydig rett til å kunne si opp avtalen når vi ønsket det. Det som står på spill her er jo at vi ikke lenger kan ta for gitt at USA vil stille opp i en vanskelig tid eller når behovet melder seg.
2: SV og Rødt har ikke bare stemt imot. De har også foreslått å si opp det de ofte omtaler som en baseavtale.
1: Så hvis man ikke tar inn over seg de politiske endringene som skjer under Trumps sitt lederskap, så er jeg redd for at vi stiller oss i en svakere posisjon. Det så dramatiske endringer kan ikke møtes med naivitet.
4: Vi skal være kritiske til det Trump har sagt, men vi må også ta vare på det viktige NATO-samarbeidet som er helt avgjørende for Norges forsvar.
0: Det sa FRP's fraksjonsleder i Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, Himanshu Gulati. Reporter, det var Eirik Hind Sveen.

0: Og fikk du her låta, den heter Family, spilt inn live i Kysten Studio. Klokka den nærmer seg fem denne onsdagen, og Nordnytt er ja, i underkant av tre timer unna inn i studio. Har Gunnar Grindstein kommet for å fortelle om dagens program. Hva skal du tease, som det heter?
1: Tease, godt norsk ord.
0: Hva skal det bli på norsk? Hva skal du...
1: Tise, hva kan du lokke med?
0: Hva kan du lokke med i kveld?
1: Vi tiser ikke, vi lokker.
0: Vi lokker. Vi
1: bruker norsk.
0: Ja.
1: Nei, det jo som vanlig variert meny. Vi har jo 14 minutter vi skal servere til folket, og vi har jo mange seere som godt voksen, og det jo sånn at eldrebølga, den slår inn over kommunene. Også er det sånn i Porsanger, der har vi møtt 87 år gamle Rolf Hersevik. Han er glad for at han og kona kan bo hjemme lengst mulig. Ikke, vil ikke flytte på aldershjem. Og ordføreren i kommunen, som er faren til Rolf Hersevik, han er glad for det. Han mener at helsetilbudet til eldre, både i hans egen kommune i Porsanger og i landet for øvrig, ikke godt nok. Så det er interessant å høre hva både på far og sønn i denne saken her, 87 år gamle Rolf Hersevik og hans far da, som er Jo Inge Hersevik, ordfører i Sør-Varanger, i Porsanger kommune.
0: Ja, og litt tidligere i sendingen så hadde vi en sak om kompetansekrav i helsetjenesten, og hvis man nå er ute i små og kanskje sårbare distriktskommuner, så kan jo det her være det i problemstilling, men nå vil man kanskje lempe på de her kravene. Skal dere ha den saken på TV?
1: Ja da, vår utmerkede reporter i Alta, Hanna Larsen, har også laget TV på dette her, og vi får møte kvalifisert personell som er skeptisk, og sykepleierforbundet er jo også skeptisk og frykter at det vil gå ut over pasienter, særlig små og sårbare distriktskommuner, hvis man fjerner dette lovkravet om kompetanse. Så det blir en lengre reportasje om, og så har vi jo gjester i sendingen i dag. Arno Holm skal være gjest og snakke om USA. Og så ble det jo en enighet i går mellom Arbeiderpartiet og FRP om en ny motorferdselslov. Der skal vi ha Rafaelsen i studio for å snakke om dette. Det er jo noe som

0: opptar mange I Finnmark kanskje spesielt, men også I Troms som glad I å kjøre skuter og, og bruke motortilbudet som man kan bruke ut I skog og mark. Så det noe som engasjerer.
1: Vi konkluderer med at det en variert og fin meny igjen på Nordnytt, og sier takk til deg, Gunnar Grinstein.
0: Absolutt, tusen takk.
2: Det så horrible. Flipp!

pausen her. Tromsø-bandet spiller seg ut med låta Stupedame før det Ramon. Vi skal aldri gå hjemme før soloppgang. Ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark nærmer seg slutten denne onsdagen. I morgen så sender vi altså fra Nord-Troms og Skjervøy kommune med masse fokus på den blå linja som der ordføreren kommer i sendingen. Det samme gjør kommunalsjefen og mange andre lokale vrier. Jeg heter Christer Jonsgaard. Vi høres det samme tid i morgen. Håper du får en fin kveld. Her Beyoncé som siste artist.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet fram til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer i et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette er kritisk for Ukraina, som er avhengig av amerikanskproduserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre er hardt presset på grunn av krigen i Midtøsten. Norge møtte i dag EU til det halvårlige toppmøtet i Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det er også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det er jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EØS-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet. Og det ble også nevnt i dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet, og hvordan vi i fellesskap kan se en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd i en verden der man bygget ned tollbarrierer, da land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet i dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser er det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde i ebola-utbruddet i Den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset er også bekreftet da i nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter i studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: God onsdag, Norge.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
3: Vi er midtuke allerede.
4: Og hva passer vel bedre da enn å sparke i gang hverdagsfesten?
3: Ingenting, så vi setter i gang med Bad Boys. Her kommer Inner Circle.

0: Det var flaks og sånn. Det ikke sikkert det hadde blitt en suksess. Nei. Hvis det ikke hadde vært for den sangen.
1: Nei, det skal du ikke se bort fra.
0: Man måtte de brukte noe annet.
1: Ja.
0: Det går ikke, det vet du.
1: Tenk om de brukte Mikkel Rev.
0: Det hadde vært veldig rart.
2: Ja, det hadde vært fryktelig rart.
1: Går det an å nyte stort?
0: Ja, man kan jo nyte i større og mindre grad. Ja, hvis man sant. Nyter lite, så er det kanskje fort gjort sånn.
1: Ja. Men hvis du nyter stort, så er det sånn, wow,
0: ja, dette, vi fikk den låta.
1: Ei, ei, ei.
0: Det vil jeg si.
1: Da nyter jeg det denne onsdagen er, ikke preget av, men tilegnet.
0: Ok.
1: Noe jeg egentlig ikke har forhold til i det hele tatt, men når jeg leste om det tidligere i dag, så synes jeg det var veldig gøy at det er verdens oterdag i dag.
0: Åh, gratulerer med dagen, alle otere.
1: Ja.
0: Nært og fjernt.
1: Hører på. Den internasjonale oterdagen inntreffer nemlig den siste onsdagen i mai hvert år.
0: Lever det otere i Norge?
1: Det gjør det i aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Og jo, det er flere og flere jo lenger nord du kommer, har jeg lært det.
0: Jaha.
1: Ja, og de kan bli opp til 10 år gamle, og de lever delvis i vann, delvis på land. De kan bli en meter lange omtrent og veie opp til 15 kilo.
0: De er nesten perverst søte.
1: Ja, de er veldig flotte. Mm. De har en lidenskap som til slutt kan koste dem livet.
0: Å nei.
1: Jo da, for de elsker fisk.
0: Ja.
1: Ja, andreplass krabbe, tredjeplass kreps, og så frosk. Og de kan faktisk også spise småfugl. Ja,
0: men hvorfor kan det koste dem livet?
1: Jo, fordi at siden de er så glad i fisk og litt late, så finner de fisken sin i fiskeredskap som garn, teiner og andre.
0: Jo.
1: Så da setter de seg fast der, og så drukner de, for de kan ikke være under vann i noe særlig mer enn 30-60 sekunder.
0: Dette er en hverdagsfest, min venn.
1: Ja, jeg vet, men det er noe sånn det er. Dessuten så har menneskeheten
0: tatt livet av mange otere.
1: Ja, vi har det. Påkjørsler er altså en stor trussel.
0: Nei, nei, nei, nei.
1: Jeg vet ikke hvordan de får til det.
0: Uff, vet du hva? Jeg synes det er utrolig mange grevlinger og pinnsvin langs veien nå. Jeg synes det er fælt.
1: Ja.
0: Liker ikke å se på det.
1: Nei. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Slutt å kjøre bil, kanskje?
1: Oi, ja. Radikalt, men
0: ja. Noe må gjøres.
1: Noe må gjøres, ja. Lykke til med den.
0: Takk.
1: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Dette skal bli hyggelig, for dette er, som allerede nevnt, en gang, og her kommer gang nummer to, den siste onsdagen i mai.
0: Ja.
1: Hvilket betyr at i uka er det juni.
0: Tenk på det,
1: ja,
0: dere.
1: Ja.
0: Nå er vi her. Nå er vi på det tidspunktet som man sitter og lusker på 20. januar.
1: Ja.
0: Hvert eneste år.
1: Det er akkurat det vi er.
0: Ja, det er disse dagene.
1: Ja.
0: Det er nå det gjelder.
1: Nå må vi forberede oss.
0: Ja.
1: På sommeren, så kommer den. Og hvordan skal vi forberede oss på det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Skal vi ikke bare spørre folk om deres favoritt sommerord?
0: Åh, skape litt sommermagi med munnen vår.
1: Rekesmørbrød.
0: Åh, slutt da. Moreller.
1: Åh, iskald hvitvin.
0: Vannmelon.
1: Solkrem.
0: Ja, vi kan ikke ta alle.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Fortell oss om ditt favoritt sommerord. Kanskje det er noen konnotasjoner du har til det da?
1: Ja.
0: Det kan jo være, eller så kanskje det er et ord du har laget deg, jeg vet ikke. Bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn, ta så stjerne oss når du først er der inne, vær så

0: Bendik har sunget for oss, og sangen heter Alle tårer uten grunn.
1: Det jo det beste.
0: Ja, det jo det. 80% av det du bekymrer deg for skjer jo aldri.
1: Mm.
0: Det noen som har sagt?
1: Det sant, og så sier de at det du bekymrer deg for, det skjer når du minst venter det.
0: Ja, ikke sant? Og så det noen som mener at hvis du går og tenker at noen kommer til å skje, så manifesterer du det så hardt at det faktisk skjer. Men da vi litt ute.
1: Ja, litt ute der.
0: Litt forbi hva jeg ønsker å være.
1: Og alt for langt forbi hva vi snakker om i dag.
0: For i dag det bare kos.
1: Vi snakker om sommerord. Ord som smaker sommer. Kan jo være fordi at det er noe du forholder deg til kun om sommeren,
0: ja.
1: Men også bare noe som gir deg den deilige sommerfølelsen.
0: Plastduk.
1: Ja, det kjente jeg at var ikke så deilig for meg.
0: Nei, ok, greit.
1: Men det er viktig at du trives sånn.
0: Ja, nei, jeg var litt tydelig.
1: Det skal være godt for oss begge.
0: Sandaler.
1: Jeg tenker at det er folket som skal fortelle oss om disse tingene.
0: I appen NRK Radio Finn, HC og Andrea, trykk på knappen, send inn og fortell oss hva som er ditt favoritt sommerord, for nå må vi øve oss.
1: Ja, altså det finnes jo faktisk ord man ikke bruker i det hele tatt på en halv side av året.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, og vi håper at du sitter på slike ord og vil dele dem med oss. Og ord er jo en ting, språk, altså hele vokabularet og uttrykksmåten din.
1: Ja.
0: Endrer den seg om sommeren, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Gjør den det?
0: Ja, jeg visste ikke jeg heller, men jeg har jo prøvd å sjekke det i dag, og forskning fra verdens største land, nemlig utlandet,
1: det, ja.
0: Tilsier at det er mange ting ved sommeren som gjør at det endrer seg,
1: ja.
0: Hvordan du uttrykker det.
1: Mm.
0: Blant annet temperaturen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ok. Så når det er høyere temperatur, så snakker jeg annerledes.
0: Da har en del mennesker en tendens til å endre den såkalte pitchen, eller toneleie i stemmen sin.
1: Jaha.
0: Ja. De har sågar funnet ut, for språkforskerne, at i varmere strøk av verden, så er det flere vokaler i språket. Det høres rart ut, men de mener at det kan være fordi det er varmt.
1: Ok, så i Spania så har de flere vokaler enn oss.
0: Ja, nå har ikke jeg telt det, men teorien er at fordi det er så varmt, så har de munnen mer åpen for å få inn mer. Jeg vet, det høres rart ut.
1: Ja, som en hund.
0: Ja.
1: Er det derfor de gaper og skriker sånn?
0: Ja, muligens.
1: Vi sitter her på, må holde den litt inni oss, for man orker ikke for så kald i munnen.
0: Ja, nei. Vokabularet ditt endrer seg også.
1: Jaha.
0: Ja, spesielt på engelsk, for der er det sånn hit the beach, take a break, soak up some sun, som er visstnok da begreper ifølge disse bøkene som er særegne. Altså ikke bare at det betyr sommer.
1: Jeg skjønner at du ikke sier
0: sommer.
1: Det på vinteren.
0: Ja, det skjønner jeg også, men du sier liksom ikke
1: hit the skating rink, ja, kan du vel si?
0: Hit the library.
1: Ok.
0: In the winter,
1: nei,
0: som da betyr gå på slakteren. Og så er det noen sosiolinguistikere som sier at folk i varmere strøk ofte legger til lyder og justerer tempo når de snakker om sommeren, også på grunn av at det er varmt.
1: Ja,
0: ja.
1: Litt må kjappe seg litt.
0: Okking og sånn. Så er det norske forskere som sier at nordmenn er ikke bare et annet språkførende folk, det er et helt annet folkeslag.
1: Om sommeren,
0: ja.
1: Ja, det stjeler jeg meg bak.
0: Ja. Intimgrenser, for eksempel.
1: Finns ikke.
0: Nei, om sommeren så ligger vi nesten nakne rett ved siden av hverandre.
1: Noen ganger ligger vi oppe av hverandre også.
0: Ja, snakk for deg selv. Men det er jo ingen som gjør det om vinteren, hvis ikke det er hjemme på soverommet.
1: Nei.
0: En gang iblant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det er sant.
0: Eller på trikken. Har du lagt merke til hvor mange som snakker med hverandre på trikken om sommeren i forhold til om vinteren?
1: Jeg er så sjelden på trikken.
0: Bussen, da?
1: Men jeg er ikke på den heller.
0: Nei. Og så har de samme forskerne sagt at det er skadelig å snakke om godt vær.
1: Oh, ja.
0: Fordi at da setter vi ikke pris på regnværsdagene, og det kan slå negativt ut på humøret, og det skjer jo også om sommeren, og da kan vi liksom...
1: Vi skal ikke snakke om godt vær.
0: Nei.
1: Men hva skal nordmenn snakke om da?
0: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad er opptatt av at man ikke skal la humøret påvirkes av været. Det er viktig at vi klarer å nyte regnvær også, for vi har mye av det. Så ikke kom her og si at det bare er solskinn som er godt vær.
1: Nei, det kan jeg være enig i.
0: Så godt vær, bare dropp det temaet.
1: Ja, den er grei. Fortell oss heller om ditt favoritt sommerord. Du kan godt ha flere, altså. I appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og klikk på send inn.

0: Gary Barlow skrev den, og resten av gjengen hans var med og sang. Take That var dette, Back for Good.
1: Vi snakker om sommerord i dag. Sånne ord som bare gir deg enormt følelse av sommer.
0: Og det har kommet enormt mange av dem.
1: Ja, Håkon sier at et av hans favorittsommerord er tropenatt. Ja, da er det jo spesielt fint å sitte lenge ute, sier han.
0: Ja, Toril skriver morgenskaffe på høttrappa.
1: Ja, en litt lokalvri der.
0: Den er sikkert god, den kaffen.
1: Petri Kor, sier Caroline. Også denne duften som oppstår når regn faller på tørr jord.
0: Ja. Mona har barbeint.
1: Ja!
0: Det er jo sommerlig som bare det. Det å rusle ut på terrassen en tidlig morgen uten sko og sokker, gjerne med en kaffekopp i hånden og pen på radioen. Reiseradioen, det er sommer, skriver Mona.
1: Ja, det er jo det. Therese driver med noe jeg aldri har forbundet med sommer, men det er klart det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Gulrotslang.
0: Ja.
1: Eller type slang generelt, da kan vi åpne for det, Therese, eller må det være gulrot?
0: Ja, det virker som om for Therese.
1: Det er ikke så lett å drive med det da.
0: Nei.
1: Krype inn til naboen og nappe opp av jorda.
0: Ja. Tale Marie skriver uteskuespill, hageparty, midnattssol og grilling.
1: Ja, det var mange fine.
0: Ja, takk.
1: Grete ønsker seg dette akkurat nå, duggfrisk. 33 grader i skyggen på den franske rivieraen akkurat nå, for Grete, som da altså ønsker seg noe duggfriskt.
0: Ja, da håper vi at det dukker opp innen rimelig tid.
1: Mm.
0: Berit skriver lukta av sol i håret på et barn om kvelden, akkurat i det man skal legge dem.
1: Ja.
0: Og så lukter det liksom den sommer- og sollukta i håret.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Gin tonic, sier Espen.
0: Ja.
1: Sommer.
0: Ja, det er sommer det også. Ja. Jannike, bølgeskvulp og solstrålefryd.
1: Åh, jeg får så enormt sommerstemning av dere.
0: Ja, ja. Solstrålefryd var fantastisk.
1: Smeigedag har kommet flere ganger, det var ikke noe jeg kjente til, men Vera har sendt ved en liten forklaring. Smeigedag, en dag der vinden er perfekt, temperaturen i sjøen er akkurat passe, og sola er akkurat passe varm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det må jo bare være en perfekt sommerdag da.
0: Er vi på Sørlandet da? Smeigedag.
1: Det høres jo ut som det er sannsynlig at det kan skje der i hvert fall.
0: Arne skriver morgenbad.
1: Ja.
0: På en smeigedag kanskje.
1: Ja, kan jo passe. Marianne sier sommerkoteletter med sommerkål. Koteletter, altså. Ja. Norsk sommerord.
0: Anita, humlesurr og hengekøye. En perfekt kombo, da senkes skuldrene og verden er i vater.
1: Øystein sier nakenbading.
0: Ja, og Svein Kjetil foretrekker ikke nakenheten, men bringer frem sommerordet fra Sotra, Speedo.
1: Speedo, ja.
0: Ja.
1: Åh, det gleder jeg meg til å se.
0: Mm.
1: Sommerordene til Jens, det er selvfisket, stekt hvitting.
0: Ja.
1: Helst med familie og gode venner også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hanne har favoritt sommerordet, skygge.
1: Ja, eller synes melon.
0: Ja, eller Turid, som har badestrand, tordenvær og humler.
1: Åh. Inger Elise har sprell fersk sei med lever.
0: Ja, glad i å fiske om sommeren også, det er mye mer av det da. Møyla skriver morill.
1: Ja.
0: Kveldsbad i sene augustkvelder er magisk når morillen syns.
1: Ja, for det er den som lyser litt,
0: en
1: slags alge eller noe sånt. Ja, sanking, sier Sunnøve. Mitt sommerord er sanking. Jeg plukker løvetann og granskudd, og så lager jeg sirup.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme det, sanking er ikke bare om høsten.
1: Nei, det er klart ikke er det.
0: Nei. Tasle skriver medvindsseiling.
1: Ja.
0: Ja, da er livet lett.
1: Ja, skal vi gi oss passende nok hos Trond Martin da, kanskje?
0: Ja.
1: Som sier allergi.
0: Ja, der falt vi på plass. Ja. Jo, men sånn er det.
1: Ja.
0: Sommeren er alt dette og mye mer, og nå kan vi vel snart si at den er her for alvor.
1: Vi kan lukte den.
0: Ja.
1: På mandag er den her, 1. juni.
0: Ja, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Ja. Den er grei.
1: Mm.
0: Nytt tema i morgen. Vi gleder oss, men det er mer hverdagsfest på gang, for det er kake igjen. Ella Lockert er det første kakestykket. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?»

0: La Lockhart, og hva om det finnes noe mer? Og det gjør det.
1: Ja, det finnes alltid noe mer.
0: Og her og nå er det mer et mulig vennskap.
1: Ja, og få flere venner.
0: Ja.
1: Det er jo en fin ting.
0: Ja, hvis du er bak rett nå, kan du få to i hvert fall. Vi står her og gleder oss til å få en av dere. Etter klokka seks. Jeg er litt i usynk med meg selv i dag.
1: Jeg hører det.
0: Sånn et sekund etter.
1: Det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Jeg liker det godt.
0: Kan du si.
1: Har du noe å feire? Det er det vi pleier å spørre om da. Og det handler jo om at det er mye i et langt liv som man må trekke fram litt.
0: Ja, det kan være hva som helst, stort eller smått.
1: Typisk bursdagen din.
0: Ja, eller har katten fått kattunger i dag?
1: Åh, kjempefin ting å feire.
0: Ja.
1: Hvis det ender godt da.
0: Ja, hvis du har katt.
1: Ja, det kan jo også hjelpe. Kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på oss, Andrea, klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer i dag. Ta med telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg. Og så skal jeg sende deg en premie når alt er overstått.
0: Vi er så glad for å få en venn etter nyheten, og vi pleier å få det. Her er Naked, Mae Muller og Polo G med sangen Better Days.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: Elinor synger for oss. Du Doji heter sangen. Mektige saker.
1: Og ja, det er klart det er det.
0: Det er flott.
1: En mektig venn kan jo hende vi får i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Det forutsetter at minst en går inn og sender oss en melding i appen NRK Radio. Jeg har ikke oversikt, har noen gjort det ennå?
1: Ja da, men det er ikke for sent.
0: Nei, det er fint. Da er det bare å gjøre det og fortelle oss hva du feirer i dag.
1: Ja, det må ikke være makta di altså. Det kan være noe helt smått og ubetydelig for mange, men som betyr noe for deg.
0: Kanskje du har kjøpt deg ny shorts i dag?
1: Ja, og startet shortsesongen.
0: Ja. Vi skal snakke med statsmeteorologen nå. Han heter John Smith, og han kommer her med været for morgendagen.
2: I morgen blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det er drevet inn en del skyer i dag, så det har vært periodevis ganske skyet. Men i morgen så ser det ut som det sprekker litt mer opp igjen, altså periode med sol. I kveld er det nedbør som kommer øst fra inn over den østligste delen av Finnmark, som regn, stedvis sludd, kanskje litt opp i høyden bare, og snø kanskje i de høyeste områdene, og det trekker seg gradvis litt vestover da, i løpet av natta, litt ut på dagen i morgen, så stopper det opp og begynner å trekke seg tilbake igjen, i hvert fall på kvelden i morgen. Så da ser det lettere ut igjen, men det skal vel sånn nett, nesten bort til Hammerfest, tenker jeg, før det stopper opp og begynner å trekke seg tilbake igjen. Det vil blåse nordlig opp i en liten kuling. Lenger vest i Finnmark så har det vært mye sol i dag, men det blir nok mer skyet i morgen med stort sett oppholdsvær. Så vil det kunne gå enkelte byger i Troms fortsatt, da, flest i de sørlige områdene. Det er ikke de store med mengdene med nedbør, og det er vel sikkert litt åpninger i skydekk også mellom bygene. Mens i Nordland så er det vel kanskje mer gjennomført skyet antageligvis, og perioder med regn eller regnbyger, og også Trøndelag får vel en overskyet dag i morgen med i hvert fall litt regn eller regnbyger av og til. Det kan være at det er noen åpninger i skydekket, i hvert fall indre strøk da, i Trøndelag. Møre og Romsdal, stort tett oppholdsvær i morgen, også der en del skyer, men det kan være det sprekker litt opp, særlig de indre strøkene. Der det sprekker mer opp enn det har gjort i dag, det er på Vestland og sør for stad. Der har det vært noen byger, i hvert fall på starten av dagen i dag, og så blir det oppholdsvær stort sett i morgen og perioder med sol. Og det samme gjelder egentlig både Agder og Østland og store deler av fjellområdene, får oppholdsvær, perioder med sol i morgen, ganske skyet i de

0: Bernhoft var det, og sangen heter Stay With Me.
1: Kan jeg vel?
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Jeg blir så glad hvis du gjør det.
1: Mm-hmm.
0: Til tross for at jeg nå skal snakke om noe som du kanskje ikke synes er så gøy.
1: Men hvorfor skal du snakke om noe jeg ikke synes er så gøy?
0: For du foreslo det.
1: Oh, ja, ok.
0: Ja. Nei, så da antar jeg at du synes det er gøy.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått helt oversikt over det.
1: Nei.
0: Ultrafiolett.
1: Mm.
0: Infrarødt.
1: Ja.
0: Hva er dette egentlig?
1: Ja, jeg har nok ingen fasit, men jeg har lært i overflaten at det dreier seg om lys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lys som mennesker ikke kan se, ultrafiolett, eller altså at ja, lyset gjør at vi ikke kan se det, altså vi mennesker, mens noen arter kan se ultrafiolett.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Dette ble nok forskerne veldig imponert over.
0: Nå tenker jeg de sitter og vurderer å ta deg opp i
1: et eller annet. De sender meg bare en bachelorgrad.
0: Ja, bare å sende. UV-stråling, UV-ultrafiolett lys.
1: UV-ultrafiolett lys?
0: Ja, jeg sa feil.
1: Okay.
0: Ultrafiolett lys, anerkjent, svært effektivt verktøy mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. UV-lys kan også brukes mot skadelige mikroorganismer i vann, så det er veldig mye fokus på å drepe virus med ultrafiolett lys. Det kan være greit, men hva er det egentlig? Det er usynlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn vanlig lys.
1: Ja.
0: Og hvor kommer mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra?
1: Solen.
0: Ja, det er helt riktig. Jeg trodde alt kom fra solen.
1: Ja.
0: Inntil jeg tenkte meg om.
1: Hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg solarier. Ja, de utgir jo dette her.
1: Er det sånn man gjør det i flertall?
0: Ja. UV-lamper, som for eksempel hvis du har tatt på sånn...
1: Blacklight, ja.
0: Ja, eller du tar på sånn shellac på neglene dine.
1: Ja.
0: Da må du ha det for at det skal herde.
1: Ja, og sånne etterforskere skrur av lyset, bruker sånn lys for å se.
0: Ja, ikke sant? Etter spor.
1: Sprut og skitt.
0: Ja. Mm. Medisinsk lysbehandling, UV-lamper, hudleger for eksempel kan behandle sykdommer med det. Så det er ultrafiolett. Og så var det det andre, infrarødt lys.
1: Ja.
0: Varmestråling.
1: Det får jo sånn infrarød terrassevarmere nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Litt magisk.
0: Ja, og hvor kommer det fra hvis ikke det kommer fra terrassevarmeren? Halvparten av energien som sola sender til jorda kommer som infrarødt lys.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er rart, for jeg kan jo se at det er rødt når jeg ser på den terrassevarmeren, kan jeg ikke det?
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke det når jeg ser, jeg skal jo ikke se på sola, men...
1: Men det er kanskje noe de gjør bare for at vi skal skjønne det.
0: Ja, det kan hende. Men vet du hvem ellers som avgir, og nå røper jeg det vel egentlig ved å si hvem, som avgir infrarødt lys?
1: Er det vårs?
0: Ja, mennesker og dyr.
1: Hvorfor gjør vi det da?
0: På grunn av kroppstemperaturen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du elektronikk, trykker den.
1: Noen ganger så kan du se at folk er varme nå. Det går sånn...
0: Ja, sånn hui hui.
1: Rundt kroppen,
0: hui hui.
1: Og hodet, sånn den rika hodet.
0: Ja, da kan du si, oi, har du sånn hui hui, eller innført lys, som de andre sier.
1: Ja.
0: Og så er det da spesialiserte lamper, som du sa, bruker, bastur og så videre. Ok.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det. Jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det.
1: Men jeg husker det.
0: Ja.
1: Fordi det handlet om at bier kan se en helt spesiell lilla farge.
0: Aha.
1: Som er ultrafiolett.
0: Ja, Be purple. Ja.
1: Som er grunnen til at de kan lande på de riktige blomstene, og ikke lande på for eksempel blomsterbildet du har hjemme.
0: Og de er jo fryktelig mye gladere i lilla blomster.
1: Ja, og da synes jeg bare det var litt rart at ikke vi kan se ultrafiolett. Så det var derfor jeg spurte. Men takk vist, for dette andre også.
0: Det er vist fordi det er det flere eller færre fotoner i det lyset enn i det lyset vi kan se. Så da var det enda et ord å skrive opp på lista over ord man ikke kan fra før.
1: Ja.
0: Fotoner.
1: Kommer aldri til å bruke det.
0: Så flotte fotoner du har.
1: Jeg er så glad for å ikke være en bie.
0: Det er i grunn jeg er fornøyd med også.
1: Be happy.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savnet siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter. Den fikk det av Terje Tobias Tenne.
2: NRK P1. Du hører HC og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
4: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
3: En time vi har tenkt å sette av til kos og moro.
4: Først vi har fått en ny venn.
3: Og vi har hørt Mary J. Blige.

0: Fin, fin. Family Affair og Mary J. Blige fikk du her på NRK P1. Vennegjengen er samlet, hverdagsfesten fortsetter, og nå med enda en venn på luft, da.
1: Ja, det på tide å si god kveld, Bjørg. Hei,
0: hei. Hei. Hei, Bjørg.
1: Var det veldig lavt?
0: Jeg er på telefonen din bare.
1: Ja, den står ikke å blå inn den.
0: Ja, Bjørg, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det med det. Jeg setter telefonen ikke på høytaler, men på... Sånn, da det kanskje bedre.
1: Nå har vi det.
0: Helt topp. Helt topp.
1: Bjørge sa ikke at du en ny venn, for det du ikke. Vi kjenner hverandre fra før vi.
2: Ja.
1: Men takk for sist.
2: Jeg har konstatert at tida går fort.
1: Ja, den gjør det, for jeg tror det er 3 år siden. Ganske nøyaktig.
2: Ja, men jeg regner med at dere har orden i papirene deres.
1: Ja, det er hyggelig at du tenker det. Men fortell da, Bjørge, hva feirer du for tiden?
2: Jo, jeg har fått så mye energi. Jeg vet ikke om det... Både fordi det er vår, og fordi jeg har fått mer overskudd hjemmefra. Jeg har blitt kvitt noe ansvar.
1: Ja.
2: Og da har energinivået plutselig gått rett i værs. Altså. Så, ja, nå sitter jeg og ser på... jeg sitter og ser rundt meg, hva kan jeg finne på nå? Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Lavere skuldre og høyere energinivå er jo deilig da, når det blir lysere og varmere ute.
2: Ja, det er kjempedeilig, og det er jo ting som trengs å bli gjort da, som nå har jeg fått satt i gang med. Jeg drev og skrev inn at jeg har debutert som hekkesaksklipper med elektrisk hekkesaks. Det var kjempegøy.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk. Inntil jeg skulle ikke inn og klatre opp på gardintrappa, den du vet sånn, bakken og så er jo ikke helt jevn da.
1: Nei.
2: Så, nei da. Men heldigvis tok jeg ledningen før jeg tok noe annet.
1: Det var bra.
0: Og det
2: er egentlig veldig bra, for jeg er ikke noe særlig blodsterk, så det tror jeg kunne vært dumt.
0: Ja.
2: Så jeg gikk over til vanlig saks, og det ble kjempefint.
1: Ja,
0: men du må være forsiktig, Bjørg, for at sånn veldig plutselig enormt mye energi kan jo være litt utfordrende også.
1: Overmot.
2: Jeg har mye å ta igjen. Ja. Så det, om jeg bare sier at jeg hadde vernesko på meg, og jeg hadde hjelm med øreklokker, for det bråket så fælt, men sånn bukse med sånn netting i, det hadde jeg ikke hatt, jeg sier sånn, hva heter det, motorsagbukse? Nei da, men det var veldig moro.
0: Ja
1: så bra. Ja. Merker du denne nye energien din både på jobb og hjemme, eller er det mest hjemme?
2: Det er jo mest hjemme, eller det bør jeg kanskje ikke si høyt, at det er mest hjemme, men jeg, vi snakket jo også sammen, jeg jobber jo med det samme som før.
1: Ja, du er jo dronningen av Akerselva.
2: Ja, styrer på vannet, eller flytter på vannet, sammen med veldig gode kolleger. Jeg gjør jo ikke dette alene.
0: Nei.
2: Men vi bodde jo ved Akerselva før, men nå har vi, eller bodde, jobben hadde lokaler for Akerselva. Nå er det Alnaelva som gjelder, og det er også et veldig fint vassdrag i Oslo, som... Som er egnet til at man kan gå tur der, eller det er lagt i rette for at man kan gå tur der. Ja. At deler av den er tilrettelagt for, fine turer.
0: Ja. Så flott. Og for de som ikke måtte huske praten vår forrige gang, når vi sier at du er dronninga av elva, hva innebærer det? Altså du kontrollerer, er det da sluser du styrer?
2: Ja, demningen opp ved Maridalsvannet som... måte mater Akerselva da.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg sa sist at alt det vannet som detter ned i det nedbørsfeltet som vi kaller, nå sitter jeg og vifter med armene og forklarer det.
0: Ja,
2: alle de vandrer opp der, de slår seg sammen og blir slektstevne.
0: Ja.
2: Alt skal enten drikkes opp, eller det skal ut gjennom Akerselva.
1: Ja.
2: Og når det er slektstevne, så kan det bli litt for mye av det gode.
0: Ja.
1: Men kan det bli for mye?
2: Hvordan ligger det nå? Nei, vi ligger godt an. Vi har nok vann.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, er det sånn at det kan bli for mye drikkevann også?
2: Det blir ikke for mye drikkevann. Det har vi brukt for. Men det blir for mye, skal vi kalle det overskuddsvann, som vi ikke drikker opp. Hvis det blir skybrudd av en annen verden, så blir altså det blir, det er jo som et vannglass det. Har du for mye vann oppi, så blir det fullt. Da renner det over.
1: Ja, det gjør det. Bjørg, du har jo litt peiling på dette her. Jeg tenker det er mange som sikkert skal til hovedstaden for en sommerferie kanskje etter hvert. Har du noen favoritt vassdrag som du synes folk burde gå og besøke i Oslo?
2: Så det er jo veldig fint langs Akerselva. Det er jo lagt i rette, det kalles vel Akerselva Miljøpark, tror jeg. Ja. Som Sissel Rønnbæk en gang i tiden startet, og det er vel 85 år siden eller sånt nå. Og det er jo fint å gå der. Men man, se, det er enkelt, altså du holder deg, når det er mørkt, Så ja. Det jo ikke alle steder som like hyggelig å gå.
1: Nei, det
2: for å si det sånn.
0: En formiddagstur.
1: En formiddagstur, ja.
2: Da møter du altså all verdens husmødre med barnevogn og joggere og folk som sitter og har noen piknik. Og der, ja.
0: Ja,
2: den til glede på alle.
0: Ja. Vi så glad for din nyvunnende energi. Et supert å høre om. Veldig glad for det. Nå må du love oss å være forsiktig. Ikke noe mer gardintrapper som ikke... vil oppføre seg?
2: Det skal jeg gjøre.
0: Ja,
2: det er greit.
0: Så sender vi premien til deg og sier tusen takk for at vi fikk lov til å ta vare på vennskapet. Vedlikeholdet, det er viktig.
1: Ja, det er det.
2: Og den premien, vet du, den gleder jeg meg til. Ja, det var kjempeflott sist gang.
0: Ja. Så bra. Ja. Flott! God sommer etter hvert. Takk for at vi får være vennene dine.
2: Og like måte.
1: Takk for det.
2: Godt til dere også. Ja.
1: Ha det!
2: Ha det, ha det.
0: Så hyggelig!
1: Ja, super Bjørge med energi!

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Marte Valle synger så fint, så ikke til å tru heter sangen hennes.
1: Nei, det kan man jo kanskje si om energinivået til Bjørg.
0: Ja, hun hadde altså fått et kjempeløft denne våren.
1: Ja.
0: Og så deilig.
1: Ja, og så å kjenne på den både livsgnist og glede over å ta på seg ting.
0: Ja.
1: Og gjøre alt som skal gjøres i hager og hjem.
0: Ja, når du finner en hagesaks og blir glad,
1: ja,
0: og tenker, yes, der var den, ja, endelig, nå skal jeg få satt i gang og klippe hekken eller buskene eller trærne,
1: mm,
0: så er det klart, da har du fått fylt på med energi.
1: Ja, og Bjørg kunne også fortelle oss at hun nå skulle nyte en kaffekopp og en deilig is.
0: Åh, det hørtes godt ut. Mm. Gjør det forhåpentligvis så skyfri himmel som mulig for Bjørg og alle andre. Og når det ordet er nevnt, så statsmeteorolog John Smiths skyer, det er aktuelt i dag.
2: Det var i hvert fall kjempeaktuelt i dag morges, for da var det veldig lite skyer, altså i store deler av Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold i hvert fall, også sørlig del av Buskerud og sørlig del av Innlandet, hvis jeg tar med de også.
0: Ja, altså skyfritt rett og slett.
2: Skyfritt, stort sett. Altså jeg kunne se noen skyer hjemme fra meg.
0: Ja.
2: Hvis jeg går litt opp liksom i høyden litt over der jeg bor, så er det ganske god utsikt østover. Der så jeg det lå noen, skal vi si, litt sånn flate skyer langt borte i horisonten. Og det rare med skyer, det er at når du ser dem på avstand, så ser det ofte ut som de er nærmere deg enn du tror.
0: Mm.
2: For det var jo sola liksom skinte til synlaten ikke så høyt over disse skyene. Det var tidlig på morgenen, så sola hadde akkurat kommet opp da. Men jeg gikk inn på satellittbildet, kom jeg på jobb og sjekket det, så jeg at hvor er de nærmeste skyene? Jo, de var langt bort i Sverige og strakk seg innover svenske-norske grensen, da, sånn omtrent borte ved Trysil omtrent.
0: Ja.
2: Ja, og det, så sett rett omfra så vi tydelig at det var klarvær over hele disse områdene.
0: Ja.
2: Og da er det jo sånn da med skyene, når vi skal karakterisere hvor mye skyer det er og observere de, så deler vi himmelen inn i 8 deler. Ikke spør meg hvorfor de valgte 8 en eller annen gang, men noen fant at det var lurt antageligvis. Og så tenker man seg at alle skyene du ser, de blåser du liksom bort i den ene delen av himmelen sånn at de samler seg der. Og så ser du hvor mange 8-deler av den himmelen du kan se, tar de skyene opp.
0: Ja.
2: Hvis den tar opp 4/8, da er det altså halvskyet, er noen som sier da, men vi kaller det delvis skyet. Hvis den dekker hele, så er det 8/8, men er det ingen, eller kanskje bare nesten så vidt en, så er det klarvær. Og i dag så var det 0, og det kan ikke bli mindre, det kan ikke bli minus.
0: Nei.
2: Ja, så dermed så kan jeg trygt si at jeg aldri har sett mindre, eller færre skyer over Oslo og Akershus enn det jeg så i dag.
0: Jeg skjønner. Ja,
2: og det høres jo veldig sånn sensasjonelt ut. Jeg har aldri sett så lite skyer. Eller sett mindre skyer. Men jeg har jo sett 0/8 drøssevis av ganger.
0: Ja, jeg forstår. Ja,
2: men hvis jeg ikke sier det, så høres det jo veldig tabloid og sensasjonelt ut, ikke sant?
0: Ja, da får vi overskrifter.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg lurer på hvor mye av himmelen må du se for å kunne gjøre den beregningen?
2: Du bruker den himmelen du ser rundt deg. Det kommer jo litt an på hvor du er hen. Hvis du er på Sunndalsøra for eksempel, hvor det er høye fjell på minst 2 kanter, gjerne kanskje flere, så ser du jo mindre av himmelen enn du gjør ute på et fyr langs med kysten. Kanskje ute på Jæren, hvor Jæren også er ganske flatt, da, så er du ute på Obrestad fyr, så der ser du ganske mye da.
0: Ja.
2: Så du må liksom se den delen av himmelen som du egentlig ser. Det er ikke noe regel for egentlig sånn hvor langt unna deg du skal bruke. Du skal bruke det du ser egentlig.
0: Ja,
2: selv om det kan variere litt fra sted til sted, selvsagt hvor stor andel av himmelen det er da.

0: Alexander Wallmann og Agnes Stokk var det. Sangen etter 5 minutter.
1: Veldig fin.
0: Den er det.
1: Ja.
0: Skal du grille i kveld?
1: Hadde ikke tenkt til det.
0: Har grillet du i går kveld?
1: Nei.
0: Skal du grille til helgen?
1: Kanskje.
0: Ja, har du grill?
1: Jeg har grill, men ingen grill. Aktive grillplaner.
0: Nei. Hva for slags grill har du da?
1: Vi har en liten Weber-grill som passer fint inn på en liten terrasse når man bor i leilighet. Ja. Nå ser den litt størst ut.
0: Ok.
1: Der den står fordi... for deg, bare sånn en brenner og sånn.
0: Ja.
1: Men den er veldig fin og fornøyd med den altså.
0: Ja. Ja.
1: Jeg vil ikke kjøpe en ny grill. Ikke la noen andre i min husstand tro at vi skal kjøpe en ny grill.
0: Nei, for det er et tema...
1: Jeg synes ikke menn snakker om noe annet, ja.
0: Nei.
1: En gressklipper og grill.
0: Jeg er veldig opptatt av det selv.
1: Mm.
0: Jeg liker det godt.
1: Du har vel snakket om å kjøpe en ny grill i en 3-4 år?
0: Ja, jeg vet det.
1: Har du gjort det?
0: Nei, nå er den totalt brukt opp.
1: Men det har du sagt.
0: Ja.
1: Altid, så nå tror jeg ikke noe på deg lenger.
0: Sønnen min sendte en bilde av den her om dagen og spurte, hva er dette, pappa?
1: Ja.
0: Ja, det var grillen.
1: Men det var grillen.
0: Det går ikke an å kjenne, ja. Den er helt brukt opp.
1: Men du bruker den for det?
0: Ja. Eller nei, nå kan jeg ikke bruke den lenger, for nå har det kollapsa, det som gassen kommer ut av, så nå vet jeg ikke hvor det blir av gassen. Så nå må den leveres igjen.
1: Ok.
0: Ja. Men jeg har altså analysert meg frem til at du har gassgrill, for du sa en brenner.
1: Ja. Stemmer.
0: Ja. Ikke kullgrill, ikke elektrisk grill. Mm-mm. Elektrisk grill er også veldig kjekt på terrasser,
1: ja.
0: Men noen sier at man sliter litt med å få opp tilsvarende varme.
1: Ok, ja. Har aldri prøvd.
0: Nei, jeg har prøvd det og kan bekrefte at enkelte elektriske griller er det litt vanskelig å få skikkelig varme på.
1: Ja.
0: Men så er spørsmålet da, hva er dette grillgreiene? Hvor dukket det opp, og når?
1: Ja, grill er jo bare en måte å tilberede mat på, så jeg vil jo tro at det er ganske gammelt. Det må ha kommet etter flammene.
0: Ja.
1: Altså etter ild.
0: For det er jo lite sannsynlig at han som forsto seg på illen gjorde det på en Weber-grill.
1: Jeg antar at det ikke var på den måten, men ja. Man vet jo aldri.
0: I urtiden, for drøye 700 000 år siden.
1: Ja, det er lenge siden.
0: Det var da menneskene oppdaget illen, så ja. Oppdaget vi også at oppvarmet mat var lettere å tygge,
1: ja.
0: Og det smakte bedre. Vi hadde jo ikke klart å varme den opp tidligere.
1: Nei.
0: Så da hengte de kjøttet over glør og åpen ild.
1: Ja, for det er noe med det. Det må jo være egentlig den første måten.
0: Ja, så da hadde vi på mange måter oppfunnet grilling, uansett hva det ble kalt.
1: Mm.
0: Og dette kan ha vært i karibiske urfolk som gjorde dette, og så kom Weber på 1940-tallet.
1: Hva grillet de da?
0: Nei, det var kanskje gnu. Kanskje,
1: var det gnu for 700 000 år siden?
0: Jeg vet ikke. Kanskje de dro opp en kraftig fisk.
1: Karibisk gnu.
0: Ja. Så kom antikken, og da grekerne og romerne anså seg jo selv for å være litt opphøyde.
1: Mm.
0: Så de lagde seg åpne ildsteder, og så smidde de seg spidd som de putta kjøtt og grønnsaker på, og da hadde de jammen i meg oppfunnet den der rotisserien også,
1: ja, plutselig.
0: Ja, for de klarte å snurre rundt på den. På 1500-tallet så dro de i gang begrepet barbecue, visst nok, så det er jo gamle greier.
1: Ikke romerne.
0: Nei, det var oppdagelsesreisende som dro til Taino-folket i Karibia.
1: Ja.
0: Ja. Og der grillet de maten over en sånn treramme som de kalte barbacoa.
1: Mm.
0: Og da ble det barbecue. Og så på 50-tallet så kom kulegrillen. Så det var en amerikansk sveitser som het George Stephen.
1: Eller en sveiser.
0: Ja, han var nok kanskje det også, fordi han oppfant kulegrillen i Chicago. Så... Det revolusjonerte jo grillingen.
1: Ja, hvorfor det? Altså bare fordi at du har lokk på den?
0: Ja, han kappa en metallbøye i to, og så satt den på lokk og lufteventiler, for det var det de ikke hadde skjønt enda.
1: Ja,
0: det må jo lufting til. Og dette her var det designet som ble Weber,
1: ja.
0: Rett og slett. Og det var altså i 1952. Og han som gjorde det var visst nok svogeren til Henry Ford.
1: Ja. Men du vet, det var ikke så mange folk, altså, da var alle i slekt. Vi er jo fortsatt det. Alle, du er altså i slekt med Henry Ford,
0: ja,
1: hvis du leter lenge nok.
0: Jo da, sannsynligvis sant. Mm. Siste tips, uvurderlig har jeg blitt fortalt. Jeg skal prøve det selv, men jeg tror det er for sent. Nei, jeg tror det er for sent på min grill. Men hvis du ikke er helt fornøyd med utseendet på grillen din, fordi du ikke har gjort den ren hver gang etter bruk, så bruk bilpolish.
1: Er du sikker på at du har lyst til å stå inne for dette?
0: Ikke inne i grillen, men på utsiden.
1: Ja,
0: ja.
1: Da blir den så fin.
0: Ja, og hvis det er sånne kromdetaljer, rustfrie detaljer og sånt, så kan du bruke Duraglitt.
1: Oi.
0: Har jeg fått tips om.

0: Velkommen ombord i tidsmaskinen.
1: Takk og takk.
0: Vi legger ut på en reise i tid og musikk. Det blir behagelige rytmer underveis, og landing skjer klokka 19.
1: Ja, ja. Hvor skal vi da?
0: Vi skal til Danmark og Tyskland før vi får en rundreise i Norge. Tromsø, Trondheim og Bergen skal besøkes. Det blir ingen servering underveis.
1: Bu.
0: Ja.
1: Vi skal lande på Kastrup i København, vi da.
0: Det akkurat det vi skal. År 1999. Christian Møller Nielsen og Anders Ølund står klare i ankomsthallen her på Kastrup og skal fremføre sin låt Du Du.

0: Det var Barcode Brothers med Du Du fra plata Swipe Me.
1: Yes, please.
0: Og dette var også den første singelen de ga ut.
1: Ja, og gutta var aktive fra 1999 til 2004, så ble de søkt vekk.
0: Ja.
1: Og det var mange som ble overrasket i 2024, for da dukket de opp igjen med ny musikk.
0: Tenkte du?
1: 20 år siden sist, ikke et pip, og så flere nye låter.
0: Ja, men det er gøy det når de gjør sånn.
1: Det er det.
0: Var du fornøyd med det som kom da?
1: Jeg var mest fornøyd med det som var.
0: Det er som regel sånn også. Ja. Neste duo ut, det er Modern Talking, og da er vi jo i Tyskland.
1: Ja.
0: Året er 1985, og Dieter Bohlen og Thomas Anders, de gikk til førsteplass i ganske mange land, deriblant Norge, med Cherry Cherry Lady.

0: Bel canto, som jo kommer av det italienske begrepet for vakker sang. Kunne jo ikke passe bedre, det jo
1: Nei,
0: helt riktig.
1: Ja, det enn med deg. Mm. Bel canto med Anneli Drecker I spissen, det flotte greier.
0: Ja.
1: Og vi hørte altså You Rock My World Tonight fra 2002.
0: Ja, det lov å si en litt glemt perle?
1: Ja, du kan si nesten hva du vil.
0: Men... Ja, det var flott. For meg var det I hvert fall en glemt perle, jeg liker den sangen godt. Bel canto startet I 1985, og det verdt å merke seg at de var blant de første I norsk musikk som benyttet datamaskiner som et hovedelement. Ja. De bestilte... med luftpost sikkert fra Storbritannia det samme datasystemet som

0: Vince Clark brukte for både Depeche Mode, Yazoo og Erasure.
1: Oi.
0: Da de slo gjennom. Så det var litt kjekt.
1: Ja, det var litt kjekt.
0: Det fikk de levert i Tromsø.
1: Ja, du kan få levert det meste der.
0: Ja, skal jeg love deg.
1: Sånn er det. Ja. Sangen vi hørte var på plata Dorothy's Victory i 2002.
0: For øvrig en super plate. Mm. Og navn som må nevnes når vi snakker om Belcanto er jo i tillegg til Anneli Drecker, Nils Johansen og Geir Jensen, og i nyere tid Andreas Eriksen.
1: Ja, nå må vi fly litt sydover,
0: ja.
1: Fra Tromsø til Trondheim, og på Værnes så står det en gjeng rockere klare. Året er 1988, Vannskrekk har blitt til Døm Døm Boys, og debutplata Blodig Alvor, Na Na Na Na Na, er ute.
0: Ja.
1: Og på den så finner vi en villen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det er viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det er naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militære angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpner kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det er en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt fort det her i NRK P1 de siste timene. Nå er det kveldsoppen som tar over stafettpinnen, og jeg, William, gir pinnen videre til The Killers og deres Human.

Brandon Flowers, vokalisten i The Killers, har sagt at Human er en slags kryssning mellom Johnny Cash og Pet Shop Boys, og det synes jeg en veldig god beskrivelse av låta som toppet VG-lista her hjemme i 2008. Human fikk du her i kveldsåpent denne siste onsdagen I mai. Jeg må innrømme at jeg synes det litt skremmende at mai, den beste måneden I hele året, snart over. Jeg vet ikke med det, men jeg synes vi nettopp var ferdig med påska, og nå står vi på terskelen til sommeren. Forhåpentligvis så blir det en meget varm og god sommer. Om litt så skal vi bli litt bedre kjent med Zimmermann, som ny på P1 sine spillista, men det blir først om noen minutter. Nå først skal du få musikk fra Elle Maja. Du får det start her I kveldsåpen på NRK P1.

0: Vokalisten i Hellbillies var litt usikker på om Reise i lag med deg skulle slippes som første låt fra albumet 13, for låta den handler nemlig om tapet av storebroren til Aslak, og akkurat det føltes veldig nært for den. Fullt så personlig kanskje ikke bakteppet for Zimmermanns nye låt Riper i lapp. Men budskapet til Sandefjordingen i låta treffte jeg kanskje likevel, for på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som mennesker så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. Det minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka Riper I lakken ny på spillistan her I P1. Vi har riper I lakken da,
1: vi har riper. Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken. Noen flykter fra sult og krig,
2: og noen flykter fra skyggen sin. Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til mennesket. Og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
1: Ikke første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
2: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
1: Det gir en fellesskapsfølelse, I den forstanden at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan... Noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv. Så ikke vær redd, bare kom som du
2: Vi savner deg som trenger deg her. Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for sånn type musikk.
1: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske så kan det være det samme liksom.
2: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
1: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
2: Hvordan går du frem da for å få til det?
1: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter, bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv. Og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Og det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg. Og så må man jo bare spille musikken da. Se om de føler det, eller ikke føler det. I en stund nå, bare la meg
0: Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfeldfestivalen I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta som du så klart skal få høre nå. Dette riper I lakken I

Da, med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn er Da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, aha. Men ble altså forkortet til Da, for å skåne alle ikke-tyske radiopratere. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt i en Volkswagen-reklame i USA. Reklamen var den første i USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille da på slutten av 90-tallet.

Før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her I kveldsåpent hvor vi tar en tur ut på veien og først E6 nordfra inn mot Oslo hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karrhaugen. Trafikken går sakte forbi og det noe kø bak ulykkesstedet ifølge politiet. Fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke I halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring skilta der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram hverandre. De ga ut låta «Einsam I lag». Og her I kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

Senere i år kommer dokumentaren om valisiske Duffy. I dokumentaren gir hun sitt første store intervju på 15 år og forteller åpent om både overgrepet og kidnappinga som fikk henne til å trekke seg helt bort fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom i 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards. Men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopa ned, kidnappet og voldtatt i et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, foreløpig usikkert. Her fikk du den valisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Torleif Bjella og Mark Ribot, som tar deg med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk, servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Sæstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artistene som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artistene I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Sæstar spilte sin egen låt Diva.
1: Lille Sæstar, Adam, ja. Som du egentlig heter. Ja. Fra din egen katalog, hva låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke, mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld hvor jeg hører på Brent Faiyaz liksom, og ja. Jeg tar på noe fett, og så går jeg
1: litt.
2: Det den der walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det diva-låten handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Da lille Cæsar med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde han også en cover av Erik Byes Vår beste dag, og episoden kan du finne i NRK TV. Det bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredener fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her Imagination med Just an Illusion.

Just an illusion av imagination toner ut her I kveldsåpent hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre sluttspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp og hvis trønderne vant I kveld så vil de stikke av med sluttspilltitelen og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og trønderne var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball-Europa. Straks nyheter her I NRK P1 hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyhetene skal Kristel Alsos følge deg med sin Conqueror.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på NRK.no. Nå skal vi til millenniumskiftet og Dandy Worlds. Dette er Bohemian Like You i Kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor Taylor som vokalist I The Andy Warhols sto I leiligheten sin, og så en dame stoppe for rødt lys nedanfor leiligheten sin, og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.

0: Hver gang jeg ser navnet til David Kushner på spillistene mine, så tror jeg at det svigersønn til Donald Trump, men han heter vel noe sånt som Jared Kushner. Og når jeg finner bilder av David Kushner, så ser jeg fort at det der ikke kunne ha vært svigersønn til den amerikanske presidenten. I så fall hadde han vært det sorte fåret den ellers så glattstigla kretsen til Trump. Nå til noe helt annet, for i dag åpnet festspillene i Bergen med både musikk og taler fra Torgallmenningen i byen.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Ja, festspillene i Bergen en festival for klassisk musikk og scenekunst som varer fram til 10. juni. Festivalen rommer verdensstjerner og debutanter, store saler og intimkonserter, det gamle, det nye og alt som skjer der de møtes. En som ikke kan regnes som noen debutant Lars Vaular, og han har fått æren av å avslutte det hele. Han skal gjøre sin største konsert noensinne i Grieghallen sammen med Bergens filharmoniske orkester. Tidligere i dag så besøkte han Dagens på NRK P1 for å snakke med programleder Mathias Nylenna om det som skal skje i Bergen.
2: Så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
3: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet, med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, det sa altså Lars Vaular til programleder Mathias Nylenna i Dagens. Men Lars Vaular skal ikke bare avslutte hele festspillene, han skal også ha en slags forestilling på Torgallmenningen i byen.
2: Altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rapkonsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rappmusikk, eller rapptekster.
2: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg er jo bare en glad amatør, så om det er en poetisk roman, eller om det er en novellesamling, eller en diktsamling, jeg er slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
2: Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
3: Vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det er noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det er liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
2: Og det er dansere og koreografi, altså det er en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
3: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så, ja. Så litt grann street smarts. However much I agonized, and I did.

Jeg husker godt hvor jeg var når budskapet om at den walisiske fotballlegenden Gary Speed gikk bort i november 2011. Da var jeg i Marrakesh med kraftig diaré etter å ha inntatt noe dårlig salat og kylling på en gatekafé. Jeg valgte ikke å lage en låt om den opplevelsen, men Leeds-fan Lars Vøvlar valgte å lage en låt om en av hans store barndomshelter, som på det tidspunktet han tok livet sitt var landslagstrener for det walisiske landslaget, og hans siste kamp på sidelinja ble 4-1-seieren over Norge den 12. november. Hvor taus var en novemberdag i 2011, det vet jeg ikke, men da gikk hun i 4. klasse, så livet var nok ganske bekymringsløst og greit for vossingen. Her hun med Trur jeg fell.

Fra hiphop-miljøet på Bøler og Nesodden så traff Flava to the Bone virkelig blink I 1994 med blant annet Even If the Rain. Klokka den straks halv ni og vi tar en kjapp kikk på trafikken og konstaterer at det stort sett ser greit ut på veiene I det ganske land. Statens veivesen har I hvert fall ingen meldinger om store problemer på de store hovedveiene akkurat nå, men fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en alvorlig ulykke I halv fire tida. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere skal gjøre sine undersøkelser på stedet før veien åpner. Inntil det skjer omkjøring skiltet. Du finner hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til musikk fra Delara. Her sjelen I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var den travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen, og her i Trøndelag hvor jeg befinner meg så har det vært begredelig de siste dagene med mye regn og vind, og det har ikke vært noe særlig til varme i landet for øvrig heller i dag, bortsett fra på Sør- og Østlandet hvor det har vært sommerdag med over 20 grader, men statsmeteorolog Bente Wahl, i morgen er det håp også for deler av Vestlandet, stemmer ikke?
1: Jo da, nå er det Sør-Østlandet som har stikket av med 20-tallet i ganske mange dager, det har vært stort sett 15 og under både vest og nord i landet. Men i morgen så er det i hvert fall bedring. Temperaturene, særlig da i indre strøk fra Sognefjorden og sørover, vil nok komme over 20 grader flere steder. Så det er litt bedring i været. Sør for Stad og Dovre så blir det egentlig mye pent vær i morgen. Litt mer skyer da jo lenger nordover på Vestlandet man kommer, og særlig da nord for Sognefjorden. Men ellers tror jeg det skal bli mye sol store deler av dagen. Ikke så veldig mye vind heller. Kanskje litt økende sånn inn Oslofjorden, sånn søndag vind i morgen kveld, sånn at områdene rundt Oslofjorden, som har hatt ganske bra temperatur i dag, de får nok et par grader lavere i morgen når de får havlufta litt inn på kysten. Kommer vi oss da nord for Stad, så blir det vel stort sett oppholdsvær i Møre og Romsdal, kan være noen spredte byger. Trøndelag derimot får fortsatt disse skyene, litt spredte byger først på dagen, og så øker det på med nedbør mot kvelden, og da kan også nedbøren trekke litt sørover mot Nordmøre. Blir nok sånn vest-sørvest frisk bris på kysten. Nord-Norge, litt som i dag, det er mye skyer, bygevær, både i Nordland og i Troms. Enkelt av disse bygene kan også trekke inn i Finnmark. Vært litt sol der i dag, men i morgen er det nok skyer først på dagen, og så kan det bli litt lettere utover ettermiddagen. Så ikke veldig mye nedbør i Finnmark totalt sett. Det starter med regn lengst øst i Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Og jeg tror at store deler av Finnmark kan få se litt sol utover sånn sen ettermiddag og kveld i hvert fall. På Spitsbergen, der blir det i hvert fall lettere skydekke i morgen og muligheter for litt sol.
0: Så vi som befinner oss nord for Dovre, vi trenger ikke å legge bort regnjakka ennå?
1: Nei, det tror jeg ikke dere trenger å gjøre, nei. Beklager.
0: Beklager.
1: Det er nok sånn 15 og nedover at man finner temperaturen på gradstokken fra Trøndelag og nordover.
0: Vi tar det vi får, Bente. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Da rabo det med Without Me, og før det fikk du Alec Benjamin med Let Me Down Slowly her I kveldsåpent. Hva har diplomati, skjønnhetskonkurransen Miss World og landet Argentina til felles, lurer du kanskje på? Kanskje ikke så mye, men det finnes en fellesnevner vi kan snakke om I kveld, og han heter for Chris DeBerg. Og bare for å rydde opp I det, så Chris født I Argentina. Faren var brittisk diplomat, og datteren til Chris vant skjønnhetskonkurransen Miss World tilbake I 2003. Og hvorfor snakker vi om det her I kveld? Jo, fordi albumet Into the Light fyller 40 år I dag, og det selvfølgelig på det her albumet vi finner softrock-veterans aller største hit, nemlig The Lady in Red. Albumet smalt rett inn på toppen av VG-lista her I Norge, og selve storhitten fra skiva lever godt en dag I dag. Og antagelig blir den også spilt på de mange konsertene Chris DeBerg skal ha I Tyskland I sommer. Her den låta om hans kone Diane. Du får Lady In.

Det var MC Hammer som fikk egne bukser oppkalt etter seg etter den legendariske videoen til You Can't Touch This. Fallskjermbukser ble de kalt, og de hadde kanskje ikke reddet livet ditt hvis du hadde hoppet ut av et fly, men de hadde I hvert fall sørget for at du landet med stil. Om noen minutter får du nyheter her I NRK P1, men vi rekker en nydelig coverlåt fra Kari Bremnes før den tid. I 2013 gjorde hun sin norske versjon av Leonard Cohens Everybody Knows, og den skal følge deg inn mot helslaget.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om Ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe Ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av Ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tenne.
3: En ny nyhetsoppdatering får du om en time her i NRK P1. Det her er Kveldsåpent, og det her er Kaisers Orkestra med låta om verdens minste og korteste regnbygge. Du får 1000 dråper regn.

Kaisers orkestra med tusen dropper regn, som ikke er særlig mye til regnvær, men den fikk du i hvert fall her i kveldsåpen med meg, William, som tar deg med videre ut i onsdagskvelden her i NRK P1. Hyggelig at du med meg I kveld. Nå skal vi til en av de mange one-hit-wonderene fra 90-tallet. I 1998 slo Jennifer Page gjennom med et brak med sensuelle crush. Tross flere utgivelser I årene etter, senest I 2017, så ble det bare med den ene hitten for Page. Og nå, nesten 30 år senere, så vil jeg si at den her holder seg meget, meget godt.

0: Dette kveldsåpent med William Freihov Sande på NRK P1.
1: Si jeg kaller alt for følsom, og baby jeg vet det.

0: Over med bit av meg. Nå skal vi til den andre siden av skalaen hva angår alder, for Elvis død, Prince død, Whitney Houston død, og Ozzy Osbourne død. Eller igjen det? Jo, han jo det, men vi skal ikke i gang med noen konspirasjonsteorier her, men teknologien I dag jo det her at man nærmest kan gjenskape folk. Og det skjer nå med Ozzy Osbourne, Janne-Helene Juliussen. Ozzy var kanskje messias for mange, men han står ikke opp fra de døde, eller?
1: Jeg håper å si heldigvis ikke. Han kanskje vært litt gøy om det gikk han, eller hadde det? Ja, en diskusjon for en annen dag. Men Ozzy har så langt I alle fall ikke dukket opp igjen. Men ganske raskt etter at han død I fjor, så begynte han jo å snakke om å lage et sånn hologramshow med han også.
0: Ja, det her jo sånn at du kan gå på konsert med Ozzy med et hologram på scenen, sånn som ABBA har gjort, vet jeg.
1: Ja, men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra The Guardian som forteller at familien nå har tenkt å dra det enda litt lenger. Nå skal de lage en naturtro avatar som kjører på kunstig intelligens, som fansen for eksempel kan sette seg ned og prate med hvis de har lyst til det da.
0: Wow, men det her godkjent av familien til Ozzy, eller?
1: Altså, ikke bare det, William. De pådrivere for hele greia. De skal melke kua, synes jeg. Det forstår for mye regning da, men sønnen Jack Osbourne, han sier at denne avataren skremmende lik faren. Og så skal de liksom ta med denne avataren da, verden rundt, sånn at folk får prat med han og bruke avataren I reklame og sånn. De vil omtrent gi en evig liv.
0: Jeg synes jo det her veldig, veldig, veldig, veldig rart.
1: Det veldig, det forferdelig.
0: Ja, det høres helt merkelig ut, spør du meg.
1: Fansen har I hvert fall reagert. De mener at det respektløst, og at det å bruke avataren I reklama, det vil være imot Ozzys egne ønsker, da.
0: Men så det sånn at det får du jo aldri vite heller.
1: Det gjør ikke det, vet du. Men Jack Osbourne, han sier at denne avataren din så smakfull, eller for å se det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osbourne. Får frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.
0: Ja, vi håper det blir lenge til, Janne. Vi får spille litt Black Sabbath da. Her uvanlige, rolige og milde Solitude I kveldsåpent.

Black Sabbath. I tillegg til en nesten ugjenkjennelig Ozzy Osbourne, så hører vi også en fløytesolo fra Tony Iommi. Og som en liten ekstra kuriositet, så har Solitude aldri blitt fremført live av Black Sabbath. Nå skal vi til musikk fra DJ Ija og Inna Maria Amundsen. Du får Dalvedia her i Kveldsåpen på NRK P1.

kaller seg Loren med Die For You, og vi holder oss I byen mellom de sju fjell musikalsk her I kveldsåpent. Du får Camilla North med Som Du Er.

0: Vi har ventet i...
1: Hvor og mål foran målet vi avslutter! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler seg.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Powerballaden Spending My Time fra 1991 fra Roxette som fikk verden til å synge med og kanskje tørke en liten tåre på veien, hva vet jeg. Låta var fjerde singel fra superalbumet Joyride som solgte over 11 millioner eksemplarer og gjorde Per og Marie til 90-tallets ubestritte svenske popkongepar. Og selv om låta en klassiker I dag så nådde den bare tredjeplass på hitlistene I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne blitt deres største hit hadde ikke plateselskapet deres vært midt I en stor omorganisering som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Fra svenske powerballader skal vi til en kjempelur fjellvettregel som heter «Lytt til erfarne fjellfolk». Men det finnes andre steder og situasjoner I livet der vi kanskje bør lytte mest til oss selv. Forfatteren Sunniva Relling Berg har gjort seg noen tanker om nettopp det.
1: Da jeg skulle studere valgte jeg feil studium. Men det lærte meg noe viktig om å ikke gjøre akkurat som læreren sier. Dette gjelder nok spesielt når det et kreativt fag, for det høres jo merkelig ut. Ikke gjør som læreren sier. Jeg har vært typisk flink pike. Det var viktig for meg å gjøre det bra på skolen, og jeg fikk gode karakterer. På skolen var jeg best på realfaget, på fritida skrev jeg masse tekster og drømte om å bli forfatter. Da jeg skulle velge studie, oppdaget jeg studiet industriell design og tenkte at det var den perfekte kombinasjonen av realfag og kreativitet. Problemet var bare at jeg aldri har vært så opptatt av design. De andre I klassen med leste designblader og pønsket ut nye og spennende design på fritida, jeg derimot brukte kvelder og netter på å skrive noveller og bokmanus. Jeg synes også det var gøy å få være på verkstedet og lage ting, men når jeg fikk tilbakemelding, prøvde jeg gjerne å gjøre akkurat det professoren foreslo. Jeg husker spesielt sleit med designet på et sett med parfymeflaske. Jeg så for meg at jeg skulle minne om skyskrapere I New York. Professoren mente de ble for massive, så jeg prøvde å gjøre det jeg trodde professoren foreslo, og mistet min egen idé I forsøket. Jeg tror dette handler om at jeg ikke hadde noen selvtillit på det å designe produkt. Jeg turte ikke å stole på at jeg hadde noe å komme med. Men når det gjaldt skrivinga mi, var det annerledes. Jeg hadde masse mengdetrening I å skrive. Og det ble tydelig da jeg tok permisjon I designstudiet for å gå på Skrivekunstakademiet I Hordaland. Jeg synes det var skikkelig skummelt å dele tekstene mine I klasserommet. Skrivinga betydde så masse for meg, og det var derfor det også ble ekstra skummelt. Likevel hadde jeg større tro på det jeg holdt på med. Når jeg fikk tilbakemelding, var det ikke alt jeg gjorde akkurat sånn jeg fikk tilbakemelding om. Av og til gjorde jeg det stikk motsatte. For jeg skjønte at det var en bedre måte å få fram det jeg ønsket. Jeg dro aldri tilbake til industriell design etter permisjonen. Jeg fant en annen vei. Men jeg kan fremdeles bli mint på hvor håpløst det kjentes når jeg prøvde å gjøre akkurat det professoren sa, og han aldri ble fornøyd. For jeg kunne ikke klare å gjennomføre hans visjon når jeg helt hadde mistet min egen. Og det at jeg ikke alltid kan høre på læreren eller professoren ble svært tydelig en gang to forfattere jeg så opp til leste teksten min. Den ene forfatteren sa «Åh, dette gull», mens den andre sa «Nei, kutt det bort, det alt for dårlig». Da ble det så tydelig for meg at når det jeg som skriver teksten, eller når jeg designer en parfymeflaske, må jeg ta de valgene jeg har troen på. Selv om ikke alle kommer til å like det. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått I oppfyllelse.

London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause I Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her Michael Cimbello med Maniac fra filmen Flashdance.

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere i år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning, ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet, I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skal begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det Whiskey In.

Over 10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai, er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendingen. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Få se om. Prøv, kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han er fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen, Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der, eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som, det har jo skjedd mange ganger, at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører, det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på nå som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den er 9:15, og det er Irland i inboxen, for det er aftenens tema. Og Elin, hun skriver inn i appen NRK Radio: jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke og skal være noen dager. Og hun forbinder Irland med U2. U2. Det er jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira. Men U2, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her er det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se. Fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland. Både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland. Og har en favoritt i The Cranberries. Hører gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries er absolutt på lista. Og skal vi nå skal se og finne med... Jo, her! Fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan være noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over de Highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper, rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Åh, det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Åh, det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på P1. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst i Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver, det første som slår meg om Irland, for det var det jeg spurte deg som hører på, hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver, det første som slår meg om Irland Bernie Slaven, superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet. Sammen med Jan Åge Fjørtoft var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung, og selvsagt rockergruppa Therapy. Der kan du spille. Ok, så da har vi Therapy på lista, og vi har Cranberries, og også Terje skriver her, hei og takk for et herlig program, The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril, er ikke feil. Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før, og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte. Ellers har vi lite referanser til Irland, bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt. Ja, men da, hvis den muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk, hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet, har alltid hatt en drøm om å reise dit, håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser, det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland, fantastisk, kan anbefales, så hvis du, men det ikke sant, det så mange land i verden, men det høres ut som Terje og Toril, kanskje. Man burde, at folk inne i inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her, det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar som B med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å komme gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med Zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det er noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her er det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det er litt nostalgisk og koselig, og Telemark er sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette er jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her, det er Zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne I appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en frigjør ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en frigjør det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden nå også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på P1, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva er det de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg er inne på VG.no, og der er det en sak om at influenserne Tale Torjussen og Lea Behn og fler har blitt misbrukt i en falsk klesreklame. Og det er jo mye av det her dumme, teite reklamene på sosiale medier som hvor man tar kjente og mindre kjente mennesker, og så lager man liksom falsk reklame av det. Og jeg lurer sånn på, jeg synes det er så utrolig tilfeldig hvem det er som blir brukt i disse her, ikke sant? Det kan være liksom, noen ganger så ser det ut som det kommer fra en debatt her på NRK, eller her er du influencer og sånne ting. Jeg lurer på hvem det er. Hvem av disse her skurkene som lager falske reklamer som bestemmer, har de sånn møte liksom, sånn som man har på når man skal i et reklamebyrå, sitter de rundt et bord og liksom regner med at de ikke er i Norge kanskje, at det er liksom et eller annet sted i et eller annet land, og så sitter de liksom representanter og har gjort research på hvem er det som, ja, den og den og den, og så stemmer de, og er det sånne post-it-lapper på veggen, sånn som man har når man lager filmer og tv-serier og sånn. Jeg lurer sånn på hvem er disse skurkene, og hvordan velger de hvem de tar ut. Sjekk nå uansett da, at reklamen du trykker på internett er ekte. Det får være aftenens moral.

Blue Boy med Rodeo, eller Rodeo, på kvelden, i kvelden på P1. Og det Jonas som er her i studio, holder deg med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland.

Earl fra Skottland. Det var If I Was i kvelden på P1. Klokka den er straks 10:54, og det betyr at det straks er nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever ligger klare, og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kost oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det er Untangling, onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time, og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det var Ten Sharp med You. Du hører på P1, og dette her det er kvelden med Jonas, og klokka den er 23.07, og det er onsdag 27. mai i noen minutter til. Det er ikke så lenge igjen, og det er en ære å få lov til å tilbringe de siste 50 minuttene av denne dagen sammen med deg. Håper onsdagen har behandlet deg godt, og at du har noe artig planlagt for torsdagen. Og nå skal jeg lese to forskjellige postkort som har kommet inn i appen NRK Radio, for det, sånn er det jo. Du kan dele hva du driver med denne kvelden med meg og det norske folk. Og vi drar til Marit først da. Det er i Norge først. Hun skriver: akkurat på land med ferga Kanestrøm Halsa, vært på frivillig jobb hos Frelsesarmeen i Kristiansund, heim mot Lensvika nå. Ikke sant? Så det driver Marit med. Har tatt ferie og jobbet i Frelsesarmeen. Fint arbeid der. Og så reiser vi til Spania. Sånn kan man gjøre det inne i appen NRK Radio. Svors, så var vi i Spania. For der skriver nemlig Randi og Roger, som egentlig kommer fra Trondheim da. De skriver: i kveld så sitter vi på terrassen i Cala de Mias i Spania og koser oss med god mat og drikke og hører på P1. Det har nettopp passert cirka 20 villsvin utenfor her. De har blitt svært urbane og vandrer gjerne midt i trafikken. I begynnelsen så var vi litt engstelige når vi møtte på dem, men de virker ikke å bry seg om oss hvis vi forholder oss rolige. Hilser til alle kjente i Norge og England. Hilsen Randi og Roger fra Trondheim. Og da hilser jeg til dere, Randi og Roger, og kos dere på terrassen med god mat og drikke. Jeg blir nesten litt misunnelig, selv om det er veldig fint i hovedstaden hvor jeg er akkurat nå. Jeg var ute på terrassen i stad mens jeg spilte to låter, og da det er varmt. Det kunne fint være i shorts og sånn fin lyseblå, men at det er litt mørkt allikevel, himmel. Men dette hørtes veldig bra ut. Og ja, jo, det var det jeg skulle hilse til Randi og Roger, men også til disse her villsvinene da, som driver og trasker utenfor. Håper de også har glede av P1 i aften. Du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio også, og dele hva du driver med i det klokka straks er 10:50, altså, på en onsdag i slutten av mai. Og nå, ta det helt ned. En fantastisk fin låt. Dette er I Could Miss You Forever, og det er Hilde Skår, eller bare Skår da, som synger den for deg i kveld.

Skår med I Could Miss You Forever på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg håper jo virkelig at du har en fin kveld da. Det I hvert fall det, og hvis du ikke har en fin kveld, kanskje det hjelper litt å høre på kvelden, og Jonas heter jeg, og sammen med meg og alle de som hører på, så vi jo en gjeng inne I appen NRK Radio, og det der Hanne, For mange uker siden ønsket seg Irland, som ble trukket på slutten av sendingen på mandag, og det har vært aftenens tema, og det fremdeles. Og hvis du har lyst til å dele et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller da altså Irland, så går du inn I appen NRK Radio og skriver et tema som jeg da overfører på en lapp og legger I en bolle. Jeg skal snart trekke mandagens tema, men det blir om, ja, kanskje kvarter 20 minutter, tenker jeg. Og så tar vi med oss den her fra Heidi, som skriver «Hei og god kveld I studio». God kveld, Heidi. Hun skriver «Vedrørende Irland elsker å reise. Vi tok fly til Shannon. Busser gikk til Limerick, Innis, Galway og Clifton. En veldig fin tur med gjestfrihet hvor enn vi kom. Den varmende irene gir deg unik. Det varme og snille folk og musikk overalt. Jeg lærte litt gammelt irsk underveis. Gøy. Jeg har reist mye opp gjennom tiden.» Ah, det høres fantastisk ut, Heidi, og helt enig, irer for noen trivelige folk. Takk for den meldingen inne I appen NRK Radio. Den åpen, den innboksen altså. Nå, Lars Bremnes, dette her, det spillet for de gale.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

og PN, og jeg rekker akkurat å si at klokka 23:23, fordi nå den 23:24. Du hører altså på kvelden på PN, og jeg har funnet bollen min med temaer. Jeg skal straks trekke mandagens tema, men du rekker akkurat å gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema. Hvis du har mistet en lapp på gulvet. Du rekker å gå inn og skrive tema hvis du har lyst til å bli en del av bollen. Det er jo kjempekoselig hvis du vil det. Da kan du også bli med i trekningen av et diplom som jeg mekker. Jeg innser hver gang jeg reklamerer for det diplomet at jeg må nok få meg noe annen premie i tillegg, for jeg skjønner jo at det er ikke, noen synes jo sikkert et diplom er helt fantastisk. Noen tenker sånn, ja, et diplom som han der i Jonas Radio har lagd, det er ikke det jeg ønsker meg aller mest. Men i tillegg så får du jo da fargelegge 2 timer radiosending, da. Så det er jo, det er 2 gode insentiver, men jeg skal se om jeg klarer å finne på en tredje ting, en liten premie. Det skal jeg skrive på blokka mi og ta med til sjefene mine. Ja, men altså appen NRK Radio er stedet du går inn for å ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og Irland altså, som er kveldens tema, og Ellen Marie, hun skriver, hei, hva skjedde egentlig med irsk folkedans? Sendes det på TV som du gjorde for flere år siden? Husker da jeg bodde i Bergen tidlig på 2000-tallet? Brått dukket det opp noen jenter som danset sånn irsk folkedans. Det var på en pub. Trivelig minne. Hilsen Ellen Marie. Og dette her har jeg ingen minner av, Ellen Marie. Dere tenkte tilbake igjen på sånn klassisk, sånn du kom hjem fra skolen på ettermiddagen der. Da var det mye rart på NRK1 da jeg var liten. Kanskje om det var noe irsk folkedans der, men jeg klarer ikke å huske. Kanskje det er noe du har funnet på, Ellen Marie. Ellers har jeg bare sett på feil tid. Men som jeg tenkte da jeg fikk den meldingen, da, det må jo bare ha mer irsk folkedans på TV-en. Så det er bare å gønne på. Dere som er TV-sjefer, få på noe irsk folkedans. Og her har Per. Han tok meg på ordet. Han har ønsket seg ishockey som tema. Så da, Per, da river jeg en post-it-lapp her, og så skriver jeg ishockey. Og det er jo masse som man kan snakke om der, så det er ikke noe dumt tema. Bare ishockey er litt vanskelig å skrive når det er så sent på kvelden, så man må tenke, for hvor kommer en? Men den må jo selvfølgelig være, ja. Ok, og det var altså Per. Sånn, og så bretter jeg den, og legger opp i bollen. Smakk! Og da kan den faktisk bli trukket etter at vi hører Hedda med Just By Looking på P1.

Ylva med lover på PN, og litt mer om dette diplomet da, som man får hvis man får temaet sitt trukket, sånn som Laila da, ananas på pizza, ja eller nei. Fordi Strikkegunn, hun har jo fått diplom tidligere, og hun slengte seg på her nå inne i appen NRK Radio, og det er koselig Gunn, hun skriver. Strikkegunn har hengt sitt kvelden-diplom på veggen. Rammen kostet 200 kroner, og diplomet er førsteutgaven stor verdi, i hvert fall for meg. Arvingene kommer til å slåss. Prikk, prikk, prikk, prikk. Prikk. Og det tviler jeg på, Gunn. Men det er så gøy at du har rammet inn det tøysete diplomet. Det gir meg glede, og det kan også Laila gjøre da, hvis hun vil ha et diplom. Og det, du kan når som helst gå inn i appen NRK Radio, og hvis du kommer på et tema, hvis du sitter og har lunsj for eksempel, og dere... Ja, men det er jo et tema som burde være på radioen. Da kan du gå inn, den innboksen, den er døgnåpen. Og Terje, han har allerede slengt seg inn, så klart ananas på pizza. Men du må komme tilbake da, Terje, på mandag, for det er da vi skal snakke om det.

Hanna Storm med special i kvelden på P1 med Jonas. Så hyggelig at du med også helt mot slutten av denne onsdag 27. mai. Straks det torsdag 28. mai, og jeg passer på at disse siste minuttene av dagen går bra, og at vi kommer oss trygt i havn. Jeg skal spille Tobias Sten nå på P1, men han har det ikke gått helt ordentlig med, fordi at han skulle reklamere for den nye plata si med hester. Jeg inne på VG.no her og leser nå. Altså Heimakjær etter den her plata, og så sa Stavanger kommune jage med nei, de avslo ideen av hensyn til trafikksikkerheten. Så han fikk ikke lov til å promotere albumet sitt med hest. Det liker de ikke i Stavanger. Så da vet du det, at hvis du har lyst til å ri, ikke dra til Stavanger.

Kvelden i redaksjonen sender sympatier til Tobias Sten, som ikke fikk reklamere for den nye plata si med hest i Stavanger. Kjedelig de her i Stavanger, altså, men det var vel på grunn av trafikksikkerhet, så vi får tro at det var gode grunner, da. Nå får du Manne og Inger Maria og Elina Lias med Til deg, Duttenje, på P1.

til deg. Det var Manne og Inge Maria som ga deg den i kvelden på P1 med Jonas, som jo begynner å nærme seg slutten for i aften. Og hva har vi lært? Jo, vi har fått masse fine meldinger om Irland, og vi har trukket tema for mandagens sending. Det blir pizza og ananas i fokus. Er det godt med ananas på pizza? Yay or nay? Det skal vi dykke kraftig ned i på mandag. Håper du blir med på det. Og jeg har jo lovet Aud, som sendte melding litt før klokka 11. Håper hun fremdeles er med da, for hun skrev at det må jo bli noe Enya. Venter på Enya, skrev hun faktisk inne i appen NRK Radio. Og nå nærmer det seg altså. Nå blir det straks Enya her på P1. Vi tar med oss Colby Kylat før det. Dette her, det er Fallin' For You. Og så Aud, så blir det altså Enya.

med Fall In For You i kvelden på P1, som over for i aften. Og det er jo litt trist å si ha det bra til onsdag 27. mai, men jeg har trua på torsdag 28. mai også. Jeg håper det kommer til å bli en bra dag for deg som hører på også, eller en bra natt hvis du er oppe og skal arbeide i aften for eksempel, eller kanskje du ikke får sove og du driver og... Ja, så jeg tenker sånn, nei, vet du hva, jeg blir våken noen timer til, jeg leser en bok og hører på litt radio og strikker litt eller gjør noe annet, det må også kunne gå an. Og så har vi jo snakket litt om at hvis du sender inn tema til meg da, inn i appen NRK Radio, og det blir trukket, så får du jo diplom. Og så synes jeg Jens, han har et artig forslag her, han skriver, hva med at diplom? Hadde ikke diplom kanskje vært et bra tema som for sending? Altså, nå begynner jeg å snakke til å svikte meg her. Jo, Jens, det jeg helt enig i. Jeg skriver det på lappen min. Jeg skriver først da Jens, og så skriver jeg diplom. Og da er det faktisk da et tema som kan bli trukket, og da kan også Jens vinne et diplom for forslaget diplom. Det er ganske meta og gøy å tenke på. Ok, Jonas Jeremiassen Tomter, det mitt navn, og jeg skal takke for meg og sende stafettpinnen videre til først NRK Nyheter da, som passer på at vi blir smartere denne kvelden, og så er det Nils Åge Nonstad og Nattradion som kommer her på P1. Jeg takker for meg med Aud sitt briljante forslag. Hun skrev, jeg venter på Enya. Og nå kommer jeg. Dette her, det Caribbean Blue, og jeg ønsker deg en alldeles strålende natt.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som er spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja er innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og er innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen. Overlege og professor i kardiologi, Dan Attar, ved Oslo universitetssykehus, tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk, med andre
2: ord? Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem? Hjem? Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA er tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte er innlagt, og 1 brandmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 er fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det er håp om å finne overlevende. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodovic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Casper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det er på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det er helt korrekt det at du hører Nattradion her i NRK P1, og det håper jeg at du fortsetter med den lille timen vi har sammen, og gjerne utover natta etter det også. NRKs tilbud er åpent hele natta og hele døgnet også for den saks skyld, hver eneste dag. Det var Gunn Kvåle og William Gamborg som åpnet musikalsk, og nå er det Joe Cocker som står klar.

Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester spilte aldri I livet. Og så hadde Joe Cocker da, You Can Leave Your Hat On, sang han. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

One More Night, enda en av Phil Collins flotte låter fikk du der. For det var det Ari Baigora som sang Falle og slå seg. Ja. På denne dato 28. mai I 1968 ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia, og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Rømmer ifrå heter låten til Knut Anders Sørum, og før det hørte vi Hike, I'm on your side. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Lisa Loeb og Nine Stories var dette. Stay et låten. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

0: Ja, Rolling, det var Proud Mary, det Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det Ramon som står bak denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som avrundet den norske trippelen denne gang. Nummer 4 før det, farlig sang de, og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang.

Drops of Jupiter heter slageren til denne gjengen som kalles Train, som du fikk her i natt. Radioen som går mot slutten nå, og det en virkelig varm og vakker stemme som får synge helt til slutt, nemlig Marte Wang. Følg meg, syng hun, mens det Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut i streik dersom ikke mekling fører til enighet i lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige i forhandlingene om å møtes hos Riksmekleren. Dato for dette er ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder i forbundet Styrke, Åmund Stokka. Tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Međedović prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og er klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Ine Eriksen Søreide og reporter var Nora Kvernmo Rindal. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Det er meldt om eksplosjoner ved havnebyen Bandar Abbas i natt. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militært anlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. USAs president Donald Trump advarer Oman mot å blande seg inn i Hormuz-stredet. Det er internasjonalt farvann, ingen kontrollerer Hormuz, men vi skal passe på, sa Trump. Iran vil koordinere forvaltningen av stredet med Oman, det gjentar en talsmann for det iranske utenriksdepartementet ifølge CNN. Oman må oppføre seg som alle andre, ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong er kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.